0: Altid mere at spare hos Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
1: Så tag til Fleggaard.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
6: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
7: Hos Biltema.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved.
16: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
17: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
16: Du får ikke

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
4: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: 44 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 39 uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind

0: Nova.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
0: til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
6: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
4: Nova.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
9: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ans.
7: Får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
9: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Det her er Nova.
22: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie.
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Med 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Det er glad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundne.
17: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's.
20: Lige nu. Lyden er i dag.
21: Nova.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Nova. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ved du, hvem der vinder?
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetsseng.
7: Tillid. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Nu er der mere lyden af i dag.
14: Skru op for Nova.

Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Nova. Start dagen med Gonova.
21: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
22: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
10: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
14: Hvem du elsker, hvad du tror på.
15: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forfulgt.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Stå op med Gonova.
20: Og lyden er i dag.
19: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
20: Det her er Nova.
21: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækker Bull. Hedebølger og tørke har ramt Europas marker, og det vil formentlig snart smitte af på priserne på flere fødevarer i supermarkedet. Det skriver DR. En ny prognose fra interesseorganisationen Coceral peger på, at årets kornhøst bliver markant mindre end sidste år, også herhjemme. Den dårlige høst kan presse priserne på blandt andet mel, brød og andre fødevarer op, mens landmændene kan gå en tid med økonomiske tab i møde. Tech-virksomheder som Google og Meta kan fortsat scanne private beskeder for materiale med overgreb mod børn. Rådet for den Europæiske Union har torsdag godkendt en forlængelse af en frivillig ordning med 2 år. Det skriver DR. Krypterede beskeder er dog undtaget, det skriver nyhedsbureauet AFP. Faktisk stemte et flertal af parlamentet nej til forlængelsen, men på grund af en særlig regel fik modstanderne ikke nok stemmer til at stoppe den. Flere børneorganisationer bakker op, men modstandere mener, at ordningen er en trussel mod privatlivet. Tidligere medlem af EU-parlamentet Patrick Breyer siger til AFP, at man i stedet bør satse på målrettet politiarbejde. Vi har været flittige til at hente appen Alt ID. På 3 uger har over 230.000 af os hentet appen, der er landets første officielle app til ID, og bygger appen et aldersbevis og et legitimationskort, men der er flere funktioner på vej, oplyser Digitaliseringsstyrelsen. I næste uge starter 1.600 unge på den nye 11 måneder lange værnepligt, og blandt dem der er prinsesse Isabella, oplyser Forsvarskommandoen. Holdet er de første, der for alvor begynder på den forlængede værnepligt, som skal gøre de unge klar til at løse flere operative opgaver i forsvaret. Isabella skal aftjene sin værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
21: På Bornholm tørt og solrigt, mens det i resten af landet bliver mest skyet med lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
22: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Majbrit og Dennis i dit studie. Eller det er faktisk vores, men i din radio i hvert fald. Og så har vi... Rolig nu, Majbrit. Stil, pas nu på. Pas nu på.
2: Det var så dumt.
1: Det bliver den bedste morgen, det her.
2: Nej, det bliver lortemorgen.
1: Det bliver den bedste morgen. Derudover har vi selskab med vores producer Jakob og dit selskab, og du er velkommen til at blande dig hele morgen. Hvis du har noget sjovt at sige, så er du især velkommen på 70 11 9000. Vil du gemme din historie, eller vil du komme af med det nu, Majbrit?
2: Jeg er ligeglad.
1: Du er ligeglad. Men vi ved, at du faldt ned fra en stige i søndags.
2: Ja.
1: Og det har været ømt i lige siden.
2: Ja, det har været ømt, og jeg har tænkt, gå ved med her, fordi når jeg trak vejret sådan helt ned i lungerne, så gjorde det lidt ondt. Og der var nogle stillinger, jeg ikke rigtig kunne sidde i, men det var fint. Og så... I går, så siger Kasper, vil du være min kæreste? Han siger, jeg laver mad. Så lyder fandme lækkert. Hvad skal jeg så lave? Må jeg ikke hjælpe dig? Så siger han, kan du ikke lave noget andet, du har lyst til? Så siger han, jeg har vildt meget lyst til lige at gøre vores terrasse ren. Mm. Med sådan en højtryksrenser, med sådan en terrasserenser på. Og det gik jeg i gang med. Og da jeg havde taget cirka... Jeg kunne godt mærke, at jeg gik i gang, jeg skulle bruge nogle muskler i ryggen, fordi det var ikke bare en stråle, det var sådan der var sådan en vaske på, som man skulle skrubbe. Og da jeg var kommet 2 kvadratmeter igennem, så tænkte jeg, det er ikke så rart om med min ryg, så tager jeg nej, men nogle gange, så skal det lige blive varmt, så skal det arbejdes væk.
1: Mm.
2: Det var en klar fejl. Jeg har siddet op og sovet i sofaen i nat. Jeg kan næsten ikke få vejret. Jeg måtte låne min kærestes bil, fordi den går man ind i. Jeg har en lånebil, fordi min egen bil er på værksted. Til sådan en, man skal gå ned og skifte gear og sådan noget. Ja. Jeg skulle have en høj bil med automatgear. Vores gudskelov kommer vores producer gående, samtidig med, at jeg ankommer til parkeringspladsen, og bare rulle vinduet ned og sige... Du er simpelthen nødt til lige at vente på, at jeg er parkeret, for du skal hjælpe mod bilen.
1: Prøv at tænk, hvis det havde været en gammel bil, så skulle du have rullet den ned med håndkraft. Det havde du ikke kunne.
2: Men prøv
1: du havde bare været fanget derinde som sådan en hund på en p-plads i solskinter.
2: Men jeg var bange for, at jeg ikke kunne komme ind og ud af bilen. Jamen, det er virkelig skidt.
1: Altså,
2: jeg begyndte at græde i går, så gjorde det, og så måtte jeg bare sige, prøv at høre, jeg kan ikke engang græde, det gør mere, når jeg græder. Jeg var virkelig sølle i går. Jeg kan ikke huske, engang da jeg skulle føde børn, var jeg så sølle. Og jeg er her kun, fordi de 2 andre damer ikke er her, for ellers var jeg simpelthen blevet hjemme.
1: Altså, vi kunne godt have lavet det selv, men altså, jeg tænker, det også virker også overskueligt at gå hjem nu, ikke? Nu har du fået sat dig ned.
2: Præcis.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke rejse mig nu.
1: Men det, du kommer til at gøre i løbet af morgen, det er, at du skal være meget opmærksom på, hvor meget væske du indtager, så du lige holder det helt perfekte niveau, så du fordamper det, så du ikke skal ud sidst.
2: Jeg kommer til at tænde for aircon, men ikke med kulde, men med varme, på, så jeg sveder det ud i stedet for.
1: Ja.
2: Ej, det er skidt. Det er rigtig skidt.
1: Ja. Nå, men velkommen til. Det skal nok blive en hyggelig morgen.
2: Ja, så du må ikke sige noget sjovt.
1: Nej, men ærligt, det gør jeg jo aldrig nogensinde, så det er jo ikke noget problem.
2: Men det er sjovt, når ikke jeg skal synes... Jeg synes før, det var sjovt, du sagde, det er vores radiostudie. Det synes jeg var sjovt. Bare fordi man ikke må grine, ikke?
1: Eller ligesom, man må godt, man kan. Det er ligesom at være til begravelse, hvor man så lige pludselig finder ud af noget helt barnligt.
2: Ja. Ja, det er dumt.
1: Nå, men der er ikke nogen, der er gået bort.
2: Nej.
1: Endnu.
2: Mm.
1: I programmet her.
3: Det bedste fra morgenradioen.
0: Gunova Special.

0: Nova.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
14: Er vi da ikke snart?
13: For udstyr til børn, voksne og bilen.
15: Hos Biltema.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
18: Til kæphesterryttere og rollespillere.
20: Ja, det husker derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
24: Som man, det er der.
23: Hvem sagde, som man siger?
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Mie fra Næstved har været alene til noget, som jeg synes er friskt. Mie, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Blev du brændt af af en, en veninde, eller var det bare dig selv, der ville afsted til det her arrangement?
1: Jeg
0: havde
1: faktisk været inde og se showet ugen før, sammen med min veninde.
0: Okay, og så tænkte du, jeg fik helt nok i første omgang. Jeg skal have
1: det
0: mere.
1: Det var for godt til at være en gang.
0: Mie, hvad var det, du var inde og se alene?
1: Jeg var inde til Magic Men.
2: Jeg vil sige dem, så tænker jeg, det er åndssvagt. Det er barnligt at sige mig, Britt. Ja. Er det rigtigt?
1: Ja. Det er helt rigtigt. Og det var endda, det var så tredje gang, jeg så dem, at jeg valgte at sige alene derind.
2: Så fortæl mig en gang, hvad er det, der er magisk ved Magic Men?
1: Det er bare hele den stemning derinde. Det show, som de putter op, er ikke bare et show. Det er for at give alle en hyggelig aften. Om du er gift, eller om du er single, eller hvad du går igennem.
2: Må jeg spørge noget? Hvis det nu havde været en masse mænd med farekroppe og lidt hår nede i lænden og hår på kroppen, sådan steder, hvor man tænker, nå, har du hår der? Vil du så stadigvæk tænke, det er bare fordi, det er et godt show, der er god stemning, eller var det fordi, du synes, det var flot?
0: Det er et mærkeligt spørgsmål, Majbe.
2: Jeg spørger, fordi hun siger, det var et godt show.
0: Vil du se Tour de France, hvis det var almindelige mænd, der kørte på dårlige cykler?
2: Nej, det var ikke det, jeg spurgte om. Hvis de var lige så gode til at danse, men de havde farekroppe.
0: Ja.
1: Havde de haft mere fedt på kroppen, så havde jeg også gjort det.
2: Okay, ja, men det var bare det. Det var mere, at du ikke bare kom, bare sad der var sulten jo.
1: Overhovedet ikke. Det gjorde jeg ikke. Og jeg lavede den også igen i år. Der kørte jeg så til Ørebro et eller andet sted op i Sverige. Eller pågår i vold.
0: Alene i?
1: Alene. 7 timers tur.
2: Okay, du er besat. Jeg siger det, Dennis. Du er besat.
0: Det er helt okay. Men,
1: ved du hvad? Prøver man det først, og får man den oplevelse. Det er så sød en aften, man får.
2: Men alene?
0: Jamen, selvfølgelig.
1: Ja, altså, jeg har både gjort det alene og alene. Eller sammen med nogen.
2: Både alene og så helt alene også.
1: Ja.
2: Hvor det bare var mig.
0: Men har du gjort det uden nogen? Altså, det er jo så spørgsmålet. Ja.
2: Eller, hun var med til produktionsøveren.
0: Ja, også var der ikke var andre med. Ja. Mie, tak for ringen. Vi skal nok være med at drille dig mere. Tak for det, og god dag.
1: I lige måde, tak.
2: Hej.
3: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Lad os sige, at... Og ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Nova.
1: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår.

0: hipster.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flam. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
17: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu

0: nu et klip fra Gonova.
1: 70 9000, det er nummer til os, hvis du vil vide, hvad stjernerne fortæller om dig, din fremtid og dit liv. Du skal være over 18, må ikke have svage naver, og så skal du være hurtig til at ringe til os, fordi vi går i gang lige nu, hvor vi starter i Thisted hos Martha. Godmorgen, Martha.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Hvordan går det her varmen? Er du okay?
2: Jeg er okay.
1: Åh, det er godt.
2: Det er dejligt at være her i Thy.
1: Og,
3: jeg elsker, at du hedder Martha. Det er sådan et godt, gammelt dansk navn.
1: Mm-hmm. Hvem er du?
2: Ja, jeg er også glad for det.
1: Er du opkaldt efter nogen i familien?
2: Jeg er opkaldt efter min oldemor.
1: Jamen, tænk nok.
3: Jeg elsker, at de gamle navne kommer igen.
2: Ja.
1: Martha, hvilket stjernetegn er du født i?
2: Jeg er født i Tyr.
1: Vi har en tyr med på linjen. Majbert, har du et horoskop, der passer
3: det
1: til en tyr?
3: Sommeren har ramt dig med en overbevisende illusion af overskud. Du kaster dig frygtesløs ud i nye projekter, lige indtil du falder ned af stigen og får skrammer på både krop og selvtillid. Du er trist og magtesløs i cirka 7 minutter, for husker du, at nogen engang har sagt, at pandekager løser alt, også i 28 graders varme. Og skal du natsnakke, så kan du tænde et stearinlys i mørket. Der er trods alt kun 6 måneder til første juledag.
2: Ja.
1: Martha, lav nogle pandekager og glæd dig over, at du kun får 24 grader på lørdag, hvor andre får 35.
2: Ja, jamen det vil jeg gøre.
1: Ha' en dejlig dag. Tak for at lytte med, og god sommer.
2: Ja, tak. Og tak for et godt morgenprogram.
1: Tak skal du have.
3: Hej.
2: Hej.
1: Lad os se, hvad ellers vi kan byde ind med af dejlige mennesker på linjen her. Vi har Josef med på telefonen fra Brøndby. Godmorgen, Josef.
4: Godmorgen.
1: Kan du holde varmen?
4: Det kan jeg i hvert fald.
1: Har du aircondition i dit hjem?
4: Jeg har en blæser.
1: Ja, okay.
4: Den flyver døgnet rundt.
1: Så den får lov til at arbejde for føden i de her dage. Josef, hvilke stjernetegn har du født i?
4: Løv.
3: Du er løv.
1: Og det er der mange fine mennesker der. Så lad os høre, hvad løvens horoskop siger.
3: Kom her. Stjernerne beklager, at du skal høre dette i radioen. Men du har altså fået slappe baller. Og nu er der 2 muligheder for at imødekomme den slatne tilstand. 1. Du kan begynde at træne, men hvem er det, vi forsøger at snyde? Så den eneste reelle ændring, stjernerne kan se i din fremtid, er, at du får en musiksmag, der passer til slappe baller. Stjernerne foreslår Dire Straits eller Danser med Drenge. Og husk, man kan sagtens have slappe baller og en stærk personlighed. Bare spørg mig.
4: Den passer jo perfekt.
1: Josef, hvad arbejder du med? Sidder du bare ned?
4: Jamen, det gør jeg faktisk ikke. Jeg bevæger mig meget, men jeg er lige blevet startet lidt stykke tid, og jeg har taget lidt ekstra på, og det var jeg i forvejen. Og
3: man kan godt få slappe baller at være på barsel.
1: Ja, men, velkommen i klubben, Josef.
4: Det er præcis. Så næste sommer, så er vi klar, ikke?
1: Ja, måske en sommer er med. Josef, have en dejlig dag. Tak for at lytte med.
4: Tak.
1: Hej.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: op med de daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Becker Bull. Priserne på blandt andet brød og andre fødevarer kan være på vej op. En ny prognose fra interesseorganisationen Coseral viser, at årets kornhøst i Europa bliver markant mindre end sidste år efter en sommer med hedebølger og tørke. Det skriver DR. Også herhjemme ventes høsten at falde. Ifølge eksperter kan den mindre høst betyde højere råvarepriser og øge Europas behov for at importere korn. Larven fra helvede har skabt udfordringer flere steder i landet, men i næste uge starter en intensiv kamp mod egeprocessionsspinderen i Odense Kommune. Her vil man nemlig indsætte 10 specialhold, som skal fjerne larverederne, oplyser kommunen. Indsatsen gælder blandt andet cykelsti hurtig løsning. De peger stedet på, at overvægt ofte er en vigtig årsag til lavt testosteronniveau, og at livsstilsændringer bør komme først. Et lavt testosteronniveau kan blandt andet føre til træthed, lavere sexlyst og dårligere sædkvalitet. AltID er blevet en populær app på vores telefoner. På bare 2 uger har over 230.000 af os hentet appen, der er landets første officielle app til ID og beviser. Her kan du dokumentere din alder og identitet, og så slipper du også for at vise CPR-nummer og fulde navn. Lige nu indeholder appen et aldersbevis og et legitimationskort, men der er flere funktioner på vej. Det oplyser Digitaliseringsstyrelsen.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: På Bornholm tørt og solrigt, mens det i resten af landet bliver mest skyet med lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova Special.
1: Jeg læste noget på nettet her forleden dag, som nogle gange læser man noget, så lader man sig unødigt provokere, men det gjorde jeg nu alligevel. Fordi overskriften var sådan, som om, at den her person var helt særlig. Jeg synes ikke, det var så særligt. Jeg tænker, måske er det særligt. Det var den her person, som tog til koncert alene. Så er sådan, tager til koncert alene. Og det er sådan en trend i tid, at man tager til koncert alene, og man bare sådan rendt mig. Det er ikke en skid en trend. Det er da bare, fordi nu er der nogen, der fortæller, at de har været til koncert alene. Er det ikke meget normalt, eller er det bare mig, som har prøvet at være til koncert alene, og faktisk nyder at være til koncert alene?
2: Jeg kunne ikke drømme om at gøre det.
1: Du vil ikke tage til koncert alene?
2: Nej, aldrig. Jeg synes, det er noget man... Jeg vil gerne vil have en oplevelse med andre.
1: Det har du jo. Der er jo andre til koncerten.
2: Det
1: ved
2: jeg,
1: men
2: nogen, jeg kender. Det der med at stå alene og bare sige, ej, nu kommer det der nummer, så står man helt alene og synger, hvor længe var det ydmyg?
1: Jamen, altså, nu synger jeg generelt ikke med, fordi at det center i hjernen, der husker sangtekster, det er åbenbart blevet slukket hos mig.
2: Åh, men du kan godt...
1: Jamen, jeg er ikke sådan her. Jeg er ikke en synge mere type. Jeg er en nyder. Og jeg nyder også at tage til koncerter alene, især hvis det er noget musik, hvor jeg ved, det er ikke alle, der vil sætte pris på den her oplevelse ligesom mig. Så kunne jeg godt slæbe min kæreste med til det, eller jeg kunne slæbe en kammerat med til det, eller en kollega, eller et eller andet. Men det var bare fordi, for at have en plus en med. Hvorimod, at jeg ville synes, at det var lige så fedt, bare at tage afsted alene. Jeg har været til flere koncerter alene, jeg synes, det har været herligt at være til koncerter alene.
3: Jeg er jo... ofte på festivaler, og der kan jeg godt finde på, især på sådan en festival som Roskilde, lige at trække mig fra de andre og se noget alene, fordi jeg ved, det gider de ikke at se, så er det faktisk virkelig rart at få et pusterum. Mm. Men jeg tror aldrig, jeg har taget til en koncert på et spillested alene, faktisk.
2: Nej. Men det synes jeg også er anderledes, fordi jeg kan også være i Tivoli, og så siger jeg prøver lige rutsjebanen, ingen andre gider den, så prøver en forlystelse alene.
1: Det gør man. Det synes jeg til gengæld er mærkeligt.
2: Nå, men så hvis ikke nogen vil med op i den farlige, nå, men det er jo lidt ligesom at være på en helt festival og sige, lige præcis den her koncert, den tager jeg lige alene, fordi jeg ved, min kæreste bryder sig ikke om den stil. Mm. Eller, det er noget andet. Men det der med at købe en billet til 800 kroner for at tage ind og se Harry Styles alene, kommer ikke til at ske.
1: Hvorfor ikke? Altså, det kræver jo... Det er også meget at lægge over på nogen. Hvis nu du ikke har nogen i din omgangskreds, som er fan af det samme band, så er det sgu da meget at sige... Du skal lige bruge 800 kroner på at være min selskabspony.
3: Det kan godt være svært at overtale folk nogle gange, hvor man ved, jeg står lidt alene med den her, så skulle man måske bare tage afsted alene.
2: Men der er jo ikke noget vejen for det jo, men det er bare, jeg synes bare, for mig ville det være sådan lidt, nå, så står jeg her og oplever noget alene. Jeg vil gerne have nogen, altså nogle gange så er det sådan, at det var så magisk, så du det også?
1: Mm. Ja, men det gjorde det alle de andre 100, hvor der var mange mennesker der med. Nej. Om det. Nej, okay. Men jeg synes stadigvæk, at det tager ikke noget for oplevelsen, at jeg ikke kan snakke med folk om det. Gitte fra Horsens gjorde det så sent som i fredags, var hun til koncert alene. Godmorgen, Gitte.
4: Godmorgen.
1: Hvorfor var du til koncert alene i fredags?
4: Fordi min mand, han synes ikke, han ville betale at skabe 1000 kroner for en koncert til The Weeknd. Så måtte jeg jo tage sted selv.
1: Mm. Og hvordan var det så at være til koncert alene, uden som Majbert siger, at have nogen og ligesom debriefe koncerten med efterfølgende?
4: Jamen, det er det, der netop er det sjove, når man tager afsted selv til sådan en koncert, fordi du er på ingen måde alene. Altså, jeg var jo blandt 45.999 andre mennesker. Mm. og jeg tror også bare, at man bliver også bare lidt høj på stemningen af alle andres glæde ved at være der, ikke også? Altså, og så meget står du heller ikke at snakke under en koncert. Du lytter jo netop til musikken.
1: Ja, jeg vil sige, hvis du taler under en koncert, så kan du skride eller tage på Northside.
2: Ja, men jeg tænker, altså den sidste koncert, jeg har været til, var Nick & Jay. Og der står jeg med en veninde, og det var sådan, så kom der et nummer, vi begge to, du ved, virkelig kunne teksten på. Og så kigger vi på hinanden, og så synger vi til hinanden, og så danser vi op og ned af hinanden.
1: Men det er også en fed oplevelse.
2: Men det er det, men der ville jeg have det sådan lidt, hvis det var der, så kom et nummer, jeg havde lyst til at danse med, så ville jeg føle mig sådan lidt, nå okay, men står jeg her og danser bare med mig.
1: Men Gitte, vil du ikke give mig ret i, at der er nogle koncerter, er også federe at tage sammen med venner ind til, altså hvis man har noget fællesskab omkring, og så er der nogen, hvis man bare er alene med passionen, så skal man heller ikke slæbe nogen med.
4: 100%. Også fordi, at det er heller ikke værd at tage til koncert med en, som ikke rigtig synes, at musikken er fed, for så deler du ikke begejstringen uanset. Altså, så er det mere bare, at fedt, at du tog med, men nu kan jeg så have min festmor for mig selv, ikke? Altså,
1: Og plus mig, hvis du står sådan, wow, nu skal vi danse og sådan noget, hvor sådan, det gider jeg ikke. Det var ikke derfor, jeg tog til koncert. Jeg tog til koncert med en anden ting, så det er derfor, vi ikke tager til koncert sammen.
2: Oh my god, var du kedelig,
1: altså. Ja, præcis. Ha' en fremragende sommer. Tak for ringet.
0: De bedste klip fra programmet. Godnova.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder fest. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
16: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forfundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
8: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: det her er Gonova.
1: Mikkel Formlebæk, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad skal du have med på festival? Dyne eller sovepose?
2: Begge dele.
1: Okay, hvor luksus et liv skal du have? Hvad er det for en festival, du skal på?
2: Jamen, det er egentlig en kæmpe festival nede i Tyskland med rollespillere fra hele verden, kan man kalde det. Mm-hmm. Med de 12.000 mennesker og alt sådan noget. Men hvor at det bliver sgu for koldt om natten, hvis ikke du har begge dele med.
1: Men har du en særlig dyne, som du bruger til det her? Du tager ikke bare den med, som du bruger til daglig, vel?
2: Jeg tager den med, jeg bruger til daglig.
1: Sover man i telt i det der rollespil sådan noget?
2: Yes.
3: Er det en billig dyne, du har, som du tænker, det er lige meget?
2: Ikke noget, der er investeret mange penge i, nej, men det er heller ikke, så ikke, ja, går den i stykker, går den jo i stykker. Men,
3: ja, klart.
2: Ja. Okay. Men man sover altså bedst med sin egen dyne.
3: Ja, jeg sover bare bedst med en dyne generelt. Altså, yeah. Jeg tænker, på en festival, der skal jeg ikke have en dyne med, som har kostet over 200 kroner. Altså.
4: Nej.
1: Altså, der er bare så mange ting, som er dårlige ved, så man kan lige så godt bare gå all in, og så sove en sovepose også. Du sover på en luftmadras, der er koldt, der er fugtigt, der er andre mennesker. Hvorfor ikke bare gå all in, og så lade dynen blive hjemme, og så sige, det er en del af oplevelsen, det her?
2: Fordi det gjorde vi det ene år, og lad mig bare sige det sådan her, jeg har sjældent, og så var der så pissekoldt en natten. Ja, okay. Så er det altså ikke særlig sjovt at ligge der og være gennemkoldt, når du vågner om morgenen og alle de her ting og sager. Så er det lidt sjovere at kunne krybe ind i det ene og så det andet.
3: Ja.
1: Jeg er nysgerrighed, hvordan nogen der sidder og har samme tanke. Hvad hedder den der rollespilsfestival, du skal til?
2: Den hedder Conquest of Metrodea.
3: Ej, det er fedt.
2: Det er helt vildt med spil om aftenen og livemusik om aftenen og ting og sager og alt sådan noget. Det er jo... Man kan sige, det er jo en rollespilsfestival. Det er i hvert fald det, vi betegner det som.
1: Men jeg forestiller mig, at dem, der er til festivalen, de ligner vel lige så meget dem, som er på Copenhagen. Musikken er bare bedre.
3: Jeg har lige set billeder. Jeg vil sige, jeg tror, du har lidt ret. Der er i hvert fald mange orker også ude på Copenhagen Festival.
1: Det er der bare.
2: Der er rigtig, rigtig mange forskellige typer af folk og alt sådan noget. Men jo, der er helt sikkert også en del af dem, som kommer dernede, som også... Det besøger jeg. Jeg kender
1: dig
2: i hvert fald en
1: hel del,
2: som også kommer på
1: København. Elsker det. Lyder fremragende. Mikkel, tak for at ringe til os. Ha' en rigtig god festival. God sommer.
2: Jo, tak. Og i lige måde.
1: Tak.
2: Og tak for at komme.
1: Tak skal du have.
3: Hej. Hej, gud, det gad egentlig godt, det her. Det ser fedt ud. Det ser så sygt ud.
4: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: På Bornholm tørt og solrigt, mens det i resten af landet bliver mest skyet med lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
4: Gonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs Erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
8: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma.
10: Kondi til 69. Og 5 pakke Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du tror.

0: timer, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
9: Som man... Det er der.
8: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
7: Nova.

0: Gunova Special.
1: Jeg har lige afleveret, eller det gjorde mandags, der afleverede min bil til mekanikeren. Og inden jeg afleverede den, så tænker jeg, det er jo simpelthen for pinligt. Den ligner jo en losseplads. Det er en relativt ny bil. Det er en Volvo. Den er pisseflot udvendig. Den har fået, der nogen, der bakket ind i den. Så var jeg bare sådan, ej, jeg er simpelthen nødt til at støvsuge den, inden jeg afleverede. Men jeg støvsugede den ikke.
2: Gjorde
1: sådan,
2: du det?
1: Jamen, jeg støvsugede den ikke sådan. Det er fordi, vi havde været på genbrugspladsen med
2: kræner og blade. Det er jo det, du laver i din weekend.
1: Ja. Så den var fyldt med bøgeblade. Mm. Så jeg støvsugede den, men det er meget, meget længe siden, jeg ellers har gjort det. Så jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvornår har du sidst støvsuget din bil, hvis du nogensinde har gjort det?
2: Når du siger længe siden, du har haft bilen i hvor lang tid?
1: Jeg har haft den snart 2 år. To og et halvt år.
2: Nej, det kan du ikke have.
1: Halvandet
2: fordi år. Du fik den efter, jeg fik min.
1: Ja, så har
2: og min halvandet har jeg haft til september i 2 år.
1: Så har jeg til december haft den i 2. Ja, så har jeg haft den, så er det halvandet år. Ja. Og jeg tror, den er blevet støvsuget. Jeg har støvsuget den 2 gange, og den ene af dem var i går. Og Kasper har så også ordnet den 1 gang, for han synes, jeg var et svin.
2: Så din bil er faktisk blevet enormt meget støvsuget.
1: Ja.
2: Jeg har en halv sandkasse liggende i min bil. Og det er ikke, fordi jeg har været på stranden i det dejlige vejr her de sidste par dage. Det er det, som hænger fast på skoene, når man træder ind i bilen. Nu havde vi sne i løbet af vinteren, og det sne, der er der nogen, der putter grus på og sådan noget, for at man kan stå bedre fast. Så det er der. Men så tænker jeg, kan vide, er det det sidste? Hvornår har jeg egentlig støvsuget den? Jeg fik den, som sagt, september måned, altså 24. forrige år. Jeg har aldrig støvsuget min bil.
1: Det passer ikke, Dennis.
2: Det er faktisk lidt, når griserien er ude i tænker over.
1: 70-9000. Hvornår?
2: Hvorfor har jeg aldrig støvsuget min bil?
1: Og, ja, det kunne også godt. Har du ikke støvsuget din bil, og hvorfor? Hvorfor støvsuger du den ikke? Jeg mener, vi holder vores hjem rent.
2: Jamen, det er,
1: du går ind og sætter dig i din bil i dit pæne, rene tøj.
2: Det, der er vanvittigt, det er, fordi min er også en elbil, og jeg har rent faktisk en 230 volts kontakt inde i bilen, så jeg kunne tage min støvsuger, sætte direkte til, støvsuge med min almindelige støvsuger derhjemme, og tage den med ind i mit hjem igen efterfølgende. Det bliver aldrig nogen nemmere. Jeg skal ikke have forlængerledninger eller noget som helst. Jeg har aldrig nogen støvsuget min bil. Leila fra Slagelse, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Nå, jeg har ikke støvsuget min bil, siden jeg fik den. Hvordan ser det ud med din?
3: Jeg har haft min bil siden 20, og jeg tror, den er blevet støvsuget maks 3 gange.
1: Hvorfor er du sådan en gris?
2: Det kan være, hun bare passer på. Det er fordi, hun
3: tog tørt. Det er dårskab.
1: Ja, og det er nemlig det, der. Og jeg kan godt lide selvindsigten.
2: Ja, men altså, hvor nemt skal det være, Leila, for at du vil gide at støvsuge din bil? For jeg ved ikke, det er bare lidt besværligt. Så skal du have de der motter ud, og man skal også have et sted, man kan stå med det. Og når man så bukker sig ind over bilen, så laver man butt crack. Og det er bare ikke særlig praktisk at skulle støvsuge.
3: Nej, det er det fandme ikke.
2: Nej.
3: Har du... altså, og det er kedeligt. Det er virkelig kedeligt.
2: Er du godt gift, Leila?
3: Nej, det er ikke.
2: Okay, fordi ellers så... Er du dårlig gift?
3: Ja,
2: nej, okay. Nå, fordi
3: det
2: kunne jo være sådan en opgave, man kunne udlicitere.
3: Ja. Men altså, jeg har også børn, og de sviner også, og de sviner, når det er dårligt vejr, fordi så der er salt over det hele, så det har jeg også lidt på stedet.
2: Hvor gamle er børnene, Leila?
3: Jamen, der er en på 6 og en på 8.
2: Så er det vel også. Den 8-årige kunne godt lære at støvsuge bil, vil
1: jeg
2: bare
1: sige. Ja, helt
3: ærligt. Det kunne han faktisk godt.
2: Jeg tror, de ville elske at gøre det, og der kunne du jo godt få en lille skilling for det, og så kunne du slippe.
3: Ja, det var måske noget, jeg godt kunne bruge.
2: Tak for ringet, Leila, og overvej det. Det kunne jo være, at du fik en flot bil her til sommer.
3: Det kunne godt ske.
2: god dag.
3: Tak for et godt program.
1: Tak. Hej.
3: Hej.
2: Jeg er kommet frem til mig, hvorfor jeg tror, at jeg ikke får støvsuget med en bil.
1: Kom med det.
2: Det er faktisk ikke min skyld. Det er Toyotas skyld.
1: Fordi?
2: Fordi nu har jeg jo en Hyundai. Og nu ved jeg godt, det virker lidt forvirrende.
1: Okay, det er Toyotas skyld, men du har en Hyundai. Okay,
2: ja.
1: Kom.
2: Men før jeg havde min Hyundai, der havde jeg Toyota. Og hver gang den var til service, eller den var til service en gang om året, så når jeg fik den tilbage, så var den støvsuget. Der var tørret af, så den var pæn. Den var nyvasket, når jeg fik den tilbage. Mm. Og det vender man sig jo til, og det har jeg da alligevel haft Toyota i nogle år. Så og det gør de ikke ved Hyundai, åbenbart.
1: Men der er bare nødt til at sige, det er ligesom at være et ægteskab. Det kan du ikke. Altså, så havde du en kone, der vaskede dit tøj, og så går I fra hinanden. Så kan du ikke forvente, at den nye kone også vasker dit tøj.
2: Det synes jeg faktisk godt, man kunne. Det måske har du ret.
1: Jeg er spændt på, om min den er støvsuget og vasket, når den kommer tilbage fra min mekaniker i dag.
2: Det er i hvert fald nævnt højt nu her.
1: Mm-hmm.
2: Og lad det lige være op til Hyundai's serviceafdelinger og gøre det samme, når min skal til service her til efteråret. Så kan det være, den bliver støvsuget for anden gang.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: vågn op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækker Bull. Her til morgen er en ny amerikansk told trådt i kraft. Den rammer EU og knap 60 andre handelspartnere. Toldsatserne ligger på op mod 12,5%, det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Og ifølge USA, der skyldes tolden, at landene ikke forbyder import af varer, der er fremstillet ved tvangsarbejde. Men den begrundelse, den møder kritik. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder det for en ubehagelig overraskelse. Hun understreger over for Reuters, at den amerikanske påstand ikke har hold i virkeligheden. Kaja Kallas mener desuden, at USA ikke overholder en indgået handelsaftale. Hedebølger og tørke har ramt Europas marker, og det vil formentlig snart smitte af på priserne på flere fødevarer i supermarkedet. Det skriver DR. En ny prognose fra interesseorganisationen Coceral peger på, at årets kornhøst bliver markant mindre end sidste år, også herhjemme. Den dårlige høst kan presse priserne på blandt andet mel, brød og andre fødevarer op, mens landmændene kan gå en tid med økonomiske tab i møde. Tech-virksomheder som Google og Meta kan fortsat scanne private beskeder for materiale med overgreb mod børn. Rådet for den Europæiske Union har torsdag godkendt en forlængelse af en frivillig ordning med 2 år. Det skriver DR. Krypterede beskeder er dog undtaget, det skriver nyhedsbyrået AFP. Faktisk så stemte et flertal af parlamentet nej til forlængelsen, men på grund af en særlig regel fik modstanderne ikke nok stemmer til at stoppe den. Vi har været flittige til at hente appen AltID. På 3 uger har over 230.000 af os hentet appen, der er landets første officielle app til ID og beviser. Med den kan man dokumentere sin alder og identitet, uden at vise fulde navn eller CPR-nummer. Lige nu der indeholder appen aldersbevis og legitimationskort, men flere funktioner er på vej, oplyser Digitaliseringsstyrelsen.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: På Bornholm tørt og solrigt, mens det i resten af landet bliver mest skyet med lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Det her er Nova.
0: Skruer for lyden af i dag.

0: Vi skal videre til noget, som har taget internettet, sådan det har splittet vandene, om man vil. Der er, kommer en Shrek 5 næste år. Det er 17 år siden, så Shrek 4. Og fokuset...
1: Hvad for noget siger du? Er det 17 år siden den første kom, eller siden den forrige?
0: Shrek 4.
1: 17?
0: Ja.
2: 17.
0: Folk har ventet 17 år.
1: 17?
3: 17 år.
1: Men hvorfor er de... Har de glemt, at de var i gang med at lave det? Eller
0: jeg tror, de har glemt det, og så måske fordi der var begyndt at komme de der Shrek-raves, altså så var de sådan, folk vil stadig gerne have os.
1: Mm. Ah. Forklar lige, bare lige hurtigt, et Shrek-rave er?
0: Jo, hvor du ankommer til et DJ-sæt, hvor du skal være klædt ud, du må ikke komme ind, hvis du ikke er klædt ud. Verdensturnerende, også i Danmark hver år, og så spiller de bare mixes og sange og alt sådan noget fra filmene.
1: Så vi havde en kollega, som var afsted til det, ved jeg, i hvert fald en kollega, ja, ja. Og hun var klædt ud som prinsesse Fiona, så ja. Man skal være grøn og sådan noget.
0: Skal være grøn, eller du kan være æslet, eller den bestålede kat, eller alt.
3: Jeg tager katten.
1: Held for at være fordelen af æslet, hvis det endelig skulle være.
0: Eller for ja. Nå, men det er 17 år siden den sidste film kom, og det gør jo også, at folk er meget sådan, hvad skal den nye handle om? Og den kommer til i traileren, kan man se, at tage meget fokus på den nye generation. De fik jo unger. Ja. Tilbage, eller unger, troldebørn,
2: det er det
0: unger. Eller hvad man siger, troldebørn i Shrek 3, så det er begyndt, nu løber jeg tør for at tage fingre at tælle på, mm-hmm. Der fik de tre, nu er der kun to, jeg har vedhæftet et billede, ja, nogen er blevet kottet.
2: Nej.
0: Efter sigende.
1: De klarede så ikke igennem testpublikummet.
0: Nej, jeg ved ikke,
1: hvad dårlig karakter, kedelig karakterudvikling.
2: Kan de ikke bare være fra hjemmefra?
0: Jamen, prøv, jeg ved det ikke, men der er kun billeder af to af dem. Og efter sine, altså hvad det billede, jeg også har vedhæftet, også af dem fra traileren, ligner det, at det er de to drenge, fordi de fik Fergus, Fargel og så Felicia. Så altså
1: jo, en pige og to drenge. I sumpen.
0: Præcis. Dennis.
3: Eller hun er flyttet hjemmefra.
0: Men det ligner jo...
3: Hun er voksen og flyttet hjemmefra.
0: Og det ligner det, det er de to drenge, der har overlevet der cut. Men jeg har været inde og kigge på skuespillerlisten.
1: Mm-hmm.
0: Og Zendaya lægger stemme til Felicia, så hun er med.
2: Nå, pjuha.
0: Men...
1: Men hvorfor er hun ikke fin nok til at være med i traileren så?
0: Ja, det ved jeg da heller ikke.
1: Så hun er kortet for traileren eller kortet for filmen? Det ved vi så ikke, fordi...
0: Det ved vi så heller ikke endnu. Hun står højt på skuespillerlisten.
1: Okay.
0: Men folk er også meget irriteret over, hvordan de ser ud. Altså, har I set filmene?
1: Ja. Jeg tror faktisk, jeg har set alle Shrek-filmerne. Hvad det første tre har jeg i hvert fald set.
2: Men det er jo et stykke tid siden, så man kan huske det.
1: Ja, jeg har set en af dem har jeg set for nylig, og de holder forbavsende godt stadigvæk. Altså, de er stadigvæk sjove. Og Æsel, som jo på den engelske udgave, eller amerikanske udgave, bliver lagt stemme til af Eddie Murphy, er en fantastisk karakter. Ja.
0: Fabelagtigt. Ja. Jeg har også lagt billeder
2: et stykke tid siden, så man kan huske det.
1: Ja, jeg har set, en af dem har jeg set for nylig, og de holder forbavsende godt stadigvæk. Altså, de er stadigvæk sjove, og Æsel, som jo på den engelske udgave, eller amerikanske udgave, bliver lagt stemme til af Eddie Murphy, er en fantastisk karakter. Ja,
0: fabelagtigt. Ja. Jeg har også lagt billeder, vi har en så fin, som det bliver kaldt, udsendelseskanal, inde på Instagram, så man lige kan se billedet. Hvad synes I om?
1: Altså, jeg synes, der er...
2: Jeg ved, de ser meget trætte ud. De har bøjshår, det kan jeg godt lide. Altså,
0: ja, ikke rigtigt. Det ligner totalt tagrende.
2: Ja, med krøllerne, og så skal de være lidt ulede, og så lidt foran og sådan noget. Og de er bedst, den ene har krøller, den anden har ikke.
0: Den anden ligger sådan lidt tømmermandsramt oven på et toilet også.
2: De ligner nogle bøjs, det gør det altså virkelig.
1: Ja, det ligner meget boys. Faren.
2: Og også det.
3: Altså, jeg synes også, det ligner... Ej, jeg synes også, der er meget Fiona i dem.
0: Altså, hvilket kommentarerne er ikke fan jo. Der er nogen, der har skrevet, throw the whole movie away.
1: Jo, men jeg kan godt være lidt med, fordi jeg synes, der, at de er blevet for cutesy på en eller anden måde. Er det folk, de klager over? Når jeg kigger på dem, jeg synes, de er blevet sådan lidt mangaficeret måske.
0: Ja, folk synes godt nok, at sådan, man har taget lidt Shreks. Der er også en, der har vedhæftet, all his aura gone. Altså, al Shreks aura er blevet, at det er væk.
1: Mm. Ja.
0: Og I hate everything about this.
2: Ah, okay, det var
0: er der nogen,
3: hold da op, de kan da ikke gøre for,
0: med 270 likes.
3: Der er der nogen, der bare får kønne børn. Altså, det kan man da ikke hate på.
1: Også en,
0: men er de ikke sådan, de er jo nærmest for søde. Altså, de er jo for søde til, at man føler, at landsbefolkningene vil have dem.
3: Nej, de er jo stadigvæk grønne
1: så hvad
3: og
1: er,
3: underlige. Med mærkelige ører.
1: Men god pointe der. Fordi det er jo det, der er hele konflikten, det hele. Det er slottet og landsbyen mod troldene ude i sumpen og de mystiske væsener. Det hold kæft for, at det er jo et sjovt, nogle af dem.
0: Ja.
1: Nu er jeg kommet til at tænke på det. Hvor alle de der klassiske karakterer, som vi kender fra... altså, det er sådan noget, er det klokkeblomster og alle mulige, bor ude i sumpen og gemmer sig ude sammen. At det er sjovt i filmen.
0: Det er sjovt, ja. Jeg ved det ikke. Jeg er heller ikke kæmpe fan.
3: Jeg synes, det er fint, at de er... Jeg synes, det er fint, at de har fået kønne børn.
1: Men 17 år, der er bare noget, der ikke giver mening i det her. Fordi,
3: hvor bumserne henne?
1: Ja,
0: også rigtigt, ja.
1: Men jeg synes jo, i forhold til tidsmæssigt, så... Jeg ville have et problem. Skulle jeg selv som voksen gå ind og se Shrek-filmen i biografen? Skulle
3: jeg gøre det? Du går ind og ser Toy Story, altså selvfølgelig gør du ikke.
1: Og den vil jeg så heller ikke se, fordi jeg savner nogen... Altså, man skal have nogle børn, synes jeg.
0: Mm. Men med Shrek, synes du det? Jeg synes, Shrek, den er sådan lidt... Den er i sådan en gråzone.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Fordi den har virkelig mange sjove jokes, som er lavet til voksne.
3: Og god musik.
0: Og skide god musik, jo.
1: Det er rigtigt, jeg havde helt glemt, at...
3: Soundtracket til det er jo fantastisk.
1: Har du detaljer på, hvornår kommer den?
0: Den kommer ud i Danmark, der kommer det den 30. juni 2027.
1: What? Om et år? Ja. Så det går 18 år?
3: Hvorfor skulle vi
0: det er 17, det er 17.
1: Okay,
0: så, ja, så okay. Det er medregnet, det er 17.
3: Så det er kun 16 år siden nu?
0: Jeg sidder her med hænderne over skuldrene.
1: Så lav...
3: Det er mening, 16 år, så er jeg med. Ja, ja, ja.
1: Lav en reminder om et år og 8 dage, at der premiere på den nye. Der kommer Shrek-film.
4: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.
1: Premiere på den nye. Der kommer Shrek-film.
4: Lyden af Danmark om morgenen.
1: Gunova Special.

0: Engelske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Denne uge til Nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den
9: 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker. Og vi har selvfølgelig gratis parkering.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i trippelboks til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme
15: eller spil ans.
13: Spil, du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Her forleden dag talte vi om Finland, Maja. Kan du huske det?
2: Ja.
1: Der er lige kommet en historie ind på, på TV2's hjemmeside, hvor der står, at 17 borgere har fået en dusør fra politiet. 17 borgere i alderen 17-73 har fået en dusør på 1.000 kroner af Midt- og Vestjyllands Politi for at have gjort en ekstraordinær indsats. Det synes jeg er fremragende, jeg kan godt lide, at man belønner folk for at gøre en ekstraordinær indsats. Dem, der har gjort det, har sikkert ikke tænkt på at få en dusør, da de gjorde det. De har nok i virkeligheden bare gjort det, fordi det var det rigtige at gøre.
2: Hvad gjorde de?
1: Situationen. Blandt dem er der en mand, som sprang i havnen og reddede en livløs mand, og tre personer, der stoppede en voldtægt på Roskilde Festival i 22. Så det var nogle eksempler, som kom med her, så godt gået, fremragende. Det, der bekymrer mig en lille smule, eller provokerer mig, det er, at normalt plejer man at sige, at findeløn udgør 10% af værdien. Så det vil sige, at så et liv er kun 10.000 kroner værd, eller hvad? Er det, vi er ude i?
2: Måske havde han 10.000 kroner i pungen.
1: Det er selvfølgelig også en mulighed, men uanset hvad. Så det der med, når man uden at tænke på sig selv, man tænker på situationen og tænker på et andet menneske, vælger at yde en indsats, det er fremragende. Og det er dejligt, at der findes ægte hverdagshelte i blandt os alle sammen. Så tillykke med dusøren. Meget velfortjent.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
2: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
3: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Sæt gang i lejen med Kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
16: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
14: Nova.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
7: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
14: Det er glad, om vi er politisk uenige.
15: Eller om du og jeg kunne blive venner.
13: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundne.
17: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: Så siger vi velkommen til Selima.
22: Tak.
21: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
22: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
21: Og så endda i deres naturlige habitat.
22: Ja.
21: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
24: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Gunova special.
1: Vi har kat, og jeg undrer nogle gange, når min kat han går, så tænker jeg, kunne ved, hvor han egentlig går hen. Så har jeg set reklamer for sådan nogle, hvor man kan få, jeg ved ikke, om det er en chip, man skyder i nakken på den, eller om det er et halsbånd, hvor der er sådan en tracker på katten. Sådan, så man faktisk skal sidde med sin telefon og holde øje med. Altså sådan, du ved, find my iPhone-agtigt, ikke? Ja. Find my cat. Hvor den går hen. Og det gad jeg egentlig godt vide, fordi nogle gange er han væk rigtig længe. Og måske går han bare over til naboen og sover på hans sofa. Eller også så er han virkelig på daglig og er gået til en anden... Ej, jeg tror ikke, han går til en anden by, men han går langt væk.
2: Jeg tror ikke, katte går langt væk. Og jeg... Hvorfor skulle de gøre det? Altså, katte er jo dovne. De fleste dyr er jo dovne, jo. Hvorfor skulle de... Du tror, at en kat er ude på eventyr, fordi at det sådan, at ville være en katteagtig ting at gøre. Mm. Jeg tror, den er lige rundt om hjørnet. Altså, jeg kan også være væk i lang tid, og så er det sådan, hvor har du været henne? Jeg var på toilettet. Jeg tror, at katte er anderledes end mig. Men hvorfor... Altså, kan du ikke sætte sådan en find my... Hvad hedder det? Ja, sådan en find tracker på, hvad hedder det?
1: Jo, men jeg har de der AirTags.
2: Ja, sådan en AirTag. Kan du ikke putte den på?
1: Jamen, det er for stort.
2: 70 11 9000. Giv lige ring, hvis du har nogensinde haft en tracker på din kat, for at finde ud af, hvor den gik hen. Det mest clickbaitede overskrift, jeg har set på min skærm i ugevis, der står... det er Sheila fra Køge, som vi skal tale med lige om to sekunder. Havde en tracker på katten. Viste skræmmende sandhed.
1: Spændende.
2: Godmorgen, Sheila.
3: Godmorgen.
2: Nå, du havde en tracker på katten. Hvorfor vil du have en tracker på din kat?
3: Jamen, det er fordi, jeg har sådan en halvdyr racekat. Mm. Og så vil jeg jo gerne sådan sikre mig, at der ikke var nogen, der løb med ham. Og så gav jeg ham sådan en tracker på, sådan en svindyr tracker. Og så fandt jeg ud af, at den brød ind hos naboerne.
2: Oh, nej, så var kat, en krimikat.
3: Jeg kunne se, at den ligesom bevægede sig rundt ind i andre folks bolig, og så blev de meget sure, og den havde brudt ind, og den, ja, det var noget værre lort. Så den blev indkat igen.
2: Ej, for fanden det også.
1: Jamen, jeg vil sige, jeg har også haft katte, hvor jeg sådan, hvorfor fanden min kat, så kommer genboen, ikke? Nå, han lå og sov i min seng, hvor jeg sådan, ej, undskyld.
3: Ja, men det gjorde han så ikke bare, vel? Han bankede deres katte, og det var noget. Ja.
1: Sådan en lille bøllebob, mand.
3: Ja, han er en rigtig bølle. Ja, så nu er han indekat, så jeg hegnet haven ind, så han ikke kan komme ud fra haven, så han stadig kan være lidt ude, ikke?
1: Ja. Men nu sidder jeg og kigger på et billede af en tracker. Altså, den ligner... Det vil svare til, at jeg skulle rende rundt med en papkasse om halsen. Altså, den er jo kæmpestor. Det kan jo ikke være rart for katten.
2: Ej, men der er nogen, der er smartere end den her, med Google-søgning nummer to.
3: Altså, min var sådan en lille en. Den var nærmest ikke bredere end selve halsbåndet. Altså,
1: okay.
3: Så det, og nu har jeg så efterfølgende, så bruger jeg den der tracker, når jeg er i forlystelsesparker med mine børn.
1: Jamen, det er også skide smart.
4: Ja, det er smart.
3: Og det er skide smart.
2: Ja. Ja. Ah, det er sjovt. Ja. Nå, men det kan man også bruge til. Tak, Sheila, og tak for at lytte med. God dag.
3: Ja, god dag.
2: Hej.
1: Hej.
2: Men katte er nogle bøller. Altså, da vi kom hjem efter at have været i Skagen her i weekenden, så var vi hjemme med min kæreste, så kommer vi ind, så er hendes kat indenfor. Men den har haft sådan, at kunne gå ud af ind, og så går hun op på værelset, hvor der er åbent et vindue, så den kan gå ud af ind af. Så ligger naboens kat derinde.
1: Nej!
2: Og min kærestes kat tør ikke at losse den der naboens kat ud, fordi naboens kat er en satan.
1: Ja, det er en bøllebob.
2: Ja, men det er. Den er pisse bange for den.
1: Det kan jeg godt forstå.
2: Ja, så for der har det bare hygget sig til. Ej, det er sgu da nice her. Mm, ja. Mad.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Danmarks dækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Becker Bull. En ny amerikansk told er her til morgen trådt i kraft. Den rammer EU og næsten 60 andre handelspartnere. Ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP ligger toldsatserne på op til 12,5%. USA begrunder det med, at landene ikke forbyder import af varer, der er produceret af tvangsarbejde. Men forklaringen den bliver mødt med kritik. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder tolden for en ubehagelig overraskelse. Hun siger til Reuters, at den amerikanske påstand ikke stemmer med virkeligheden. Samtidig mener Kaja Kallas, at USA ikke lever op til en allerede indgået handelsaftale. Mens testosteronniveau ser ud til at være faldende, det skriver TV2. Samtidig er antallet af danskere, der får testosterontilskud mere end fordoblet på 10 år. Men danske eksperter advarer mod at se hormontilskud som en hurtig løsning. De peger i stedet på, at overvægt ofte er en vigtig årsag til et lavt testosteronniveau, og at livsstilsændringer bør komme først. Et lavt testosteronniveau kan blandt andet føre til træthed, lavere sexlyst og dårligere sædkvalitet. Priserne på brød og andre fødevarer kan være på vej op. En ny prognose fra interesseorganisationen Coceral viser, at årets kornhøst i Europa bliver markant mindre end sidste år, efter en sommer med hedebølger og tørke. Det skriver DR. Også herhjemme ventes høsten at falde. Ifølge eksperter kan den mindre kornhøst betyde højere råvarepriser og øge Europas behov for at importere korn. AltID er blevet en populær app på vores telefoner. På bare 3 uger har over 230.000 af os hentet appen, der er landets første officielle app til ID og beviser. Her kan du dokumentere din alder og identitet, og så slipper du også for at vise CPR-nummer eller fulde navn. Lige nu indeholder appen et aldersbevis og et legitimationskort, men der er flere funktioner på vej, oplyser Digitaliseringsstyrelsen.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: På Bornholm tørt og solrigt, mens det i resten af landet bliver mest skyet med lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Så er klokken 8:03. Jeg hedder Majbrit. Velkommen indenfor på den her fredag. Vi skal fejre en ting om lidt. Og du bliver happy i dag. Det kan jeg godt love dig, fordi det er en, man kan godt kalde det en overspringshandling. Jeg har også Bebe Rexha og Faithless og New Religion på vej. Men allerførst, Teddy Swims og Bad Dreams.
0: Skru op for lyden af

Religion fra Bebe Rexha og Faithless her på Nova. Jeg hedder Majbrit, klokken den er 9:09. Vi skal fejre en ting i dag, og jeg synes, det er en god ting at fejre. Kender du det, når dovenskaben vinder over dine ambitioner? Mm. I dag, der er dagen, hvor vi rent faktisk officielt må glemme alt om økologi, meal preps og sex om dagen. Ikke den sex. De der 6 stykker frugt og grønt om dagen. Fordi i dag, der er det national, og så ved du godt, vi laver det om til international drive-thru-dag. Det er jo en gave. Det her med bare at sidde i bilen, bestille, hvad man gerne vil have, køre frem til næste vindue, modtage det, man gerne skal hjem og spise, og så kører man hjem, og man har ikke været nødt til sådan rent fysisk at interagere med nogen som helst. Så jeg synes måske i virkeligheden, så kan vi omdøbe dagen til effektiv dovenskabsdag. Men jeg vil bare sige, at en anbefaling kommer sjældent uden en advarsel. Og jeg har en advarsel omkring drive-thru om ikke så længe. Så hvis du lige skal have tip med på vejen, så bliv endelig hængende her. Jeg har Taylor Swift med Wildest Dreams på vej, men allerførst her Benjamin Hav og Portugal.

0: 17:09 på den her dejlige fredag formiddag. Jeg hedder Majbrit her med Taylor Swift og Wildest Dreams. På vej, der har jeg Jonah Blacksmith med op. Jeg har Harry Styles, American Girls. Og så har jeg også det klip, som gjorde, at jeg i den grad er blevet meget opmærksom, når jeg kører igennem en drive-thru.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Nova.
4: Start dagen med Gunova.
2: Der er gode papkasser i Vejle i Rema 1000.
5: Som man, det er der.
2: Hvem sagde, som man siger?
3: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Let me tell you, can I give you two guys a friendly piece of advice, okay? Don't ever go up to the drive-thru, okay? Always walk up to the counter. You know why? Okay. They fuck you at the drive-thru, okay? They know you're gonna be miles away before you find out you got fucked, okay?
2: Altså, det er et verdensklasse-klip, og ikke desto mindre, så tror jeg faktisk, at det er en lille smule sandt. Så derfor så er jeg begyndt, når jeg har fået udleveret mine poser i et drive-thru, så kigger jeg i vinduet, inden jeg kører min vej. Så tjekker jeg lige, at jeg har fået det, jeg skal have. Og ofte, så har jeg fået den rette bestilling. Det eneste problem, synes jeg, der er med drive-thru herhjemme i virkeligheden, er, at pomfritterne som regel er væk, inden man rammer indkørslen. Så tjek din pose, lad dine pomfritter være, men åbn lidt, fordi hvis pomfritterne ligger pakket for meget væk i en lukket pose, så bliver de også bløde, så det er sådan lidt, så er man nødt til at tage en lille en, ikke? Sara Larsson og Midnight Sun har bevejret med et øjeblik, men allerførst her, der skal du have Fergie og Big Girls Don't Cry.

0: 6:37 er den på vej til at blive. Jeg har Andreas Odbjerg på vej med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Nova.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnene faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
18: Til kæphesterytter og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

0: kontakt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Ja, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og pustespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Emma? Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Tech-virksomheder som Google og Meta kan fortsat scanne private beskeder for materiale med overgreb mod børn. Rådet for den Europæiske Union har torsdag godkendt en forlængelse af en frivillig ordning med 2 år. Det skriver DR. Krypterede beskeder er dog undtaget. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Faktisk stemte et flertal i parlamentet nej til forlængelsen, men på grund af en særlig regel fik modstanderne ikke nok stemmer til at stoppe den. Larven fra helvede har skabt udfordringer flere steder i landet, men i næste uge starter en intensiv kamp mod ægeprocessionsspinderen i Odense Kommune. Man vil nemlig indsætte 10 specialhold, som skal fjerne larverederne, oplyser kommunen. Indsatsen gælder blandt andet cykelstier, skoler og daginstitutioner, fortæller Michael Vognsen Frederiksen, direktør i Klima- og Miljøforvaltningen. Kommunen vil markere ramte træer. Direktøren understreger, at borgere ikke skal lade sig inspirere af det, da det vil forsinke arbejdet. Sommerens hedebølger og tørke kan snart mærkes i supermarkedet. Årets kornhøst i Europa ser nemlig ud til at blive markant mindre end sidste år. Det viser en ny prognose fra interesseorganisationen Coserral, skriver DR. Også herhjemme ventes høsten at falde. Ifølge eksperter kan den mindre høst føre til højere råvarepriser og øge Europas behov for at importere korn. Euroen står til at få sin første store makeover, siden sedlerne blev indført i 2002. Den europæiske centralbank har nemlig præsenteret 10 forslag til nye eurosedler, og europæerne kan nu være med til at stemme om designet, det skriver DR. Valget står blandt andet mellem motiver med Europas kultur og historiske personer eller floder og fugle. De nye sedler skal også være svære at forfalske.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Det bliver mest skyet med lidt regn lokalt. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Klokken den er 3:03. Det er fredag, det er fantastisk. Jeg hedder Majbrit, jeg har Taylor Swift med Opalite på vej, men allerførst, en af mine yndlings, han hedder Louis Capaldi, og du får ham med Forget Me.
1: Skru op for lyden af i

og Polite fra Taylor Swift. Jeg hedder Majbrit. Klokken den er 9 minutter over 10. Jeg har været Chris' vikar den sidste måned, og jeg er i løbet af de her par uger kommet med nogle gode rengøringsråd. Og jeg var sådan lidt, okay, det er også sådan lidt moragtigt. Men faktisk så har jeg fået en del beskeder, og tak for dem inde på Instagram, hvor folk har skrevet, ej, vil vi gerne have flere rengøringsfifs. Og nu kommer jeg med. Og det er måske ikke for alle, men hvis du har nogle gamle lamper, og nu... Min kæreste og jeg, vi overtog et sommerhus for halvandet års tid siden, og der sad nogle... Jeg tror, det er sådan nogle hjemmebankede kobberlamper. De er virkelig gamle, og de var virkelig grimme og virkelig grønne. Og jeg havde købt citronsyre, og jeg havde købt alt muligt andet knald for at få dem rene. Og det kunne jeg bare glemme. De var virkelig grimme. Så skulle jeg slibe noget træ, og som sad rundt om lampen, fordi jeg skulle male gelænderet. Og så kom jeg til at ramme den her kobberlampe. Og så var jeg bare sådan lidt, oh my god. Altså, hvis jeg bare tager med sådan noget fint sandpapir på det her kobber, så blev det flotte. Og jeg tog chancen, fordi de var så gamle og grimme, de her lamper. Jeg tænkte, nu kaster jeg mig ud i det. Så jeg tog det fineste sandpapir, vi havde. Og så en... Nu brugte jeg en rystepudse. Det er ikke sikkert, du har en sådan. Men man kan godt gøre det med hånden. Så sleb jeg alle vores kobberlamper med det fineste sandpapir med den her rystepudse. Og oh my god. Vi har fået de flotteste kobberlamper. Og de skinner, og de er bare virkelig lækre. De har fået en lidt anden overflade, end hvad de havde, fordi de naturligvis er blevet ridset, men de er virkelig flotte. Så hvis du står med noget gammel kover, som du alligevel tænkte, det smider ud, fordi jeg får det aldrig nogensinde flot, så var det bare lidt tip med, at du kan faktisk bruge sandpapir, men køb det der 240 sandpapir. Du skal ikke bruge den der 100-100, du har liggende derhjemme. Og ej, heller din neglefil. Den er ikke god. Pink med Razor Glass har på vej. Men allerførst, et lille kig tilbage på VM 2026 med Shakira og Burna Boy og dig.

0: Det er jo fredag. Raise your glass her fra Pink. Du er på Nova. Jeg hedder Majbel. Klokken er 18:10. Jeg har Katinka og Coldplay på vej, men også Gracie Abrams. Og that's so true.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
1: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
2: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
4: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering. Nova.
7: Start dagen med
8: Gunova.
7: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
8: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
9: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: 10:28 er klokken her, Gracie Abrams og That's So True. Jeg hedder Maj-Brit. Jeg køber utrolig meget brugt, både tøj og møbler. Og jeg, altså tøj er jo fint, fordi det kan man vaske. Og hvis man køber brugte stole eller brugt bord eller et eller andet, det kan man jo tørre af, eller man kan slibe det, eller man kan ommale det. Det er noget andet, hvis du køber stofmøbler. Der er jeg en lille smule mere luren. Vi købte en sofa til vores sommerhus, og tænkte egentlig, da vi så den, den var ren og pæn, og ham, der solgte den, han sagde, nå, men I kan jo bare tage stoffet af, I kan se, der er lynlås bagpå. Og vi tænkte, ja, ja, det er skidesmart, det kan vi godt, så kan vi vaske det. Det kan jeg godt lide. Og vi kommer op med den, og skal så have det her stof af, og det kan man ikke, det sidder...
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Har den både i byggemarkedet, men måske også din lokale faghandler. Hvis du nu har en sofa, som er blevet rigtig wow, så kan du derfor. Jeg synes, det er vigtigt ikke bare at presse pletten ind i, som man gør for eksempel, hvis man renser med damp, så forsvinder pletten nogle gange, men du får også bare skudt snavset ned i. Jeg kan godt lide, at jeg kan sutte op igen. Så det kunne da være et projekt, du kunne have til weekenden. Jeg har et andet projekt til weekenden, og det vil jeg gerne fortælle dig lidt mere om et øjeblik, som også involverer tæpperenseren. Men inden da, der skal du høre Macklemore og Ryan Lewis med Can't Hold Us, og så har jeg også Tove Farlow på vej med Vind og Vejr.

0: Søde Thor Farlow. Her med Vind og Vejr på Nova. Klokken den er 10.35. Jeg hedder Majbert. Jeg har espresso fra Sabrina Carpenter på vej med et øjeblik. Og så skal vi tale lidt mere om, hvad din tæpperenser kan. Ikke din, men den du leger naturligvis. Nova. Nova.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder af mad.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Nå? Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skriv opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
0: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
1: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

14 minutter i 11 er klokken. Jeg hedder Majbo, du er på Nova. Det er min sidste sendedag i hverdagene. Jeg går på ferie nu, jeg har lige weekenden tilbage, men jeg skal bruge weekenden på andet end at sende radio. Jeg har sommerhus med min kæreste, og vi har købt rigtig mange brugte ting til vores sommerhus. Og en af de ting, vi har manglet, har været en seng til gæsteværelset. Så vi har naturligvis også købt en seng brugt, og da vi kommer ud for at hente den her seng, vi kører noget tid, og vi kommer ud, og vi har trailer med, og alt er godt. Og der er bare lidt flere skjolder på den her seng, end hvad vi lige havde regnet med, så vi var sådan lidt, ej. Altså, sengen var jo i og for sig billig nok, så det der med at putte den 100 kroner ned, det var sådan lidt, det var bare rigtig ærgerligt. Og så tænkte jeg, jeg kan jo bare bruge min tæpperenser. Jeg leger en tæpperenser, og så gør den det, at den, når du kører henover med vand og med noget sæbe i, og så virker det lidt, og så suger du snavs og andre lækker ting op. Så det er faktisk en rigtig god måde at gøre en sådan lidt hallo-klamo-seng ren på, og inden du tænker, hvor er det dog ulækkert, jeg skal da aldrig nogensinde på weekend hos mig, hvor der Kasper i deres sommerhus, fordi den seng har jeg ikke lyst til at ligge i. Så vil jeg bare lige sige til dig, at når du nu tager på ferie, og du tjekker ind på et hotel, så er det også en brugt seng, du ligger i. Så et rigtig godt råd vil være, at lad være med at tjekke madrassen. Og så tror jeg bare, at du skal nyde, at der er nogen, som rærer din seng hver dag. Og som man siger, ignorance is bliss. Så nyd din ferie. Nyd er bare, at du har fri, og du kan sove i en seng, hvor der forhåbentlig er et ekstra lag ud over. Jeg har I Knew It, I Knew You på vej med Taylor Swift, men allerførst Watermelon Sugar fra Harry Styles.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen.
12: Hos Biltema.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. EU reagerer skarpt på en ny amerikansk told, der er trådt i kraft her til morgen. Den rammer EU og næsten 60 andre handelspartnere, det skriver Reuters og AFP. USA begrunder tolden med manglende forbud mod varer produceret ved tvangsarbejde. Men EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder forklaringen forkert og mener, at USA bryder en eksisterende handelsaftale. Mens testosteronniveau ser ud til at være faldende, det skriver TV2. Samtidig er antallet af danskere, der får testosterontilskud, mere end fordoblet på 10 år. Men danske eksperter advarer mod at se hormontilskud som en hurtig løsning. De peger i stedet på, at overvægt ofte er årsagen til et lavt testosteronniveau, og at livsstilsændringer bør komme først. Et lavt testosteronniveau kan blandt andet føre til træthed, lavere sexlyst og dårligere sædkvalitet. Hvis du skal ud og køre i næste uge, så kan det være en god idé at sætte ekstra tid af. PostNord Danmark Rundt køres fra onsdag til søndag gennem store dele af landet, og det vil påvirke trafikken flere steder. Det oplyser Vejdirektoratet. Ruten bliver typisk spærret 25-30 minutter før feltet kommer forbi, og vejene er lukket i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne kan afspærringen vare endnu længere. Der kan være en ny pandaunge på vej i Københavns Zoo. Den seneste inseminering af hundpandaen Maus søn ser nemlig ud til at være lykkedes. Det skriver TV2 Kosmopol. Zoologisk have kan dog endnu ikke sige det med sikkerhed, fordi pandaer kan vise alle tegn på drægtighed uden at være det. Maus søn bliver derfor scannet hver uge, mens Zoologisk Have gør klar, bare for en sikkerheds skyld. Det er første gang, man forsøger at inseminere Maus søn. Det sker efter, at man 6 gange har forsøgt at få pandaerne til at parre sig naturligt uden held.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
17: Det bliver mest skyet med lidt regn lokalt, temperaturer mellem 17 og 22 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
12: Klokken den er 11:03. Jeg hedder Majwit. Jeg har Christoffer med ringer om natten på vej, men allerførst her en meget ung Justin Bieber sammen med Nicki Minaj og Beauty and the Beat.
1: Skru op for lyden af i dag.

Klokken er 9 minutter over 11 her på Nova. Jeg hedder Majbrit. På 4 timer blev der solgt 203.500 billetter til Grøn Koncert. Det er ret sindssygt. 4 timer tog det. Jeg prøvede at få billetter. Det fik jeg ikke. Så derfor står jeg her og underholder dig. Men Grøn Karavanen er rykket til Odense i dag, som jo er den største plads. Jeg tror, der er mere end 33.000 mennesker, som skal til Grøn Koncert i dag. Og er du en af dem, så vil jeg bare ønske dig rigtig, rigtig god fornøjelse. Det bliver en fest. Det bliver en samhørighed blandt mennesker, som er der for at gøre en forskel for de, som har muskelsvind. Og nogen kommer bare, fordi det er en billig fest. Og det er også fair, fordi pengene går jo et godt sted hen, uagtet af hvilken årsag du har købt billet. Men de fleste har nok købt den på grund af den gode musik. Og hvis ikke du skal afsted, så må jeg jo glæde dig med, at der i løbet af dagen her bliver spillet dejlig musik fra de kunstnere, som er på Grøn i de her dage. Og så når klokken den bliver 12, så skal du glæde dig til at lytte til Daniel Cesar og Caroline, som sender live fra Odensepladsen. Men har du ikke fået nogen billetter, eller glæder du dig bare til, at du skal afsted, så kan du her få Mumle, som jo er en af de optrædende med 4 uger.

nummer 11 på Nova. David Guetta sammen med Kelly Rowland og When Love Takes Over. Jeg har den, jeg synes, det synes, det er den lidt. Jeg har den vildeste filmanbefaling på vej med et øjeblik, så hvis du er til sådan lidt creepy, psykologisk, men også mørk humorfilm, så har jeg den bedste film til dig lige om et øjeblik.

0: booster.
1: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham.
1: Han stor nyder den ostemad.
4: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagne hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

på nu, hvor klokken er 26 minutter over 11. Jeg hedder Majbrit. Jeg har den vildeste anbefaling til dig, hvis du mangler en film at se. Kender du den, når man sidder med, med fjernbetjening i hånden, og man scroller ned over, hvilken film skal man se, og hvad skal man vælge? Og den her film, den er væltet TikTok, og har du set den? Altså, jeg vil ønske, at jeg ikke havde set den, så jeg kunne se den igen og stadigvæk blive overrasket, fordi det er en sindssyg film. Det er en erotisk, psykologisk thriller, bliver den beskrevet som. Den hedder The Housemaid, og den er med Sydney Sweeney og Amanda Seyfried, som spiller henholdsvis stuepige og fuldstændig psykotisk hustru. Rigtig rig kvinde, der bor med sin mand i det her kæmpe hus. Og Sydney Sweeney spiller Millie, som kommer til huset. Hun har lidt broget fortid og skal være husholderske her. Og konen Nina er til at starte med enormt sød og rar, men hun bliver så sindssyg, og hun er så manipulerende, og hun er så uhyggelig. Gudskelov, så har Sydney Sweeney jo manden at læne sig op af, som jo er den her søde og rare mand. Men er han nu også det? Det er en, det er en film, hvor at du tror, du har regnet den ud, og så kommer der bare et plot twist af den anden verden. Man sidder og tænker, hvem taler sandt, hvem taler ikke sandt. Der er ret flotte kroppe. Der er både noget for pigerne og drengene i den her film. Og så er det bare magtdynamikker og skandaler og hele multiausen. Så hvis du mangler noget at se, så se The Housemaid. Den er uhyggelig, men uden at være sådan uhyggelig. Det er bare det er en virkelig god film, og den er så velspillet. Så se The Housemaid. Den ligger på Netflix. Og når du har set den, så vil du ønske, at du ikke havde set den. Ikke fordi den var uhyggelig, men fordi du bare gerne vil se den igen, uden at kende slutningen. Jeg har Tobias Rahim på vej med Birthe Kjær og Den Danske Sommer. Men allerførst her, Swedish House Mafia og Don't You Worry Child. Yeah.

0: Oh, det er en god kombi.
1: Mm. Ej, den er virkelig sprød.
2: Det er virkelig perfekt.
3: Ja, det er virkelig perfekt. Churro Deluxe Sundae lavet på ægte fløde med en sprød churro. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.

0: sommer. Jeg elsker, at mine børn nu ved, hvem Birthe Kjær er. Her sammen med Tobias Rahim og Den Danske Sommer på Nova. Jeg hedder Majbrit, jeg har Miles Smith på vej om et øjeblik med Stargazing.
1: Nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade.

0: sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
7: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
5: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
17: Som man, det er der.
5: Hvem sagde, som man siger?
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu.

på Nova. Klokken er 11:45. Må jeg have lov at sige tusind tak, fordi du gjorde mig selskab den her fredag formiddag. Jeg skal nu overlade, ikke studiet, fordi der kommer ikke nogen i studiet, men der er til gengæld nogen, som overtager mikrofonen. Det er Daniel Cesar og Caroline. De står klar på Grønpladsen i Odense til at fortsætte festen her på Nova. Og jeg har lige tjekket vejret. Umiddelbart så bliver det den helt perfekte grøndag i dag. Det bliver omkring 21 grader, og så bliver det overskyet. Det vil sige, at der er ingen, der får skoldede næser og ingen for solstik forhåbentlig. Så jeg vil bare sige tak, fordi jeg måtte låne dine ører. Nyd stemningen her på Nova, som om et øjeblik går fuldstændig amok, når vi stiller om til grøn. Og så have en fantastisk weekend. Jeg har Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på vej, men allerførst, så skal vi lige have en af de kvinder, som jeg har det svært ved, men jeg har lært at elske hende. Hun hedder Rihanna, og du får hende sammen med Mickey Echo og Stay.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
14: Det her er Nova.
15: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Tech-virksomheder som Google og Meta kan fortsat scanne private beskeder for materiale med overgreb mod børn. Rådet for den Europæiske Union har torsdag godkendt forlængelsen af en frivillig ordning med 2 år. Det skriver DR. Krypterede beskeder er dog undtaget, det skriver nyhedsbureauet AFP. Faktisk så stemte et flertal i parlamentet nej til forlængelsen, men på grund af en særlig regel fik modstanderne ikke nok stemmer til at stoppe den. Mens flere børneorganisationer bakker op, mener modstanderne, at ordningen er en trussel mod privatlivet. Tidligere medlem af EU-parlamentet Patrick Breyer siger til AFP, at man i stedet bør satse på målrettet politiarbejde. Handicapparkeringskort er blevet stjålet som aldrig før. I årets første 6 måneder er næsten 200 kort blevet meldt stjålet, det skriver Ekstra Bladet. Hos danske handicaporganisationer kalder man udviklingen for alarmerende, fordi tyverierne går ud over mennesker, der er afhængige af kortene i hverdagen. Organisationen mener, at mange af kortene blev stjålet for at blive solgt videre på det sorte marked. Misbruger man et stjålet handicapkort, så kan det i sidste ende føre til en betinget fængselsstraf. Omkring 40.000 mennesker er blevet eller ved at blive evakueret fra skovbranden i det sydvestlige Frankrig. Det oplyser landets indenrigsminister ifølge AFP. Flammerne har indtil videre ødelagt omkring 80 boliger og havde et område på over 10.000 hektar. Frankrig har bedt EU om hjælp til slukningsarbejdet, mens flere naturbrande fortsat raser rundt i landet. Måske er en ny pandaunge på vej i København. Zoologisk Have forbereder sig i hvert fald på, at hundpandaen Maus søn muligvis er drægtig. Derfor får hun nu ekstra ro. Det oplyser haven i en video på Facebook. Det er dog svært at sige med sikkerhed, da pandaer også kan være falsk drægtige. I år har haven for første gang valgt at inseminere Maus søn. Det sker efter 6 forsøg på naturlig parring. Skulle det lykkes at få en unge, så vil den blive hos moderen i 2-3 år.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
15: Det bliver mest skyet med lidt regn lokalt. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
14: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
15: Klokken den er slået 12.02, og lige nu der står jeg her på i Odense på pladsen, Grøn Koncertpladsen. Mit navn er Karoline, ved siden af mig står Daniel Cesar.
16: Ja, og vi har lagt til her i Odense, det er H.C. Andersens fødeby, og hvad den byder på ellers, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
14: Skru op for lyden af i dag.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All, som jo netop lige har annonceret koncert i Danmark 7. marts 2027, kommer han til Royal Arena i København. Men noget musikrelateret i dag, Daniel, fordi vi står et andet sted, der er mindst lige så fedt i dag.
1: Der står vi i Odense. Det er 6. dagen på vores turné, hvor vi rejser rundt med de grønne koncerter, og altså, hvordan er stemningen indtil videre, Karo?
0: Jeg synes, den er fed. Der er virkelig mange... Er der god stemning i Odense? Der er god stemning i Odense.
1: Og nu har vi været med på alle turene, og det virker som om, det her er de steder, hvor der er flest mennesker, der er mødt op, sådan godt og vel en time før pladsen den åbner.
0: Ja, og altså med velforberedte også, der er lagt tøj med, men der er jo ikke dårligt vejr, der er kun dårlig påklædning, og det har Odense taget til sig. Der er også en masse stole, det er fornuftigt valg.
1: Og der kommer også mange mennesker, altså man anslår, at der bliver ca. 34.000 mennesker i dag. Det er rekorden indtil videre, så det bliver spændende at se, om der kommer til at være plads til dem alle sammen, men lad os satse på det.
0: Lad os da satse på det, og så synes jeg også lige, vi får jo fint besøg senere i dag, gør vi ikke det?
1: Det gør vi nemlig, vi får besøg af en af de grønne artister, man kan opleve på scenen, nemlig Mumle. Så hvis du har et spørgsmål til Mumle, så kast lige en sms efter os.
0: Ja.
1: Du skal skrive en sms til 1220, det koster 1 krone, og så lige skriv Nova, og så eventuelt dit navn, og så et spørgsmål til Mumle, så kan det være, at vi kaster det efter hende, når hun besøger vognen her.
0: Det vil vi da i hvert fald elske, som sagt, en sms til 1220. Skriv Nova først med dit spørgsmål til Mumle, så kan det være, at vi sender det i hendes retning. Lige nu, der skal vi høre fra en, som også senere i dag står på Nova-scenen. Det her, det er Annika med hendes nyeste single, Desperado.

0: Og det er live, og det her, det er Annika og Desperate, som vi hørte lige her fra Grøn i Odense, hvor vi står, Karo.
1: Det gør vi i hvert fald. Der er allerede rigtig mange mennesker, der er mødt op her på pladsen i Odense. Der er lidt overskud. Vi håber, det holder tørt. Mm.
0: Og det sjove ved at rejse rundt med Grøn, det er jo, at man ser rigtig mange forskellige byer, og man ser især sådan, hvem er det, der tropper op, og hvad er det, der er forskelligt fra by til by. Hvad er dit forhold, Karo, til Odense? Har du et forhold?
1: Altså, det er ikke det, den by, jeg har det største forhold til. Jeg har altid haft gode oplevelser i Odense. Jeg har fede byture i Odense, så på den måde fabelagtigt forhold. Men det er ikke sådan, jeg har ikke en tilknytning som sådan til Odense. Hvad med dig?
0: Jeg føler lidt de gange, jeg har været i Odense, det har været som sådan en storbyferie til et land,
1: ja.
0: som er hyggeligt og minder om der, hvor jeg kommer fra, men det er noget andet. Jeg har en storbror, der bor i Odense, så jeg er kommet her en del. Og jeg synes virkelig, virkelig, det er hyggeligt, men jeg synes, gågaderne i Odense har sådan lidt sommerferiestemning, synes jeg.
1: Ja.
0: Eller sådan lidt udenlandsk vibes.
1: Du er selvfølgelig også altid kommet her, når du har fri, måske.
0: Ja,
1: det
0: tror
1: det noget med det at gøre.
0: Jeg tror, det gør en forskel, ja.
1: Det kan sagtens være. Altså, nu har vi jo også, som du siger, vi har været med på alle byerne. Og det gør jo også, at man uden og udover at få et lille forhold til dem, også ikke kan lade være med, det er bare rent menneskeligt, at ligesom måle dem lidt mod hinanden, vil du sige det?
0: Hvad kan de den ene, hvad kan det andet, og hvad kan noget og sådan noget? Okay,
1: Og så er man jo selvfølgelig måske en lille smule biased, fordi der er en by, man har mere forhold til end andre. Og sådan, nu er det selvfølgelig også lidt skræmmende at stå og sige her for med alle odenseanerne. Men jeg elsker jo Aarhus fra Aarhus. Det var ligesom der, jeg føler, at jeg peaked under den her tur.
0: Du er en Aarhus-pige.
1: Det er jeg. Ja, det er jeg. Og derfor blev jeg også rigtig glad, da jeg hørte her tidligere i dag, at Aarhus drak 64.000 liter øl, da der var grøn koncert der i sidste uge.
0: Det var en del.
1: Det var ret mange.
0: Okay, jeg kunne godt forestille mig, at Odense kunne drikke lidt mere.
1: Altså det, mere end 64.000.
0: Ja, det tror jeg godt, de kunne. Altså, vi kommer formentlig til at slå rekord i forhold til, hvor mange der kommer til at være. Altså, det er jo 34.000, der kommer i dag.
1: Ja, det er.
0: Hvorimod i Aarhus, der var det 32.500.
1: Ja, så de har lidt mere mennesker at gøre, ikke?
0: Ja, og det er jo bare ren matematik.
1: Yes, men ved du hvad, så synes jeg, at vi skal lave et lille vedmål
0: okay.
1: af en slags. Står du på pinden for Odense?
0: Jeg vil gerne stå på pinden. Jeg vil gerne stå på mål for Odense.
1: Hvad synes du, hvad skal vi vide om?
0: Hvad er noget, hvor du kan tabe bare en lille smule værdighed? Fordi du gør det rigtig godt indtil videre. Hvis vi lige bilder dig lidt ned,
1: ja.
0: Så det kunne være godt for mig. Det, hvad med for eksempel noget med at drikke en øl?
1: Jeg kan godt drikke øl.
0: Drikke øl?
1: Okay. Okay, så den af os to, som ligesom har haft den by, der har drukket mindst øl, de skal bunde ind i morgen, når vi sender radio i næste uge.
0: Det lyder som om, det bliver sjov radio.
1: Det bliver skide sjov radio. Jeg synes ikke, at vi holder den alkoholfri, for der er noget med alkoholpolitik, men det er jo, hvad det er. Og ved du hvad, nu synes jeg, vi skal høre noget god musik. Så må vi se om Odense. Jeg tænker, du krydser fingre for dem.
0: Jeg krydser fingre. Jeg satser på Odense, de kan levere. Det er jeg sikker på.
1: Ved du hvad? Vi finder ud af, om de kan drikke 64.000 liter fadøl. Held og lykke, Odense. Lige her. Rosie og Bruno Mars med A.

0: Rosé og Bruno Mars lige her på Nova, hvor vi sender live fra Grøn i Odense. Og apropos musik, så får vi om sådan cirka en 20 minutters tid besøg af en af dem, man kan opleve på scenen til Grøn Koncert, nemlig Mumle.
1: Ja, og derfor vil vi meget gerne høre fra dig. Hvis du har et spørgsmål, du bare brænder for at stille Mumle, så send en sms til 1220. Skriv Nova først, og så kan det da være, at vi sender det hendes vej, hvis vi også synes, det er lige så brændende godt, som du selv synes.
2: Lyden er i dag. Nova.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
20: Det er glad, om vi er politisk uenige.
21: Eller om du og jeg kunne blive venner.
19: For hvis dit hjerte stopper,
20: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
2: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

0: Oliver Rodrigo og Drop Dead lige her på Nova, har jeg lyst til at sige, på Nova-scenen. Det er lige før, vi sender her fra Grøn i Odense. Og Karo, hvis du lige skulle sætte nogle ord på stemningen indtil videre. Der er jo sådan cirka en 40 minutters tid til, at pladsen den åbner. Hvad fornemmer du?
1: Jamen, jeg fornemmer smil, jeg fornemmer glade dage, jeg fornemmer folk, der er klar til at hygge sig ind på pladsen.
0: Jeg ser en masse Odense, det hedder Odense...
1: Janer.
0: Jeg får lyst til at sige genser, om det siger måske noget om mig.
1: Nej.
0: Men jeg fornemmer, at folk, de har sat sig godt til rette i stolene. Det er ikke nogen, der farer rundt, det er ikke nogen, der drikker ølbongs og tager shots og sådan noget. Det er nogen, der sidder meget dejligt i deres havestole. Og på den måde er det også meget sådan mit indtryk af Odense generelt.
1: Jamen, det kan jo også være, fordi at man ligesom har taget det hjemmefra, og så lige har brugt en lille siesta, inden pladsen åbner og sådan noget. I så fald, det forstår jeg også sagtens, man gør.
0: Kan man sagtens forstå. Det er sådan, så lige om lidt, så får vi besøg af en af de danske musikere, som man kan opleve på scenen senere i dag, nemlig Mumle. Fordi hun har jo noget, hun kommer til at gøre i dag, som er ret usædvanligt.
1: Ja, og det skal hun fortælle meget mere om. Men allerførst, så synes jeg lige, vi skal høre en lille sang. Det her, det er Bruno Mars og I Just Might.

0: just might. Bruno Mars og I Just Might lige her på Nova, hvor vi sender live fra Grøn i Odense. Og nu har det været mig og Karoline en hel del dage, der har sendt hernede fra.
1: Det er ved at blive lidt trættende. Så vi bliver nødt til lige at have nogle forsætakninger.
0: Det prøver jeg ikke at tage personligt, men fair nok.
1: Nå ja, okay. Ved siden af os har vi Mumle i studiet. Velkommen til Mumle.
2: Tak.
0: Vi har glædet os til, at du skulle kigge forbi her. Det er sådan cirka en halv time til, at pladsen den åbner. Du er lige ankommet.
2: Jeg er lige ankommet.
0: Ja, men du har været en del af Grøn i mange dage efterhånden.
2: Ja.
0: Hvad har der været nogle højdepunkter for dig indtil videre, hvis du skulle pege på noget? Der er jo sket mange ting.
2: Altså, jeg synes jo, noget af det sjoveste, jeg i hvert fald har prøvet, det var at spille i Aarhus, som var min hjemmebane. Og der var virkelig mange mennesker, nu bliver det jo endnu flere mennesker i dag. Men jeg tror også, vi har virkelig prøvet mange sjove ting af sammen med Krævet og bandet og jeg. Vi er blevet rystet lidt sammen på forskellige måder. Så lidt det hele, det er sådan en helhedsoplevelse, jeg synes er ret fed at få med.
1: Ja, nu siger du har prøvet en masse ting med Krævet. Hvad har du, hvis man ikke har fulgt med på din Instagram? Hvad har du så været ude at lave, fordi du har haft travlt?
2: Ja, altså jeg har jo hegnet.
1: Ja.
2: Hvor,
0: hvad er det er, hvis ikke man ved, hvad det er?
2: Ja, det kan godt lyde sådan lidt specielt, når jeg siger det sådan. Men det er ud at pille hegn ned, efter altså, hele festivalen er slut. Og de knokler jo virkelig. Vi var jo bare med lidt af tiden. Og det var noget af det sjoveste, jeg prøvede, fordi jeg troede, så ville folk gå sådan lidt og være sådan lidt mutte og jeg hegner. Men de har jo slagsangen og... Ja, ja. Og har, altså, der er jo en rutine og en fest hver gang, og altså, man gør det jo med en øl i hånden.
1: Jo tak.
2: Ja.
0: Jeg føler lidt det her, og nu er vi jo ikke artister, men jeg føler jo lidt det som at være på højskole. Der er sådan en hel community, der er en hel kultur omkring det. Der er endda en avis, som Krævet udgiver.
2: Yep.
0: Det er meget usædvanligt på den fede måde.
1: Absolut. Og hvad nu, altså, du har også været i barn. Hvordan var det i går, du var det?
2: Jamen, jeg var lige inde forbi barn. Det var også skide sjovt. Jeg fik ikke solgt så meget.
1: Nej, du er tidligere bartender.
2: Jeg er tidligere bartender. Men jeg tror ikke, det var mig, den var galt med. Eller det var mere, folk ville hellere hyggesnak med mig. Så det gik lidt langsomt. Jeg tror, min makker Anton, han var lidt utålmodig til sidst.
1: Jamen, skud ud, Anton. Skud ud, Anton.
0: Men grunden til, at du også er hernede, det er jo fordi, at du kommer til at gøre noget i dag, som er ret usædvanligt, vil jeg sige. Spørgsmålet er, om vi skal gemme den til lige at høre noget musik først.
1: Og vi vil lige høre lige en af dine sangmål. Vil du selv have lov at præsentere den? Nu står du her i studiet.
2: Ja, det kan jeg godt. Det her, det er nok DK's bedste sang. Den hedder Det Modsatte, og jeg er meget stolt over at have udgivet den her. Ja, tak.
1: Det synes jeg var meget godt.
0: Ja, super godt.
1: Lad os høre den nu.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boat U is on a boat covered by

0: Mumle det modsat lige her på Nova, hvor vi sender live fra Odense. Det er den grønne koncert, som har lagt til kaj. Og Caro, vi har fået fint besøg her i vores udestudie.
1: Det har vi i hvert fald. Vi tænkte, vi skal lige have lidt ekstra energi, og derfor har vi tilkaldt Mumle, som er kommet hertil.
0: Ja. Og Mumle, nu talte vi selvfølgelig lige før om, hvordan det har været indtil videre, fordi det her det er din første grøn koncert. Men i dag, selvom det er det 6. dagen, ikke?
1: 6. dagen.
0: Ja, dagen de smelter
1: sammen. Det går hurtigt.
0: Selvom det er 6. gang, du kommer til at optræde på scenen til grøn koncert i dag, senere i dag, så er det også første gang, du kommer til at gøre noget andet.
1: Ja.
0: Vil du lige fortælle lidt, hvad der kommer til at ske?
2: Det er jo så komisk, at det er noget, man behøver sådan at lave et statement omkring. Men jeg tager ikke makeup på i dag på scenen, og jeg optræder i hyggetøj. Fordi at jeg tror, nu fik jeg sådan hele det her perfekt koncept lidt smidt i hovedet, da vi startede på Grøn. Og jeg kunne ret godt lide ideen om at gøre et eller andet, der sådan bakkede op om det. Men jeg er jo ret meget jeg er teenager i 10'erne, og har også været underlagt alle de her skønhedsidealer. Så hvordan kan jeg bidrage til, at vi skal tro på, at vi er perfekte, som vi er? Men det kan jeg ved at smide make-up'en, når det er noget af det, jeg altid har haft rigtig meget på af.
1: Ja,
0: ja. Ja, det skal jo lige siges, at Muskelsvindfonden har det her perfekt, som handler om at sætte fokus på, hvordan alle skal, der skal være plads til alle. De har også det her med, at man kan tegne kroki, som det hedder, hvor man tegner kroki af nogen, som måske heller ikke passer ind i perfekthedskulturen. Det er sådan en hel bevægelse, som er en del af Muskelsvindfonden.
1: Ja.
0: Hvordan kom ideen til, at du tænkte, du gerne vil optræde uden makeup, siger du?
2: Jamen, det var både fordi, at nu, jeg bruger en time på at lægge min makeup inden showet, og jeg kan godt lide at hygge mig imens. Og så tror jeg bare, jeg tænkte meget over sådan, når vi bliver vist på de her store skærme, og vi spiller og sådan noget, noget af det folk altid siger til mig bagefter, det er, ej hvor er du smuk, og nej, din hud, eller ej, din kinder, eller dine øjne, hvor jeg tit har været sådan, ja, det er bare, jeg er bare vildt god til at lægge makeup.
1: Det tog også sin tid.
2: Ja, trust me, det var tiden værd, altså. Men så kom jeg også til at tænke på sådan, måske ville det også være meget fedt at vise, at jeg jo også gør noget for at få den slags komplimenter, for at leve op til et ideal. Mm. Hvor hvis jeg nu simpelthen bare fjerner det hele, nu er jeg ikke makeup på lige nu, og det var virkelig en befrielse, bare at kunne stå op og gå ud af mit hotelværelse.
1: Ja.
2: Og sådan, hvis det bare er det, jeg gør, jamen, så har jeg jo også på en eller anden måde vist, at det ikke er så farligt på en eller anden måde. Og du kan sagtens leve op til en eller anden form for ideal, og du kan sagtens stadig i mange andre menneskers øjne være

0: en vis grad af perfekt, uden at du behøver at dække, hvordan du egentlig ser ud.
1: Ja, også fordi nu er du halvvejs lidt, nu er du kommet på pladsen, så føler du, folk har behandlet dig anderledes, fordi du ikke har taget makeup på.
0: Overhovedet ikke. Folk er jo ligeglade, og det er jo også det, der lidt er pointen i det. Det er jo ret tit noget, der sidder i en selv. Altså, ja. Man føler, man ikke kan gå ud uden at tage makeup på. Det er bullshit.
2: Men er det anderledes for dig? Fordi jeg er med på det der med, at man kan stå på scenen, og så gør man det af en god sag, om der er en pointe med det. Men jeg kunne også forestille mig, hvis det var mig, der stod på scenen, og jeg var vant til at have meget makeup på. Man er meget selvbevidst som menneske. Tror du, det er anderledes for dig, når du så skal op på scenen, at du ligesom skal prøve ikke at arbejde med dem? For jeg håber, du forstår, hvad jeg mener, men sådan, ja. At det stadigvæk fylder.
0: Jeg tror, jeg kommer til at tænke over det. Altså, jeg har aldrig optrådt uden altså en full face. Jeg har måske engang glemt mascara. Men det er jo ligesom, det er jo sådan, man bruger det jo også lidt som sådan en beskyttelse, sådan en maske, man tager på for at være det, man gerne vil repræsentere. Men jeg tror i bund og grund, jeg kommer til at gå på scenen og have det lige så sjovt, som jeg plejer. Jeg kommer til at levere lige så godt, som jeg plejer. Og det er jo også det handler om i sidste ende. Det er jo ikke, hvordan jeg ser ud, og hvad jeg har puttet i mit ansigt. Det er jo, hvilken fest vi skaber sammen.
2: Ja.
1: 100%, og hvilken fest det bliver. Vi skal også høre fra en af dem, som skaber en kæmpe fest senere i dag op på Grøn Scenen, nemlig Malte Ebert og potentielt Gulddreng, der ligger klar som en af de første sange efter pausen. Nova. Nova.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
16: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Ja, det husker derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nova.
24: Start dagen med
25: Gunova.
24: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
25: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
26: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Der er cirka et kvarter til, at pladsen den åbner, og i mellemtiden så har jeg sendt min kollega Caroline ud for at prøve at mærke stemningen. Og Caroline, når jeg kigger ud, jeg kan ikke se dig i det her hav af mennesker. Hvor er du henne?
1: Jamen, jeg står sådan lige midt for indgangen, foran indgangen, ja, i en kæmpe menneskeflok af glade mennesker.
0: Okay, skal vi prøve at høre, er der noget stemning derude?
1: Skal vi ikke tjekke det?
0: Jo. Hallo, Odense, er I der? Vil du prøve, Caro, fordi det var som om, at du, jeg tror, vi kan få lidt mere ud af dem, jeg kan.
1: Jamen, en gang til. Odense, er I der?
0: Ja. Det begynder at tegne godt for resten af dagen.
1: Ikke dumt.
0: Det er altså om et kvarter, at pladsen den åbner. I mellemtiden, så lad os tage her Benjamin Hav og Portugal.

0: Benjamin Hav og Portugal. Lige her 10 minutter i et. Det betyder, at der er 10 minutter til, at indgang og pladsen åbner grøn koncert her i Odense, hvor der faktisk bliver åbnet nu.
1: Jeg kan se, at de der menneske hav, de nærmest strømmer ind mod indgangen. Mit gæt er, at de begynder at åbne nu. Men det kan jeg godt forstå, fordi der er altså også rigtig mange mennesker, og tilstrømningen den bliver større og større. Så, men det er jo også, altså grøn koncert her kommer til at sætte rekord. Altså der er jo så mange mennesker generelt til de grønne koncerter, men det her, den her gang, der forventer vi 34.000 mennesker.
0: Det er jo ikke så lidt.
1: Så hvis jeg må komme med et godt råd, det er en god idé at have tisset af hjemmefra.
0: Have en drikkedunk med.
1: Bøllehat,
0: aldrig dum, fordi selvom der er overskyet, så bliver man altså stadig forbrændt. Det er egentlig vores gode råd.
1: Ja, det er nogle dejlige råd, og jeg vil sige, altså, der er også noget god musik i vente, og der er mad inde på pladsen, god mad, og det hele det er fremragende, hvis man har billetter til den grønne koncert i Odense.
0: Ved du hvad, du skal bare glæde dig, og om 10 små minutter, der skal vi faktisk også snakke med en, som forhåbentlig kan glæde sig her om ikke alt for længe og komme ind på pladsen, fordi hver dag, der udgiver vi jo gratis billetter til de ellers udsolgte grønne koncerter, men mere om det om lidt. Allerførst lige her, Rasmus Seebach featuring Søn med Sprækker.

0: Rasmus Sebakkers søn lige her på Nova, hvor vi sender live fra Odense, hvor at indgangen til de grønne koncerter, den er blevet åben nu, Kav.
1: Det er den simpelthen. Folk, de strømmer til med store smil, glæder sig til den første artist går på. Sivas her om en halv times tid også.
0: Ja, og det er jo sådan, at vi faktisk udlover billetter til de her udsolgte grønne koncerter, og vi får lige om lidt besøg af den person, som vandt billetter til i dag. Og hvad hun svarede på spørgsmålet, der gjorde hun vandt billetter, det dykker vi mere ned i om lidt.
1: Det gør vi. Allerførst så skal vi lige have en rigtig sommerbanger tilbage fra 2016. En, der kan få lidt Bieber-fever op i os alle sammen. Det her, det er Justin Bieber med What Do You Mean?

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Ja, det husker derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Odense Kommune går nu i offensiven mod egeprocessionsspinderen, også kaldt larven fra helvede. Fra næste uge bliver 10 specialhold sat ind for at fjerne larvredder flere steder i kommunen. Det oplyser Odense Kommune. Indsatsen kommer blandt andet til at omfatte cykelstier, skoler og daginstitutioner. Det fortæller Michael Vognsen Frederiksen, der er direktør i Klima- og Miljøforvaltning. De ramte træer bliver markeret, men kommunen opfordrer borgere til ikke selv at forsøge at fjerne redderne, da det kan forsinke arbejdet. flere børn får hjælp af vægttabsmedicin. I årets første 5 måneder har 348 børn og unge under 18 år indløst en recept på Wegovy. Det skriver TV2 Østjylland på baggrund af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Det er markant flere end i hele 2023. Wegovy kan bruges til børn fra 12-årsalderen, men Sundhedsstyrelsen understreger, at medicin ikke må stå alene og bør heller ikke være førstevalg i behandling af svær overvægt. Styrelsen vurderer, at omkring 24.000 børn og unge i Danmark lever med svær overvægt. Der bliver registreret mere end 30 signalfejl om dagen på de danske jernbaner. Det viser en aktindsigt, som TV2 har fået fra Banedanmark. Alene i marts blev der registreret 950 signalfejl på fjernbanen, og en jernbaneekspert kalder tallene for rystende. Ifølge Banedanmark er det et helt gennemsnitligt niveau, men de mange fejl er med til at gøre det svært at holde togene kørende til tiden. Banedanmark forventer først, at de nye digitale signalsystem er fuldt udrullet i 2033. PostNord Danmark Rundt ruller snart gennem Danmark, men det er ikke kun cykelrytterne, der kommer til at mærke det. Fra onsdag til søndag bliver en lang række veje spærret undervejs, og Vejdirektoratet advarer om længere rejsetid flere steder i landet. Ruten lukkes typisk en halv time før feltet passerer, og spærringerne varer omkring 40 minutter. Blandt andet bliver Akersundbroen, Vejle og de sydfynske broer påvirket.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
18: Det bliver mest skyet med lidt regn lokalt. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
17: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
19: Nu er klokken slået 12:02. Pladsen her i Odense på Grøn Koncert, den er åbnet. Der er folk, der strømmer til.
20: Og lige om lidt, så skal vi tale med Cecilie, som har vundet billetter til i dag. Og hvordan hun vandt dem, ja, det taler vi mere om lidt.
17: Skru op, for lyden er i dag.

0: Og Sveas. Næsten 10 minutter over 1 her på Grøn Koncertpladsen i Odense, hvor indgangen blev åbnet fra 10 små minutter siden, hvor Sivas går på scenen lige om lidt, og hvor vi to også står, Daniel.
1: Ja, det gør jeg, og vi står ikke alene.
0: Nej, det gør vi.
1: Vi står nemlig sammen med Cecilie på 30 fra Nyborg. Og Cecilie, du har jo vundet billetter til i dag til den grønne koncert, men inden da vil du lige fortælle, hvad laver du til daglig?
2: Jamen, jeg er socialrådgiver og arbejder i for Midtfyn Kommune. Ja.
1: Er det her din første gang på Grøn? Hvor mange gange har du været på Grøn? Har du noget overblik over det?
2: Det er ikke den første gang, nej. Jeg tror, vi har været her 5 gange efterhånden. Ja.
1: Og har du et godt råd til, hvis man nu aldrig nogensinde har hørt om Grøn, hvis det er første gang, man skal afsted? Altså, der er rigtig mange mennesker, der kommer i løbet af både i dag og de næste par dage. Hvis det er første gang, man skal afsted, har du så et godt råd som en, der har prøvet det en del gange?
2: Jeg har lyst til at sige bare nyd det. Det er en fest.
1: Var du afsted sidste år?
2: Ja, det var jeg.
1: Hvad var der et højdepunkt der?
2: Jeg tror, at sidste år, der var det Suspekt-koncerten, som sluttede af, ja. Ja.
1: Og i år, der er der også rigtig mange altså store artister, som spiller. Og et af de spørgsmål, som vi har stillet, som var det, du svarede på, det var jo, altså, hvem det er, som du rigtig godt kunne tænke dig at drikke en øl med. Og hvad du svarede til det, det tænker jeg, det vender vi tilbage til efter en sang.
0: Det gjorde vi, gør vi i hvert fald, fordi det udlod jo 2 billetter til det ellers udsolgte grøn koncert her i Odense. Og allerførst skal vi lige høre fra en af dem, der står på Nova-scenen senere i dag. Det her, det er Tessa med hendes første store hit, nemlig Ben.

0: Tasse og Ben lige her på Nova, hvor vi sender live fra Grøn i Odense, hvor jeg står. Både mig og Karo.
1: Ja, jeg er her også.
0: Du er her også, men det er fordi, jeg står lidt med ryggen til. fordi jeg står her sammen med Cecilie på 30 fra Nyborg. Og Cecilie, du har vundet billetter til den her, den her omgave, den grønne koncert i Odense. Og du sagde lige her, mens musikken spillede, at du føler, at du skal have revanche fra sidste år. Hvad skete der sidste år til den grønne koncert?
2: Jamen, vi nåede at komme ind, og jeg nåede at se en halv pilkoncert, og så så jeg samtlige toiletter, der var på Grøn, indtil at Suspekt gik på som de allersidste.
1: Men du var klar til Suspekt?
2: Jeg var helt klar til Suspekt.
1: Fint.
2: Ja. Jeg havde drukket en masse vand, så der var jeg klar.
1: Det er godt.
2: Ja.
0: Det forklarer, hvorfor du lige før sagde, at det var højdepunktet sidste år. For hvis ikke man ser så mange koncerter, giver det jo måske meget god mening.
1: Absolut.
0: Men det er jo en god reminder om, at man skal hygge sig. Husk også at drikke noget vand. Det er også varmt og sådan noget, ikke?
1: Husk at drikke lidt vand.
0: Hvem er det, du er afsted med?
2: Jeg er afsted med min veninde og min kæreste og en kammerat.
0: Er det det faste, sådan grønt crew, du er ude med?
2: Ja, det er det. Der har lige været lidt mandefald, men ellers så er det dem, vi plejer at være afsted med. Camilla, min veninde, er jeg altid afsted med.
0: Det er altid hyggeligt at have et crew. Og apropos det der med lige at tage en indenbords, kan man sige. Det spørgsmål, som vi stillede på vores Instagram, det var jo netop, hvilken artist, hvilken grøn artist, man rigtig gerne ville dele en øl med. Og hvad var det, du svarede der?
2: Jeg svarede Mumle, og det gjorde jeg, fordi at jeg synes, hun har en mega fed energi på de sociale medier. Og når man hører hende, og så synes jeg jo bare, at hun er hammerdygtig til at synge og skrive sange, ja, som man kan relatere til.
0: Hun er virkelig dygtig. Vi har hørt hende af flere omgange, og jeg synes, hver gang, der tager jeg hatten af, for at det her det er altså en relativt ny artist, vi har med at gøre, som virkelig bare får folk med. Og i dag var hun jo faktisk også her tidligere, hun var for en time siden, hvor at hun fortalte, at hun jo på scenen i dag til den grønne koncert her i Odense optræder uden makeup, hvilket også er mega, mega sejt for ligesom at sætte fokus på det der med, at vi ikke behøves at være perfekte udad til. Apropos i forhold til, hun var her.
1: Ja.
0: Så har vi jo en gave.
1: Ja, fordi Cecilie, du sagde, at du rigtig gerne ville drikke en fadøl med Mumle. Og det kunne vi ikke skaffe, desværre. Men vi har skaffet det næstbedste, føler vi. Vi har fået en drikkedunk, hvor Mumle har skrevet sin autograf, så du kan drikke med Mumle på hele dagen. Det tænker vi simpelthen.
2: Det er jeg glad for. Tak.
1: Selv tak. Og så tænker vi, skal sende jer godt ind på pladsen nu.
0: Ja, og så vil jeg sige, at den der drikkedunk, det er måske også en god reminder om at huske at drikke noget vand.
1: Ja.
2: Jeg skal prøve.
1: Der bliver grin i baggrunden.
2: Det er en bedre forsøg i år end sidste år.
1: Vil du have god tur og god koncert. Vi håber, I får en mega fed dag.
2: Tusind tak.
3: Lyden er i dag. Nova. Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Jannik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
22: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: Tame Impala med Dracula fik vi lige her på Nova, hvor vi sender live fra Grøn i Odense. Og nu skal vi til at lege souvenirquiz. Fordi vi har besøgt rigtig mange steder, Kao, i løbet af de sidste cirka 6 dage. Og det er jo lidt sjovt at prøve at finde ud af, hvor godt kender man egentlig de byer, man rejser rundt til.
1: Ja, fordi man føler, at man kender Danmark, men det er indtil man ikke gør. Og derfor har vores runner Laura været ude ligesom at samle lidt souvenirer, der repræsenterer hver af de byer, vi kommer forbi her på Grøn Koncert. Og i dag, Laura, der skal jeg gætte, hvilken af tre souvenirs, du simpelthen har stillet frem, der repræsenterer Odense. Kan du ikke lige gå igennem, hvilke souvenirs, jeg kan vælge imellem?
2: Jo, jeg har valgt tre ud til dig, og den første, det er en kløpind. Og historien bag den, hvis du lige skal have den. Jeg finder jo tre historier, hvor kun en af dem er den rigtige for byen. Og kløpinden, den repræsenterer en særlig træsort i Odense, som ligesom er kendt for at være rigtig god at lave kløpinde af.
1: Okay.
2: Ja. Den anden, det er nogle fjer, som jeg har hængt op i loftet af vores vogn. Og det er fordi, at byen jo er uløseligt forbundet med H.C. Andersen, som jo skrev med fjerpind. Mm-hmm. Og det sidste, det er bolcher. Vi har sådan en lille bolchebod deroppe, og det er fordi, at det siges, at indbyggerne i Odense, det er de mest legende, mest barnlige og sind af indbyggere, vi har her i Danmark.
1: Altså, nu synes jeg jo, der har været god smæk på leg og udklædning her foran Grøn Pladsen, men jeg tror, jeg har lagt mig fast på et valg. Jeg tror, jeg ligger mig bare på HC, god gamle. Men om det er rigtigt, det finder vi ud af lige om lidt, tænker jeg.
0: Ja, først her tager vi Ed Sheeran med en af de gode gamle klassikere, har jeg lyst til at kalde det, som han har lavet, og så vender vi tilbage til souvenirquizzen efter den her sang, Bad Habits.

Og så tror jeg desværre, at vi mistede kontakten til Grøn Koncert, til Caroline og til, til Daniel lige nu. Så vi prøver at genetablere kontakten til dem lynhurtigt, og så spiller vi lige lidt Imagine Dragons her på Nova.

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Løben, og det er fordi, at den repræsenterer en træsort, der kun er i Odense, som er særlig kendt for at være god til at lave kløpinden af. Nummer to ting, det er en fjer, og det er fordi byen er uløseligt forbundet med H.C. Andersen, som jo sad og skrev med fjerpind. Og den sidste, det er bolcher, og det er fordi, at det siges, at alle indbyggerne i Odense er lidt mere barnlige og legesyge end resten af stederne i Danmark.
3: Og alle tre lyder jo egentlig ret reelle. Noget, som jeg formoder egentlig kunne være dem alle tre.
4: Og det er en leg, vi har lejet alle steder. Det står 2-2, og Kau, det er dig, der skal gætte på, hvad der er den rigtige souvenir.
3: Ja, og jeg tror, mit valg det falder på fjerpinden H.C. Andersen.
2: Der må jeg jo sige, at det nu står 2-3 til Karoline.
3: Woohoo!
4: Okay,
3: ikke dumt. Vi må jo se i morgen i Næstved, Dale, din hjemstavn, om du kan tage op, og vi kan stå lige der, ellers er der altså også rigtig god musik.
4: Apropos hjemstavn, vi fortæller om lidt, hvordan man kan vinde billetter til i morgen i Næstved.
3: Det gør vi også, og så er der også pakker på vej.
5: Nova.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham.
10: Han stornyder den ostemad.
11: Med Ribe Hus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
20: Hos Biltema.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
23: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano.

0: Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Det er glad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nova.
11: Du kan sagtens skrue op for musikken.
10: Lyden af i dag spiller nu.
11: Nova.

0: Apaka og Flue i et spind lige her fra Grøn i Odense. Og hvis man nogensinde har tænkt, kan vide, hvordan det lyder at sende radio, mens Sivas, han spiller mega høj musik lige ved siden af, så er det nogenlunde sådan her, det lyder.
1: Ja, nu holdt han godt nok lige en pause. Ja, okay. Jeg tror, det er, fordi han fornemmede, at du skulle snakke.
0: Det lyder meget fornuftigt. Ja, han har nemlig åbnet den grønne koncert her i Odense. Og hvis ikke man har fået billet til morgen i Næstved, ja, så er det faktisk sådan, at vi udlover billetter.
1: Det er det, fordi vi elsker at være her, og den glæde, den vil vi gerne dele lidt ud af. Så både i Næstved og Valby på søndag, der kan man altså vinde billetter ind på vores Instagram. Allerførst lige i Næstved-runde. Hop ind på vores Instagram og find ud af, hvordan det er i hvert fald vores varmeste anbefaling. Og så synes jeg bare, at vi skal høre lidt god musik. Det er Vegetta lige her med If You Really Love Me.

0: David Guetta med If You Really Love Me her et kvarter i to på Grøn Koncertpladsen, som i dag har lagt visit forbi Odense, og vi er stadig med. Mit navn er Caroline, ved siden af mig står Daniel Cesar.
1: Det er mig, og jeg kigger ud på det hav af mennesker, der står ved indgangen, fordi altså, der har været mange mennesker på besøg i de forskellige byer, men yes. I dag, altså de tal, jeg har fået, det er, at der kommer til at være 34.000 mennesker på pladsen.
0: Ja, der er mange mennesker, der bor i Odense.
1: Ja, det kan man sige. Men jeg tror også, det er et sted, hvor der er rigtig mange, der mødes. Det talte vi også om tidligere. Det her med, at det er nok et sted, hvor hvis der er nogen, der er fra København, og så har man en ven eller veninde i Aarhus eller Jylland, jamen så mødes man på Fyn.
0: Det kan man sagtens. Og der er også en af artisterne, som er stolt odenseaner.
1: Hans
0: Odbjerg.
1: Han skriver og taler ret ofte om det i hvert fald.
0: Det gør han i hvert fald. Og vi så også, det var, jeg tror, det var dig, der læste tidligere i dag på hans Instagram, at han glædte sig helt vildt meget til at være på hjemmebane her i Odense. Men det eneste negative var, at det jo også er OB's første kamp i Superligaen i år.
1: Ja,
0: men også faktisk ikke bare det, men den første Superliga-kamp overhovedet i år.
1: Jeg går ikke så meget op i fodbold, men jeg kan godt mærke på ham, når han så samtidig i sit indslag eller sit opslag skriver, at han måske giver nyheder på scenen om, hvordan status er i kampen, så tænker jeg, så er man dedikeret.
0: Men også kun de gode nyheder, så vi kommer aldrig til at vide, hvad Viborg, om de scorer nogle mål, men om OB gør, det skal han nok fortælle. Og det er jo også fordi, at han er faktisk ambassadør for OB, altså Odbjerg. Så kæmpe stolt odenseaner. Men skal vi ikke lige, inden vi kommer alt for langt, høre, hvordan stemningen er blevet her i Odense?
1: Jo, vi står jo her ved indgangen, og nu bevæger jeg mig lidt ud der, hvor folk de står i kø.
0: Gør det.
1: Vi lige prøve at høre en gang. Odense, hvordan er stemningen?
0: Den er konge.
1: Vi prøver lige en gang til.
0: Gør det.
1: Odense, hvordan er stemningen? Ja!
0: Den er jo direkte fabelagtig, og det tænker jeg også, den bliver, når man kommer ind på pladsen. Til dig, der ikke er til grøn, så får du også noget god musik.

0: Alex Warren med Fever Dream, hvor klokken den bevæger sig lidt mod to, men vi er der heldigvis ikke helt endnu, for vi er stadig live, og vi står her på Grøn Koncertpladsen i Odense. Sivas banker derudaf her i baggrunden.
1: Ja, det må man sige. Og det er jo første gang, jeg faktisk er med, Karo. Du har været med et par gange før, ikke?
0: Jo.
1: Jeg vil sige, jeg er... jeg ved ikke, om jeg er overrasket, men jeg har i hvert fald fået bekræftet det der community, der er blandt kræverne, som det hedder, de frivillige, der hjælper med, og som er en essentiel del af de grønne koncerter, kan løbe rundt. Noget, der gik op for mig, hvor en essentiel del den der kultur er for det hele, er blandt andet, at de jo laver en avis.
0: Ja.
1: De har en lille pamflet af en avis, som udkommer alle steder, hvor grønt ligesom ligger til. Yes. Og jeg fik tilsnusket mig en udgave fra Esbjerg i går.
0: Så gårsdagens avis, kræv nyt.
1: Og avisen hedder, og jeg synes lige, vi skal igennem noget af det, fordi der er sådan nogle, der er nogle lidt sjove anekdoter, eller hvad man siger, beskrivelser.
0: Ja.
1: Den her avis fra i går i Esbjerg, den hedder Krævet ved havet.
0: Ja, og det er jo fint, de får en ny titel hver dag.
1: Ja, og der er der blandt andet en sektion, der hedder Hørt i krævet.
0: Ja.
1: Så jeg tror, det er sådan lidt, du ved, hørt over hækken, hvad har naboen sagt,
0: okay.
1: Og hvad er der ligesom blevet opsnuset af
0: hvad
1: ting?
0: Hvad går de frivillige at snakke om?
1: Jamen, altså det er jo sådan sætninger, og der er noget af det, hvor jeg tænker, hvis man har sarte ører, så kan det godt være, at man skal lige være lidt forberedt.
0: Okay.
1: Der er blandt andet den her, jeg tror ikke, jeg er til rollespil, eller jeg kan bare ikke se.
0: Ja,
1: det er mærkeligt.
0: Simpelthen.
1: Grøn er bare en stor hestestald.
0: Og forstå... Det lugter måske sådan.
1: Og jeg tror, der er noget, der er lidt internt. Der er også åbenbart noget, der er blevet sagt. Der er... swingere holder også pause fra sex.
0: Det gør de jo.
1: Og det gør de jo.
0: Altså...
1: Men kan vide, hvilken samtale det er ligesom at få noget sted i.
0: Nej, men der er vise krævere derude.
1: Man bliver nysgerrig på, hvad det er for nogle samtaler, der faktisk fungerer ude i barerne og ude bagved, ikke?
0: 100%.
1: Der er også... Er det fordi vi i Esbjerg, at der lugter af lort?
0: Det er jo fint at sige her på bagkanten.
1: Ja, det kan man.
0: Nu kan vi sige det med al sikkerhed. Al sikkerhed.
1: Der er også en, der har sagt, jeg kan kun lide vingummi i drinks.
0: Ja. Det er da rigtig fint.
1: Og så den sidste her, som jeg ligesom vil komme bi, det er, og det er altså åbenbart blevet sagt, og det står i den her avis, altså man kan sige, det er jo en meget, meget...
0: Det er fysisk, det her jo.
1: Det er meget fysisk. Jeg ved ikke, om den er blevet sådan eftertjekket i sådan pressenævnet, men der er på et tidspunkt en, der har sagt, 8 mennesker i trekanten, der er noget, der ikke går op.
0: Og det er der jo ikke.
1: Og det er der jo faktisk ikke.
0: Nej, altså møder du kræver på din vej, om du skal til Grøn Koncert i dag, Næstved eller i Valby senere på ugen, så husk mig at give et kæmpe shout-out til dem, der får det hele til at fungere. De pakker alt og sætter det op hver dag, så det er altså ikke sarte sjæle, som man måske også kunne fornemme lidt i deres citater. Men det gode ved det er, at det tit er rigtig dejligt sommervejr. Og meget apropos, Page Forley her med sang, der hedder Sommer.

0: Den musikalske lyd af sommer og sangen af samme navn her fra Page 4, hvor vi så smart skal til at takke af.
1: Ja, vi har sendt de sidste næsten 2 timers tid her fra Odense, den grønne koncert, hvor at pladsen den er åben. Sivas, han er gået på.
0: Det kan man sagtens høre. Tænker jeg, husk, at hvis du ikke har billetter til Næstved i morgen og sidder lidt og måber og sådan, det er så nederen, alle skal afsted, så kan du altså vinde billetter inde på vores Instagram, NovaFM.dk.
1: Og lad mig lige nå at sige, lige for et øjeblik siden, der var der en kvinde, der kom over og spurgte, om vi kunne hjælpe med, hvor toilettet var.
0: Ja.
1: Og der var jo altså ild i øjnene, og vi kender det alle sammen godt.
0: Det gør vi.
1: Jeg vil sige, især nu, hvor jeg er ramt 37, nogle gange, så går det meget stærkt.
0: Jeg dør.
1: Ja, og selvfølgelig er der toiletter her ved indgangen, men det er en god idé lige at have tømt blæren, inden man tager afsted.
0: Ja, så vi giver lige de sidste gode råd på din vej. Solcreme, noget at beskytte til hatten, tag en tom drikkedunk med, husk at tisse af.
1: Præcis.
0: Og ved du hvad, så håber vi ser dig på en af de grønne koncerter, der er tilbage, og så nu skal vi bare ud og nyde Odense, tænker jeg.
1: Det er en god idé.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Goddag. Mærk rytmen. Lyden af i dag.

det er virkelig spændende det her. Der er i den grad noget teknik, som ikke rigtig virker på Nova lige nu. Det skal jeg virkelig beklage, men prøv at høre, det er fredag. Det er Merkur i retrograd i den astrologiske verden, og det siger jo bare, at teknikken og al kommunikation, jamen det går altså kun ned og bakke herfra, men det gode ved det hele er, det er musikken, den holder altså rimelig 100% stadigvæk her på Nova. Du kan altså glæde dig til, at Bebe Rexha og Nio, de meget, meget snart kigger forbi, men lige nu, der synes jeg, at vi skal tage et helt vildt dejligt nummer. Det er Rune Rask. Det er en som dig. Hvis du for

0: sorry, I'm here for someone else. Og hvis du har det lidt ligesom ham lige nu, nemlig at du er på grund af Karls klubhus, jamen, så er jeg altså lidt ked af jeres skuffer. Det er altså mig, Anna Lund, som sidder her den her fredag eftermiddag. Men jeg har virkelig glædet mig til at skulle bruge den her eftermiddag sammen med dig. Det er altså fredag, og for nogen så er det jo hver fredag hver dag, fordi sommerferien ramte os. Men ikke desto mindre, så kommer musikken altså til virkelig at spille max. Vi har lige lidt nogle tekniske udfordringer i dag, men hey, sådan kan det altså også gå nogle gange. Og det gode ved det er jo, at heldigvis så er det her job jo ikke noget, som enten redder liv eller slår nogen ihjel. Det håber jeg i hvert fald ikke. Desto mindre, så håber jeg, at du har lyst til at bruge den her fredag eftermiddag sammen med os. Vi håber på, at teknikken den spiller fra nu af. Bebe Rexha, Neo, Beyoncé, de står altså klar til dig om 5 minutter. Og det gør jeg i den grad også, så jeg håber, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig. Lyden er i dag. Nova.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
3: Til kæphesterryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
11: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
15: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Der er gode papkasser i Vejle i Rema 1000.
21: Som man... Det er der.
20: Hvem sagde, som man siger?
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Jeg håber heller ikke, at du kan stoppe med at være med på Nova lige nu. Lidt ligesom Nio, ligesom her Closer. Jeg håber virkelig, at du har dig en helt vildt dejlig fredag. Og så håber jeg i den grad, at du har dig en helt vildt dejlig weekend i vente. Og måske så er du en af dem, som skal til Grøn Koncert. Der er altså 2 runder tilbage, før at der endnu en gang går et år, for at Grøn Koncert skal blive afholdt igen. Og hvis du nu lige sidder og tænker, hvad var det dumt, at jeg ikke lige fik købt de der billetter til Grøn Koncert, inden det blev udsolgt, eller noget, skulle ikke have fat i nogen. Nej, det var irriterende. Jamen, så er der jo rimelig gode nyheder til dig, fordi at her på Nova, der tror vi jo på second chances. Og hvis du nu lige går ind og følger med på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, så har du altså muligheden for at vinde 2 billetter, så længe at du bare lige hopper ind på den udsendelseskanal Grøn Koncert inde på vores Instagram, NovaFM.dk, så har lille Kau og Dan Cesar så lige lagt en story op med et spørgsmål. Spørgsmål til i morgen. Der er hverken noget rigtigt eller forkert svar. Der er kun dit svar. Og hvis nu lille Gav og Daniel Cesar synes, at det er et skide godt svar, du er kommet med, jamen så får du altså også beskeden inden for de nærmeste par timer om, at du lige bliver nødt til at sætte dagen fri i morgen. Fordi der skal du muligvis til Grøn Koncert. Ja, lige præcis. Prøv at høre, jeg håber i den grad, at du får lov til at vinde de her billetter. Så håber jeg også måske, at der er nogen af os, der mødes ude i Valbyparken på søndag, hvor jeg i hvert fald kommer til at deltage til Grøn Koncert. Men så behøves vi heller ikke at snakke mere om det. Nu er den skide slået. Vi skal hygge os enormt meget de næste par timer, og det gør vi altså med en god musik og ja, stemning, hvis jeg må sige det. Og jeg bruger Beyoncé, hun står allerede klar til os. Texas Hold'em. Det er lige præcis, hvad vi gør her på Nova. Jeg håber, du har en dejlig

0: Nova, og i den grad en sang, som jeg virkelig kan relatere til, fordi det er som om, ja, uden at træde nogen over tæerne, den største sorg i hele verden, jamen det er ikke at have råd til de ting, man gerne vil købe. Og i de her dage, der bruger jeg enormt meget tid på TikTok, Marketplace, Vinted og gud ved ikke vel. Og aldrig har jeg været mere ulykkelig, fordi jeg lige pludselig er blevet gjort opmærksom på alle de ting, som jeg helt vil gerne vil købe, men desværre må medgive, at det har jeg simpelthen ikke råd til. Eller det medgiver jeg ikke. Men det siger min kassekredit og bankrådgiver. Men noget, jeg i hvert fald har råd til, det er den gode stemning lige her på Nova. Jeg håber, du har lyst til at være med til den. Det er en dejlig fredag, forhåbentlig. Og det skal den gode musik altså også signalere. Harry Styles, Coldplay og Sara Larsson. Jamen, de står altså klar til dig om små 5 minutter. Nova. Nova.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.

0: Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo Robler i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
2: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
8: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

American Girls og apropos, ja, American, så i de her dage, der er min TikTok for you-page virkelig fyldt med en masse amerikanere, som går rundt i Københavns gader og stræder, and oh my god, it's amazing. Altså, det er bare som om, at amerikanerne bare bliver ved med at grave deres egen grav dybere omkring, sådan, hvor fladvattet de kan lyde på her. Jeg synes, det er så dejligt, at de synes, at København er lige så skøn som jeg og en masse andre helt sikkert også gør. Men det er bare som om, at det, at de ser en fugl i et træ, er det bare sådan, oh my god. Jeg synes virkelig, det er meget, meget sjovt at følge med i, altså se Danmark igennem andres øjne, simpelthen opleve, hvad det er, de oplever, som er amazing. I hvert fald så er det en kæmpe anbefaling at se det her på TikTok.

0: her for Nova. Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig fredag eftermiddag, og så håber jeg, at du har dig en endnu bedre weekend i vente. Men for nogle af os, så er der altså stadigvæk lige et par timer til, at den der weekend, den skal ramme os, og derfor håber jeg også, at du har lyst til at bruge den sammen med mig. Jeg har hele vejen frem til klokken 17, og jeg synes bare, at du skal være her hele vejen frem til, når du har lyst. Jeg lover at sende dig helt vildt godt imod den her fredag. I hvert fald hele vejen frem til klokken 17 om på den tid af nyhederne. Den gode musik er på vej, kun hits serveret til dig, Glass Animals og Cat's Eye.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Denne uge til Nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla eller Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.
1: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakiri. Signalfejlene på vores jernbaner er mange. Alene i marts måned blev jernbanerne ramt af 950 fejl. Det viser en aktindsigt, som TV2 har fået hos Banedanmark. Banedanmark oplyser til mediet, at tallet er et gennemsnitligt niveau. Videre lyder det, at signalfejl ikke nødvendigvis fører til forsinkelser eller aflysninger. Men det er stadig alt for mange fejl, vurderer jernbaneekspert hos Ingeniørforeningen Christian Madsen over for TV2. Banedanmark arbejder lige nu på at udskifte gamle signalsystemer. Arbejdet forventes færdigt i 2033. I morges trådte en ny amerikansk told i kraft. Den rammer EU og knap 60 andre handelspartnere. Toldsatserne ligger på op mod 12,5%, skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP. Ifølge USA skyldes tolden, at landene ikke forbyder import af varer, der er fremstillet ved tvangsarbejde. Men den begrundelse møder kritik. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder det for en ubehagelig overraskelse. Hun understreger over for Reuters, at den amerikanske påstand ikke har hold i virkeligheden. Kaja Kallas mener desuden, at USA ikke overholder en indgået handelsaftale. Voldsomme skovbrande hærger lige nu i det sydvestlige Frankrig, hvor 10.000vis af mennesker er blevet tvunget på flugt. Omkring 40.000 personer er enten evakueret eller ved at blive det. Det oplyser den franske indenrigsminister til nyhedsbureauet AFP. Han fortæller, at 80 hjem er brændt, men at der foreløbig ikke er nogen meldinger om omkomne. De omfattende naturbrande har fået Frankrig til at bede EU om hjælp til slukningsarbejdet. Københavns Zoo kan muligvis snart blive en pandaunge rigere. Zoologisk Have forbereder sig på, at hundpandaen Mao Sun muligvis er drægtig. Derfor får hun ekstra ro, oplyser haven på Facebook. Det er dog svært at sige med sikkerhed, da pandaen også kan være falsk drægtig. I år har haven for første gang valgt at inseminere Mao Sun. Det sker efter 6 forsøg på naturlig parring. Skulle det lykkes at få en unge, vil den blive hos moderen i 2-3 år.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
5: Vejret i dag bliver mest overskyet med kun lidt sol og lokalt også lidt regn af og til. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
6: Jeg tror ikke, at jeg kommer med breaking news, når jeg siger, at man jo tydeligt kan høre på den måde, folk taler på, hvorfra i landet de er, eller hvorfra i verden de er. Men der er altså en lille ting, som jeg har oplevet, der er ret mange af os, der siger forskelligt. Men jeg ved altså ikke, hvad det betyder, men jeg vil i hvert fald gerne høre, hvordan du siger det. Vi gør det om på den anden side af Cat's Eye, fordi first class animals.
4: Skru op for lyden af i dag.

Og hvis du er en af dem, som nåede på billetter til Katsa i Royal Arena i København, inden der blev fuldstændig udsolgt, jamen så håber jeg i den grad, at du får dig en rigtig god koncert. Jeg havde virkelig ikke forstået, at det var en af de koncerter, som blev revet væk, men det gjorde den altså. Men jeg har et spørgsmål til dig. Jeg ved ikke, om du kender til det at sidde i en samtale. Nej, du snakker ikke med nogen mennesker. Jo, det gør du helt sikkert på et eller andet tidspunkt i løbet af en dag. Noget som mig og mine veninder, vi oftest gør, vi indkalder lige hinanden til en lille yap session. En yap session, det går simpelthen ud på, at der er nogen, der skal blive taget til gidsel eller tvangsindlægges i noget, der er sket i ens liv. Så lad os sige, at lige nu, der du min veninde, jeg har taget dig til gidsel, og jeg skal fortælle dig, hvad jeg laver i løbet af en arbejdsdag. Så kunne det for eksempel lyde sådan her, jamen så møder jeg ind, og så lige inden jeg skal ind og sende, og du ved, yada yada yada. Did you see what I did there? Den del af historien, hvor at der er måske nogle kedelige detaljer, nogle lidt irrelevante informationer, eller en del af en historie, som vedkommende måske allerede ved. Hvordan vil du sige det? Jamen, jeg ved godt, det er måske en lille snæver del, jeg er inde i her, men det er fordi, jeg har oplevet, at vi siger det ret forskelligt. Jeg siger, som du lige hørte, yada yada yada, når jeg lige hurtigt skal rerun over a boring part. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver så amerikansk lige nu. Det er, fordi jeg ser så mange amerikanske TikTok, de siger det sådan. Men min ene veninde, hun siger, la-da-di, la-di-da. Ja, der er lidt rytme i den. Men min mor for eksempel, hun vil jo så sige, ja, og så videre. Ja, den er lidt mere brugt, det er en, vi kender til. Men hvis du nu skulle skippe en kedelig part af en historie, skippe den del, man allerede godt ved i historien, hvordan vil du så sige det? Er du en yada yada yada? Er du en ladadi ladada? Eller er du en og så videre? Eller er du noget helt fjerde? Det vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Ring lige ind til mig, 70 11 9000, og yada yada yada, ej. Eller så kan du også sende mig en besked. Det er på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og jeg vil altså gerne høre, hvordan du siger den her del. Det er dig, nej, jeg snakker til lige nu. Og det er dig, nej, med Shakira og Burna Boy.

0: Og don't call me up, det er lige præcis det, jeg gerne vil have, du gør nu. Jeg vil gerne have, du ringer ind til mig på 70 9000, eller lige sender mig en besked på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Eventuelt lige send mig en lydbesked, fordi hvis jeg skal skippe den kedelige del af en historie, så i tale, så vil jeg altså sige, jada, jada, jada. Men min mor, hun vil så sige, ja, og så videre, den klassiske, ikke? Men hvad siger du egentlig? Er det her jada, jada, og så videre egentlig regionsbestemt? Lad mig lige høre, hvordan du skipper den kedelige part. Din historie. Det er 70 9000 eller Novas Instagram.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Nu er der mere. Lyden er i dag.

0: Handsome Boom, Mystical Magical, lige her vanover den her fredag eftermiddag, hvor vi virkelig er i gang med at lave en hæsblæsende undersøgelse, nemlig om man ud fra det sted, man bor i Danmark, kan høre, hvor man kommer fra, på den måde, man skipper den kedelige part i en historie. Jeg siger altid, hvis jeg skal skippe den kedelige part, så siger jeg jada, jada, jada. Og en af mine veninder, hun siger altid, lad dig di, lad dig da. Men Thijs, han har altså også lige sendt mig som besked på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Han skriver, la la la la, du du du. La, nej, tre gange la og to duer. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan rytmen lige ligger på den, men Thijs, du kan jo lige sende mig en lydbesked, så vi andre lige kan få lov til at høre, hvordan det egentlig skal siges. Men der er også en rigtig hjerte-hjerte-hjerte-pomfrit, der har ringet ind til mig. Hvem har I med på linjen her?
1: Hej, du taler med Thomas.
0: Hej Thomas, hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra Fyn.
0: Fra Fyn, du lyder... Ja, du lyder som mit strålende humør, min ven.
1: Ja, det er jeg. Jeg er ude at køre med kæresten og med sønnen, så vi hygger os.
0: Jamen, det lyder da også sådan. Hvor er I på vej hen?
1: Vi er lige på vej hjem. Vi har lige været ude at handle lidt ind til sådan en fredagsskuff og så lidt fredagssyge.
0: Genialt, men Thomas, lad mig lige høre. Jeg håber på, at grunden, du ringer ind til mig, det er for at fortælle mig, hvordan man på Fyn siger jada, jada, jada.
1: Jamen, jeg siger bla, bla, bla, bla, bla.
0: Den er god. Den har jeg fuldstændig glemt. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Ja, det er sådan, nå ja, og så var det jo lige og bla, bla, bla, bla, bla. Og så har jeg lavet bil, bla, bla, bla.
0: Ja, lige bare. Hold kæft, en god samtale. Og jada, jada, jada, og bla, bla. Ja, ej, okay, den er god. Men Thomas, har du hørt andre bud på en bla, bla, bla, eller jada, jada, jada?
1: Hvad siger du, Nico? Hvis du skal springe noget over, der er kedeligt.
0: Okay, bla bla bla. Så ud fra mine gravers journalistiske arbejdeundersøgelse, jeg laver lige nu, så kan vi i hvert fald konkludere, at to ud af to mennesker fra Assens på Fyn, jamen der bruger man altså bla bla bla.
1: Ja. Yeah.
0: Ved du hvad, Thomas? Jamen, vi må jo fortsætte undersøgelsen og finde ud af, om når vi skipper den kedelige part i en historie, om det simpelthen er regionsbestemt efter, hvordan vi siger det. Og så i hvert fald tusind tak, fordi du lige ringede ind til mig. Ha' en mega dejlig weekend, ikke?
1: Jo, tak, og lige måde.
0: Jo, tak, Thomas. Prøv her. Jeg vil stadig gerne høre, hvor kommer du fra, og hvordan skipper du den kedelige part i din historie? Er du en bla bla bla? Er du en og så videre og så videre? Er du en lille English type, etc., etc.? Nu på Instagram-profil, eller 70 11 9000.

0: Og jeg lover også, at jeg heller ikke skal snakke særlig meget længere, fordi der kommer lige 5 minutter, så jatter, og så om på den anden side, så er der altså god musik, du kan få lov til at synge med på igen. Shawn Mendes, Christopher og The Bowser med Kinetic, en rigtig køresang, hvis du spørger mig. Jamen, det er altså det musik, der står klar til dig lige om på den anden side, noget rigtig jatter.
1: Nova.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Tag syd på og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 1 flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august.
6: Tag til
5: Fleggaard. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
11: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
10: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
12: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde?

0: så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
9: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Brian har i hvert fald overholdt hans hele aftalen. Hvis den lyder således, at man altid skal servere hits på hits på hits, når man hedder Christoffer, eller også bedre kendt som ham med gitaren. Lige nu, der er du altså på Nova. Du er sammen med mig, Anne Lund, og det er faktisk allersidste gang, for nu i hvert fald, at du og jeg, vi skal bruge eftermiddagen sammen. Fordi almindeligvis, så er det jo egentlig mig, som har aftenchancen. Du kan bare kalde mig aften, Anne. Normalt så sidder jeg jo og, ja, igen har aftenchancen klokken 17-21 alle hverdag her på Nova, men fordi der er jo ja, det, som nogen kalder sommerferie, og også ikke, at det er noget, jeg kender til, desværre du. Men det betyder også, at der er en masse dejlige af mine kollegaer, der er ude på Grøn Koncert lige nu og arbejder kamphårdt derude. Og så er der altså også en masse andre, der er på sommerferie. Derfor har vi lige rykket lidt rundt i strukturen her på Nova, så ja, du kan se mig som en form for rotte. Remy fra Ratatouille måske. Jeg er nemlig den, som lukker hullerne i osten. Eller bare spiser hele osten. Det kan jeg... Det, ja, ved du hvad? Lad den sive. Ikke desto mindre, så synes jeg i hvert fald, vi skal få det bedste ud af det. Den her allersidste eftermiddag, vi har sammen. Men jeg håber ikke, at det er allersidste gang, vi skal bruge en fredag aften sammen. Jeg håber selvfølgelig, at du og jeg, vi skal bruge hele alle hverdagsaftener sammen i næste uge. Shawn Mendes er...

Netic, det er sådan et nummer, jeg aldrig rigtig gerne vil have, der skal stoppe. Det er sådan et, der i mit hoved bare godt kunne køre på rewind, og det er lidt også sådan, jeg har det med sommeren. Jeg kan ikke helt overskue, at vi er i slutningen af juli, og lige om lidt, der hedder det altså august. Og det er jo oftest der, at en masse nye ting starter. Men måden, man jo lige kan holde sommerferien lidt i live på, jamen det er jo at høre nogle sommernummer, nogle numre, som vi i den grad har hørt en masse sommer igennem. Og lige præcis Stormand skulle jeg vel og mærke mene, at det er lige præcis det nummer, og så er Andreas Odberg jo også den ene del af den, og han spiller jo på Odense Grøn Koncert lige nu, og han kommer altså også til at spille i Næstved og Valby. Du kan stadigvæk nå at vinde 2 billetter, så det er altså bare med at hoppe ind på vores Instagram-profil NovaFM.dk, svare på det spørgsmål, Lille Karl Aarhus så har lagt op, og så er det muligvis dig, der får at vide, at du har vundet 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Men lad os lige tage imod dem her, 2 store mænd, i hvert fald en. Tobias Rahim.

0: Tobias Rahim og Andreas Rødberg, som jo egentlig skulle have været Tobias Rahim og Lis Sørensen på det her nummer. Stor mand, jeg tænker ikke, der var nogen, der var blevet ked af, at Lis Sørensen havde været en duet med Tobias Rahim. Men jeg tænker også, at vi er mange, der er rimelig glade for, at det lige præcis blev Andreas Rødberg. Det mest streamede nummer i Danmark nogensinde. Over 90 millioner gange har vi altså hørt det her nummer siden 2020. Det er virkelig vanvittigt, hvordan et så nyt nummer virkelig kan overgå alle andre numre nogensinde. Prøv at høre, den gode musik, den fortsætter altså lige her på Nova. Det håber jeg i den grad også, at du gør. Sabrina Carpenter, Jonah Blacksmith og til de små rapper derude, Eminem, han står også klar om på den anden side af nyhederne.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forfundet? Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
16: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Emma? Emma?
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
22: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakeri.
4: Flere børn tager vægttabsmedicin. I årets første 5 måneder har knap 250 børn og unge under 18 år indløst en recept på Wegovy. Det skriver TV2 Østjylland på baggrund af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det er markant flere sammenlignet med hele 2023. Wegovy kan bruges af børn fra de 12 år gamle. Sundhedsstyrelsen understreger dog, at medicinen ikke må stå alene og heller ikke bør være førstevalg i behandlingen af svær overvægt. Omkring 24.000 børn og unge i Danmark lever ifølge styrelsen med svær overvægt. Noget tyder på, at mænds testosteronniveau er faldende, det skriver TV2. Samtidig er antallet af danskere, der får testosterontilskud, mere end fordoblet på 10 år. Eksperter herhjemme advarer dog mod at se hormontilskuddene som en hurtig løsning. De peger i stedet på, at overvægt ofte er en vigtig årsag til et lavt testosteronniveau, og at livsstilsændringer bør komme først. Et lavt testosteronniveau kan blandt andet føre til træthed, lavere sexlyst og dårligere sædkvalitet. Voldsomme naturbrande hærger lige nu flere steder i Spanien og Frankrig, og situationen har nu fået EU til at træde til med hjælp til slukningsarbejdet. EU-kommissionen vil sende 4 brandslukningsfly til Spanien og 3 til Frankrig. Det oplyser en talskvinde for EU-kommissionen ifølge nyhedsbureauet AFP. Hjælpen kommer efter, at både den franske præsident Emmanuel Macron og den spanske regering har bedt EU om assistance. Tusindvis af mennesker er evakueret fra flammerne, og regionale myndigheder oplyser, at flere skovbrande er ude af kontrol. Hvis du skal ud og køre i næste uge, så kan det være en god idé at sætte ekstra tid af. PostNord Danmark Rundt køres fra onsdag til søndag gennem store dele af landet, og det vil påvirke trafikken flere steder. Det oplyser Vejdirektoratet. Ruten bliver typisk spærret 25-30 minutter, før feltet kommer forbi, og vejen er lukket i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne kan afspærringerne vare endnu længere tid, lyder det.
2: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Vejret i dag bliver mest overskyet med kun lidt sol og lokalt også lidt regn af og til. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Om du er på vej hjem på arbejde, om du er på vej over broen for at besøge deltidsarbejdet, venner og familier, eller du allerede er godt i gang med at fejre din sommerferie, jamen så er det fuldstændig ligegyldigt. Fordi lige nu, der er vi alle sammen samlet her på Nova, og der skal vi alle sammen samle som musikken Sabrina Carpenter og Manja lige her.
2: Skru op for lyden af

If you wanna dance med Mads Smith lige her på Nova. Lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, den her forhåbentlig dejlige fredag, hvor end du sidder og lytter med fra lige nu. Men apropos det der med at danse, så er der altså noget, jeg har undret mig en lille bitte smule over. Jeg mindes, uden at få det til at lyde som om, at jeg allerede er i gang med at pakke mig selv ned i en kiste i en kirkegård. Jeg mindes bare, at dengang jeg var i min storhedstid, og jeg virkelig dansede på de der klubber, eller i hvert fald gik på diskoteker, og det, at jeg kalder det diskoteker, siger måske mere om, hvor boomer jeg i virkeligheden er. Jamen, der tog vi altså i byen, og så dansede vi. Jeg brugte stort set ingen penge i byen, fordi jeg havde mere travlt med at svede væske ud af min krop, end at indtage væske ind i min krop. Og så mindte jeg egentlig heller ikke, at vi var sådan sindssygt fulde, fordi vi bare stod og dansede hele natten. Hold op, hvor har jeg lukket mange dansegulv i tidernes morgen. Men jeg oplever lidt nu, når jeg prøver at gøre det samme, eller når jeg ser mine nevøer, der er yngre end mig, at når de går i byen, folk, de står sgu og ser sådan rimelig cool ud oppe i baren, eller så er det blevet sådan fancy smancy, vi skal sidde på en vinbar eller en cocktailbar, og så skal vi sidde der og se cute and mysterious ud. Altså, er der sket et eller andet form for generationsskifte, eller er der bare sket en lyst i skiftet til at danse? Jeg oplever i hvert fald ikke, at der er lige så stort behov, eller at det overhovedet opstår de steder, hvor jeg går i byen. Det kan jo også bare godt være, at det er de steder, jeg går i byen, at det er der, folk ikke danser, fordi at de, lige så vel som mig, også har ramt den pensionsdygtige alder. Og knæene og albuerne og ryggen, jamen det holder simpelthen ikke til det, når man først har det ramt i 30, ikke?

0: i eftermiddag. Ikke desto mindre, så gad jeg godt at høre fra dig, hvis du tager i byen. Er du så ude på at danse, eller har du været ligesom mig en kæmpe millennial, der kun tog i byen for at danse? Du kan ringe ind til mig, din lille dansemus, til 70 11 9000, eller så kan du også bare sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil. Lyden er i dag. Nova.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
11: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham.
10: Han stornyder den ostemad.
12: Mm.
13: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

stejle hæle, og så bare stod ind på døren og dansede hele natten. Det kunne vi for eksempel have gjort til Burhan G og Medina gennem dit nummer, men det hører vi altså bare lige her på Nova, men jeg kunne altså godt tænke mig at lige høre fra dig af. Er du også en millennial? Kan du også huske det der med, at man stod og svedte så meget, at det nærmest lignede som om, at man var ved at tabe sit hår, fordi man lige pludselig kunne se hovedbunden af ens hoved? Ja, det var altså så meget sved. Mit hår i hvert fald slugte. Eller er du også en af dem, som simpelthen bare ikke bryder dig om at danse ligesom størstedelen af alle danskere at gøre, og simpelthen bare på den måde godt kan lide at sidde og se rigtig dejligt ud oppe i baren med et lille glas i den ene hånd? Jamen, det vil jeg altså gerne høre fra dig om. Det er 70 11 9000, eller Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Og så kan jeg altså også godt sige, at Marianne, hun har altså også lige skrevet ind til os på Novas Instagram. Hun skriver: aldrig tager jeg i byen uden at tage en sving om. Og ved du hvad? God brøl, søster. Skal vi ikke lige gøre det samme her, Marianne? Lige her på Nova, det er Taylor Swift. Let's shake it off. I see

0: til sommer. Lyden er i dag.
1: Det her er Nova. I can tell you
2: why, but something inside. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos

Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Hvis du også bryder dig rimelig meget om hende her, jamen, så vil jeg altså lige anbefale dig at lytte rigtig godt med i morgen på Nova, fordi der er der altså en nyhed, og om den er god eller om den er dårlig, jamen, det synes jeg, at du skal blive ved med at lytte til Nova for at finde ud af. Jeg siger bare, hvis du er fan af Ariana Grande, så vil du gerne lytte til Nova i morgen, men jeg synes også, at du skal lytte med lige nu, fordi den gode musik, den fortsætter altså hele aftenen. Der er The Kid LAROI og Justin Bieber klar til dig om små 5 minutter. Nova.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo.

0: Stay curious.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
0: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
1: i til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
12: Som man... Det er der.
11: Hvem sagde, som man siger?
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Crazy Abrams, that's so true. Apropos, at der er noget, der er true, så har jeg jo lige spurgt dig ad, om jeg er den eneste, der mindes tiden som millennial, og på diskotekerne var tiden, hvor man simpelthen dansede samtlige kalorier af sin krop, og ja, skammen i sidste ende. Det var nok mere dagen efter i det bad, man tog. Men ikke desto mindre, så har Lisa altså meldt ind på Novas Instagram-profil. Nova FM.dk, du er meget velkommen til at gøre det samme. Lisa, hun skriver, ungdommen kommer aldrig til at forstå, hvor hårdt det var at danse i en kussegård kjole i kæmpe hale og samtidig svide hele sin makeup af. Ja, og hvis du også er fra den tid, som jeg er fra, jamen, så ved vi nok alle sammen godt, at det var sgu et tyk lag makeup, vi havde på. Og selvom at den ikke matchede halsen, så hjalp det ikke ligefrem, at panden heller ikke matchede mere, fordi at, ja, det regnede simpelthen ned for hovedet på den, ikke? Tusind tak for din besked, min ven. Jeg er simpelthen så glad for, at du er med mig den her fredag lige her på Nova. Og dig, der sidder og lytter med lige nu, jeg er sindssygt glad for, at du er her. Skal vi ikke bare fortsætte den gode musik, som vi i hvert fald også skal danse til, hvor end vi er placeret? Lana Del Rey, Summertime Sadness, hun står klar til os lige nu.
1: Gør øjeblikket bedre med lyden af i dag.

Alex Warren, passenger, lige her på Nova. Og jeg er sindssygt glad for, at du også er passager med på fredagsholdet lige her på Nova lige nu, og du i den grad er en flue i vores spind. Ja, og så kunne man tænke på, at det var en rigtig smooth overgang til, vi skulle høre Parker lige nu, men det er det altså ikke. Jo, vi skal høre Parker. Det er en drøm om et menneske, og jeg drømmer i den grad om, at du får dig en rigtig dejlig weekend. Lige om lidt, der har jeg altså en rigtig god nyhed til dig, i hvert fald hvis du elsker at lytte til musik på den her fredag.

0: på weekend på den her fredag eftermiddag, uden at skal tage stilling til det helt store, fordi det gør vi altså nok af i hverdagen, så er du endt det helt rigtige sted. Fordi omme på den anden side af nyhederne, der kan du altså glæde dig til, at Nova, vi kører non-stop music, så du behøver ikke engang forholde dig til, hvad vil jeg gerne høre? Skal det være radio? Skal det være podcast? Skal det være musik? I så fald, hvorfor noget musik? Hvilken podcast? Nej, glem alle de der spørgsmål. Du skal bare blive hængende lige her på Nova, fordi der kører vi non-stop music, så der kan du bare læne dig godt tilbage i passagersædet, fysisk som mental, og så bare nyde alt den gode musik, der kommer til dig. Jeg kan sige, at Teddy Swims, Daniel Powder, Justin Timberlake og Olivia Rodrigo, de er altså nogle af de musikalske bomfritter, der gerne vil bruge den her fredag eftermiddag sammen med dig. Så jeg håber også, at du har lyst til at bruge den sammen med dem. Jeg håber i hvert fald endnu mere, at du får den rigtig dejlig weekend, og så håber jeg, at du og jeg vil lyttes ved igen på mandag, hvor jeg altså er tilbage på aftentidspunktet. Det er fra 17 til 21. Indtil da, så bare have en mega god weekend, min ven.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri.
17: For 10. dag i træk er dieselprisen steget og koster nu 17 kroner og 38 øre literen. Det skriver BT. Men hvis du har planer om at køre ud af landet, kan der være penge at spare. Ifølge FDM er brændstoffet nemlig billigere i både Tyskland, Sverige og Norge. Derfor lyder rådet, at vi hvis muligt tanker her i stedet. De stigende priser skyldes primært uroen i Mellemøsten, som skaber usikkerhed om olieforsyningerne. Handicapparkeringskort er i høj kurs i øjeblikket. De bliver i hvert fald stjålet som aldrig før. I årets første 6 måneder er næsten 200 kort blevet meldt stjålet, skriver Ekstrabladet. Danske handicaporganisationer kalder udviklingen alarmerende, fordi tyverierne går ud over mennesker, der er afhængige af kortene i hverdagen. Organisationen mener, at mange af kortene bliver stjålet for at blive solgt videre på det sorte marked. Misbruger man et stjålet handicapkort, kan det i sidste ende føre til en betinget fængselsstraf. Voldsomme naturbrande hærger lige nu flere steder i Spanien og Frankrig. Og situationen betyder nu, at EU-kommissionen vil sende 4 brandslukningsfly til Spanien og 3 til Frankrig. Det oplyser en talskvinde for EU-kommissionen ifølge nyhedsbureauet AFP. Hjælpen kommer efter, at både den franske præsident Emmanuel Macron og den spanske regering har bedt EU om assistance. Tusindvis af mennesker er evakueret fra flammerne, og regionale myndigheder oplyser, at flere skovbrande er ude af kontrol. Det tyske fodboldlandshold har ikke haft meget succes siden VM-triumfen i 2014, men det skal Jürgen Klopp nu forsøge at lave om på. I dag er han præsenteret som ny landstræner på kontrakt til og med VM i 2030. Den tidligere Liverpool-succestræner har en klar plan. Han vil skabe et tysk landshold, der spiller underholdende fodbold. Tyskland spiller sin første landskamp under Klopp i slutningen af september, hvor Holland venter i Nations League.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Været i dag bliver mest overskyet med kun lidt sol og lokalt også lidt regn af og til. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
16: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
1: Til kæphesterryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
6: Med Riberhus smager din

0: pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så en dag i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
19: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
14: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
17: God aften. Her er nyhedsrapporteringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Flere og flere mænd får testosterontilskud. Faktisk er antallet af dem mere end fordoblet på 10 år, det skriver TV2. Eksperter herhjemme advarer dog mod at se hormontilskuddene som en hurtig løsning. De peger i stedet på, at overvægt ofte er en vigtig årsag til et lavt niveau af testosteron, og at livsstilsændringer bør komme først. Et lavt testosteronniveau kan blandt andet føre til træthed, lavere sexlyst og dårligere sædkvalitet. Vi skal i gang med at tale med vores ældre familiemedlemmer om svindel. Det er nu opfordringen fra Københavns Vestegns Politi, skriver DR. Opfordringen kommer efter, at 5 personer på få dage er blevet sigtet i 2 sager om kontaktbedrageri mod 6 ældre. Svindlerne udgav sig for at være fra blandt andet politiet og banken. Politiets råd lyder blandt andet, at man ved mistænkelige opkald er skeptisk, lægger på og kontakter sine pårørende, hvis man bliver i tvivl. 7 brandslukningsfly er på vej til Frankrig og Spanien fra EU-kommissionen. Det sker efter en periode, hvor flere voldsomme naturbrande har hærget store områder i landene. Det oplyser en talskvinde fra EU-kommissionen ifølge nyhedsbureauet AFP. Hjælpen kommer efter, at både den franske præsident Emmanuel Macron og den spanske regering har bedt EU om assistance. Tusindvis af mennesker er evakueret fra flammerne, og flere regionale myndigheder oplyser, at flere skovbrande fortsat er ude af kontrol. I Zoologisk Have i København venter man lige nu i spænding. Her kan man nemlig snart blive en pandaunge rigere. Haven er begyndt at forberede sig på, at hunpandaen Mao Sun muligvis er drægtig. Det er dog svært at sige med sikkerhed, da pandaen også kan være falsk drægtig. I år har haven for første gang valgt at inseminere Mao Sun, oplyser den på Facebook. Det sker efter 6 forsøg på naturlig parring.
0: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: Det overskyet vejr fortsætter i aften og i nat, hvor der også fortsat er mulighed for regn. Sidst på natten begynder det dog at klare lidt op i den sydlige og sydvestlige del af landet. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og sving til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme de bedste.
5: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme, hvis vi
1: er. Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
15: Er vi da ikke snart?
14: For udstyr til børn, voksne og bilen.
16: Hos Biltema.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Når resten

0: Når skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
6: Som man, det er der.
5: Hvem sagde, som man siger?
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
7: Og lige nu

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
9: i til kæphesterytter og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
19: Det her er Nova.
20: God aften, her får du nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Flere børn er kommet på vægttabsmedicin. I årets første 5 måneder har knap 250 børn og unge under 18 år indløst en Wegovy-recept. Det skriver TV2 Østjylland på baggrund af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det er markant flere sammenlignet med hele 2023. Wegovy kan bruges af børn fra de 12 år gamle, men Sundhedsstyrelsen understreger, at medicinen ikke må stå alene og heller ikke bør være første valg i behandlingen af svær overvægt. Omkring 24.000 børn og unge i Danmark lever ifølge styrelsen med svær overvægt. Alene i marts måned blev vores jernbaner herhjemme ramt af 950 signalfejl. Det svarer til over 30 fejl om dagen, viser en aktindsigt, som TV2 har fået hos Banedanmark. Banedanmark oplyser til mediet, at tallet er et gennemsnitligt niveau. Videre lyder det, at en signalfejl ikke nødvendigvis fører til forsinkelser eller aflysninger. Men det er stadig alt for mange fejl. Det vurderer Christian Madsen, som er jernbaneekspert hos Ingeniørforeningen, over for TV2. Lige nu arbejder Banedanmark på at udskifte de gamle signalsystemer. Arbejdet forventes færdigt i 2033. Store dele af Europa skal igen forberede sig på ekstrem varme. Fra midten af næste uge ventes temperaturer op mod 40 grader i blandt andet Frankrig, Spanien og Tyskland. Ifølge TV2 vejret kan hedebølgen forværre både tørke og skovbrande, og på sigt også presse elpriserne op. Herhjemme ser vi forløbet ud til at slippe billigere med temperaturer omkring de 30 grader fra onsdag. Snart kan eurosedlerne komme til at se anderledes ud. For første gang siden euroen blev indført i 2002, har den europæiske centralbank præsenteret 10 forslag til nye pengesedler. Det skriver DR. Europæerne kan nu være med til at vælge designet, som blandt andet kunne byde på historiske personer, kultur eller floder og fugle. Samtidig er det planen, at de nye sedler gør sværere at forfalske.
18: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
20: Det overskyet vejr fortsætter i aften og i nat, hvor der også fortsat er mulighed for regn. Sidst på natten begynder det dog at klare lidt op i den sydlige og sydvestlige del af landet. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og sving til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: Nova. Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
1: til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
15: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
15: Nova.

skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
19: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du

0: Gyldpølser til 29 kroner. Og en 3-pakke Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Nova.
4: Start dagen med
5: Gonova.
4: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
5: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
7: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
19: Det her er Nova.
20: God aften, her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakari. Bare i marts måned blev vores jernbaner ramt af 950 signalfejl. Det viser en aktindsigt, som TV2 har fået hos Bane Danmark. Ifølge Bane Danmark udtrykker tallet et gennemsnitligt niveau. Videre lyder det, at en signalfejl ikke nødvendigvis fører til forsinkelser eller aflysninger. Men det er stadig alt for mange fejl. Det vurderer Christian Madsen, som er jernbaneekspert hos Ingeniørforeningen, over for TV2. I øjeblikket arbejder Bane Danmark på at udskifte gamle signalsystemer. Arbejdet forventes at blive færdigt i 2033. Svindlerne bliver stadig mere overbevisende, og derfor bør du tale med dine ældre familiemedlemmer om, hvordan de undgår at blive snydt. Det mener Københavns Vestegns Politi, som på 2 dage har sigtet 5 personer i 2 sager om kontaktbedrageri mod 6 ældre, det skriver DR. Politiet understreger, at man kan undgå at blive snydt ved at følge nogle simple råd. Vær skeptisk, læg røret på og spørg en pårørende til råds, hvis noget virker mistænkeligt. USA's præsident Donald Trump skal angiveligt mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i Washington på tirsdag. Det oplyser Det Hvide Hus til nyhedsbureauet Reuters. Meldingen kommer få dage efter, at Zelensky meddelte, at han havde talt med to amerikanske udsendinge. USA har tidligere været dybt involveret i forhandlingerne mellem Ukraine og Rusland. Krigen mod Iran har dog på det seneste gjort, at det amerikanske fokus har været et andet sted. Din køretur i næste uge rundt i landet kan meget vel kræve lidt ekstra planlægning og lidt mere tid. PostNord Danmark Rundt kører fra onsdag til søndag gennem store dele af landet, og det vil med andre ord betyde, at trafikken flere steder vil blive påvirket. Det meddeler Vejdirektoratet. Ruterne bliver typisk spærret af 25-30 minutter før feltet kommer forbi, mens vejene er lukket i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne kan afspærringerne dog vare endnu længere tid.
18: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
20: Det overskyet vejr fortsætter i aften og i nat, hvor der også fortsat er mulighed for regn. Sidst på natten begynder det dog at klare lidt op i den sydlige og sydvestlige del af landet. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og sving til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Nu er der mere lyd.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækre.

0: kvalitet sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
10: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Rayo.
1: Det her er Nova.
17: God aften, her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Skal du på bilferie, så kan det betale sig at vente med at tanke. Dieselprisen herhjemme er steget for 10. dag i træk. Men ifølge FDM er brændstoffet markant billigere i både Tyskland, Sverige og Norge, det skriver BT. Dermed kan det være en god idé at fylde tanken, efter du er kørt over grænsen. Priserne presses blandt andet op af uroen i Mellemøsten, som lige nu skaber usikkerhed om olieforsyningerne. Tyverier af handicapparkeringskort er steget markant. I løbet af årets første 6 måneder er 200 kort allerede blevet meldt stjålet, det skriver Ekstrabladet. Ifølge danske handicaporganisationer er det en alvorlig udvikling, fordi kortene er afgørende for mange menneskers hverdag. Organisationen vurderer, at en del af de stjålne kort bliver solgt videre, men bruger man et stjålet kort, risikerer man i sidste ende en betinget fængselsstraf, understreger de. Endnu en hedebølge er på vej mod Europa. Fra Fra midten af næste uge kan store dele af Sydeuropa og Centraleuropa få temperaturer tæt på 40 grader. Ifølge TV2 vejret kan Frankrig blive ramt af sin fjerde store hedebølge i år. Varmen kan samtidig forværre tørke og skovbrænde flere steder. Herhjemme lader vi foreløbig til at gå fri af den værste hede, men prognoserne peger på, at vi kan få op mod 30 grader fra på onsdag. Eurosedlerne kan snart få et helt nyt udseende. For første gang siden euroen blev indført i 2002, har den europæiske centralbank præsenteret 10 forslag til nye pengesedler. Det skriver DR. Europæerne kan være med til at vælge designet, som enten kan byde på historiske personer, kultur eller floder og fugle. Samtidig skal de nye sedler gøres sværere at forfalske. Og så til et kig på vejret. Det overskyede vejr fortsætter i aften og i nat, hvor der fortsat er mulighed for regn. Sidst på natten begynder det dog at klare lidt op i den sydlige og sydvestlige del af landet. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind.

0: lyden af i dag.
1: Hjertelig velkommen indenfor her i 1-1 Sommer Rerun. Det er fredag, klokken er 9. Mit navn er Cecilie Wagner, og her til aften der vil jeg præsentere dig for fem øjeblikke fra Daniel Cesars samtaler med fem forskellige kvinder, der alle har oplevet og erfaret sig lidt af hvert, på godt og på ondt. Vi skal både ud i den store verden, til Asien og tilbage igen til Danmark, og om lidt så bliver det altså fra en, der netop har gjort det efter 3 år i Sydkorea. Men først lidt musik her, Olivia Rodrigo, Drop That.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: I aftenens første best of 1-1, der skal vi en tur til Sydkorea, hvor der de seneste par år har været kønskrig mellem mænd og kvinder. I 2018 der starter der en bevægelse, der kaldes 4B-bevægelsen, der har fået sydkoreanske kvinder til at svæve på, at de ikke vil date, ikke gifte sig, ikke have sex eller få børn med mænd. Og den her radikale feministiske bevægelse, den møder altså modstand fra den yngre mandlige del af den sydkoreanske befolkning. Malene Jensen, hun er journalist og selv boet i Sydkorea i 3 år. Hun er også gift med en mand fra Sydkorea og altså undersøgt den her kønskrig og derfra også forfatter på Mofibo-lydbogen Et liv uden mænd. Hun har været forbi studiet til en snak om den her konflikt mellem kønnene, om det er en bevægelse, der er relevant for os herhjemme i Danmark at holde øje med.
0: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
2: Der må være nogle aspekter af samfundet, som bliver påvirket af, at der er sådan en form for kønskrig.
3: Jamen, der er nogle meget, meget konkrete eksempler på det. Først og fremmest på den politiske scene. Altså, vi er jo begyndt at se politikere, hvis nærmest eneste mærkesag er, at kvinder skal få det værre. Altså, det er virkelig, virkelig voldsomt at se nogle meget prominente antifeministiske politikere. Vi har politikere, der argumenterer for kvinder, der bliver voldtaget mere eller mindre selv udenom det. Og altså argumenterer for, at rigtig mange af de sikkerhedsforanstaltninger, der skal hjælpe kvinder i samfundet, skal fjernes. Den forrige præsident, hans mærkesag, det han gik til valg på, det var at lukke ligestillingsministeriet, fordi han sagde, at der allerede var ligestilling i Sydkorea, hvilket der absolut ikke er, vil jeg gerne understrege. Der er nogle meget, meget systemiske forskelle på mænd og kvinder, blandt andet når det kommer til løn, når det kommer til at få lov til bare det at have et arbejde og have et barn samtidig. De fleste kvinder har ikke mulighed for at have det, så der er bare nogle store sådan, forskelle, men at han ville lukke ligestillingsministeriet, og han endte med at vinde valget med mindre end 1% point, denne her mand. Og årsagen var, at han havde ligesom vundet alle de her unge mænd over til at stemme på ham. Og mange af dem var jo interesserede i det her med at lukke ligestillingsministeriet, og med at mænds rettigheder skulle sættes i fokus. Så på det politiske plan kan vi se, at lovgivere er ligesom begyndt at gå væk fra at lovgive til kvinders fordel i et samfund, der stadig har brug for lovgivningen for at blive mere ligestillet, men som er gået over til at nu lovgive i højere grad til mænds fordel, og lovgive i højere grad mod et samfund, der er mere baseret på traditionelle kønsroller. Så der kan vi se en helt konkret forskel. Så kan vi også se, at der er simpelthen væsentligt mere kvindehad, der bliver udbredt i samfundet. Altså det er blevet værre med årene. Antallet af partnermord er stigende. Antallet af partnervoldsanmeldelser er også stigende. Og vi ser, at der er de her meget prominente antifeministiske frontfigurer, der kan tjene rigtig, rigtig mange penge på at udbrede antifeministiske holdninger, altså deciderede misogyne holdninger, sådan noget som, der er særlig en antifeminist, jeg også nævner i bogen, som argumenterer for det, han siger, kønsharmoni frem for ligestilling, og han siger så, at kvinder skal adlyde mænd, og så skal mænd så til gengæld i voldsomme situationer ofre sig for kvinder, altså ofre deres liv for kvinder. Men det kan man sige, jamen det er fint, at han siger det, men det ville jo så være, hvis der var brand i huset, eller altså hvornår er sådan nogle situationer, ikke?
2: Ja.
3: Det er noget af det helt konkrete, man kan se, det er det her ekstreme had mod kvinder, der er opstået, og stigmatisering af kvinder, som ikke ønsker, altså stigmatisering af de kvinder, som ikke er klar på at spille efter de gamle kønsrollemønstre.
2: Jeg synes, det er interessant, sådan som du beskriver det, Malene. Det lyder jo som om, at på den ene fløj, så har vi at gøre med nogen, som gerne vil have en udvikling i samfundet, der handler om mere ligestilling og nogle mere moderne værdier, og så har man den anden front, som gerne vil holde fast i den måde, det var i gamle dage. Og det synes jeg, når jeg kigger rundt i verden, det er generelt sådan, som verden den er delt op efterhånden. Der er nogen, der prøver at skubbe udviklingen fremad, og der er nogen, der prøver at holde fast i det. I det her tilfælde, så er det som mænd og kvinder, ikke? Fronterne ligesom kan kategoriseres efter. Men når vi kigger på den her konflikt, den her kønskrig, som det kan betegnes, hvad vil du så sige, vi kan bruge den til?
3: Jeg synes først og fremmest, at vi skal se på den som et skræmmebillede, og se på den som det modsatte er et ideal, altså et dystopi, som vi ikke har lyst til at selv at have. Fordi denne her kønskrig har ikke nogen vinder. Altså, det er kun blevet værre og værre, og for både mænd og kvinder taber på det her. Altså, vi kan jo se, at for det første så er der jo, altså datingkulturen, den er jo ikke gået at stå. Selvfølgelig bliver der stadig født børn, der er stadig folk, der bliver gift, men slet ikke på samme måde som førhen.
2: Altså i Sydkorea?
3: I Sydkorea, ja. Kønnene er begyndt at leve mere adskilt, men det er jo selvfølgelig også en global tendens. I Sydkorea er det bare gået fuldstændig ud af kontrol. Og jeg tror, frygten er, at vi vil ende med lignende ting i Danmark. Altså, jo flere af de her radikale holdninger, der bliver smidt på bordet, både i form af jokes, men også i form af P1-debatter, eller hvad end man kan. Altså, debatindlæg, som jeg også nævner i min bog. Altså, jo mere af de her meget rabiale holdninger, der kommer, jo større afstand skaber det, og jo stærkere fjendebilleder bliver der tegnet af folk fra det modsatte køn. Og hvis vi kigger på Sydkorea, så er jeg bare rigtig, rigtig bange for, at Danmark er på vej hen mod lignende tilstande, som jeg virkelig, virkelig ikke ønsker, fordi de her tilstande betyder generelt mere vold mod kvinder, større demonisering af mænd, mere had kønnene ind imellem.
2: Hvorfor er du bange for lignende tilstande? Hvad er det, der peger? Hvad er det, du kan se i det danske samfund, som får dig til at frygte?
3: Det er, at jeg kan se, at vi er begyndt at demonisere feminister i Danmark på samme måde, som det sker i Sydkorea. Jeg har nogle helt konkrete eksempler. Jeg ved ikke, om lytterne kan huske, at der var den her debat blandt TV2's bachelorfyre. De kom sådan lidt sådan en shitstorm i efteråret, hvor de sagde, at feminisme var ikke, altså ikke er sådan en, hvad skal man sige, ting, der gør, at man ikke har lyst til at date folk, eller noget, man måske synes er ulækkert, eller gør, at man mister sin attraktion til en person, man ellers måske godt kunne tænke sig at date. De sagde, at feminisme var ikke. Og de kom selvfølgelig i sådan en stor shitstorm for at sige det, men da de så blev bedt om at forklare, hvorfor at de havde sagt det, så sagde de, at de troede, at feminisme var lige med kvindeligt overherredømme. Og det er rigtig farligt, at den tro overhovedet er ved at sprede sig blandt unge mænd. Vi kan også se, at der er nogle målinger fra blandt andet Trykfonden, som viser, at et stigende antal unge mænd mener, at ligestilling er gået for vidt i Danmark, mens en række unge kvinder fortsat mener, at der ikke er ligestilling. Altså, der ikke bliver gjort nok. Så man kan se, at denne her spredning er ved at komme, og jeg tror bare for ganske få år siden, ville vi ikke have hørt folk sige, at feminisme er lige med kvindelig overherredømme. Det er som om, vi backtracker, vi mister ideen om, hvad feminisme er. Et andet eksempel, det var også i et P1-program for, jamen det tror jeg var sidste eller forrige år, hvor at Apollonia Sokol sagde, at hun er kunstner. Hun sagde, at hun havde fyret en af sine ansatte, bare fordi han var mand, og hun ville ikke arbejde sammen med mænd. Det er jo også et eksempel på denne her radikale form for feminisme, som decideret er en demonisering af mænd, som også er rigtig farlige, og som, hvis der er en hel masse kvinder, der sidder og siger, ja, godt gået, og sådan, og you go girl, og girl power. Mm. Nej, det er det jo ikke. Det er jo en, altså det er jo, at vi ser, at jeg kan se det trafikuheld, jeg frygter, der er ved at ske i Danmark, så kan jeg se afbilledet i Sydkorea.
2: Det er på en eller anden måde, ligesom kanariefuglen i kulminen. Det er eksemplet, som vi måske kan spejde efter for at se, kan vide, hvordan det kommer til at gå i Sydkorea i forhold til den kønskamp. Fordi det, du beskriver her, Malene, det er, at fronterne bliver trukket skarpere og skarpere op herhjemme, ligesom de er i Sydkorea. De er bare måske længere fremme, og måske lidt mere ekstreme i den her optegning af forskellene mellem de her to kategoriseringer. Men hvad er det så for en fremtid, du sådan ser for dig i forhold til Sydkorea? Fordi vi ved ikke, hvordan det kommer til at være herhjemme, men hvordan ser du Sydkoreas fremtid for dig i forhold til den her kønskamp? Fordi du sagde før, at der ikke var nogen vindere. Og der tænkte jeg, lige da du sagde det, tænkte jeg, der kan vel godt være en vinder. Så er spørgsmålet, om man er glad for udfaldet, men der kan vel godt være enten den ene gruppe eller den anden gruppe, som kommer ud ovenpå og ligesom får trumfet deres værdier igennem.
3: Ja. Men vinder man ved at have trumfet sine værdier igennem, det er jeg ikke sikker på. Lige nu ser det ud til, altså det, sådan som hvis man kigger på det politisk i hvert fald, og politikerne er trods alt dem, der generelt sætter en retning for et samfund. Lige nu ser det ud til, at det er de antifeministiske mænd, der ligesom har taget overhånd i denne her armlægning. Men hvad vil der ske, hvis de får trukket nogle kvinderettigheder tilbage. Altså nu, et eksempel er abort. Abort er en relativt ny kvinderettighed i Sydkorea. Det blev først lovligt i 2021. Men lad os sige, mænd lykkes med at få trukket den tilbage og sørget for, at flere kvinder holder op med arbejde, når de får børn. At færre kvinder tager en uddannelse. Jeg er ikke sikker på, at det vil resultere i det, de gerne vil have, som jo er flere ægteskaber, flere børn, flere, jeg snakker med en mand, der kalder det normale forhold, men altså flere normale familier. Det tror jeg ikke, det vil resultere i. Jeg tror, det vil resultere i, at kvinderne trækker sig endnu mere fra mænd, og de har endnu mindre lyst til at date mænd, at være sammen med mænd, at gifte sig med mænd. Så det kommer jo ikke til at redde parforholdskrisen eller kønskrisen, der er. Tværtimod vil det kun gøre det værre. På den anden side, hvis kvinderne vinder, så er jeg heller ikke sikker på, at det vil være bedre, for så er der flere mænd, der vil trække sig. Altså, der er allerede den her bevægelse i gang blandt unge mænd i Sydkorea, som siger, at man skal holde sig væk fra koreanske kvinder. Man skal i stedet finde kvinder nede i Sydasien, fordi de gør, som der bliver sagt. Det tror jeg heller ikke er særlig positivt. Så derfor kan jeg ikke se en vinder på det, desværre.
2: Men det lyder heller ikke som om, på den måde du beskriver det, det lyder heller ikke som om, det er sådan en ting, der forsvinder med de ældre generationer. Fordi umiddelbart, så skulle man jo tro, at jamen, de her lidt ældre syn på mænd og kvinder, jamen, så, når der går et par generationer, sådan er det med nogle ting. Så efter et par generationer, så dem, der ligesom holder fast i de værdier, de kommer jo til at forsvinde med tiden, ikke? Fordi at så bliver det de nye generationer, der bliver de ældre osv. osv. Men det lyder som om, det du siger, at jamen, selv om et par generationer, så er der stadigvæk, altså det er ikke noget, der kun er forbeholdt. De her værdier, det her syn på kvinder, det er ikke kun forbeholdt den ældre generation.
3: Nej, problemet er jo faktisk, som jeg også beskriver i bogen, at den ældre generation generelt er mere enige med hinanden. Altså generelt så ældre koreanske mænd er mere pro-kvinderettigheder, hvor at yngre koreanske mænd netop er imod kvinderettigheder. 80% af alle mænd i 20'erne og 30'erne er imod feminisme i Sydkorea. Og det er jo kun sådan noget 30% eller sådan noget af den ældre generation, nu kan jeg ikke huske nøjagtige tal, men altså meget, meget, meget færre ældre mænd har det på den måde. Så det her er en trend, vi ser blandt netop de unge. Og det er det samme, jeg ser i Danmark. Det er netop blandt unge mænd og kvinder lige nu, at de her radikale udgaver af enten feminisme eller antifeminisme vinder frem. Og det er jo bare skræmmende.
2: Så hvad tror du, det ender med?
3: I Sydkorea?
2: Mm.
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at der, hvor vi er på vej hen lige nu, så er det en indskrænkning af kvinders rettigheder. Desværre.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Malene Jensen, journalist og forfatter til bogen Et liv uden mænd. Ikke just en positiv afslutning her på samtalen, men kan, som hun siger, bruges til at perspektivere til Danmark, og derved altså også gøre os klogere. Du kan lytte til hendes bog inde på Mofibo, eller høre resten af samtalen her inde på brejo.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og efter en kort pause, der skal vi dykke ned i, hvorfor der er forskel på, hvordan mænd og kvinder herhjemme i Danmark bliver mødt under en lønforhandling. Så hold den lige her på Nova.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden af i dag.
5: Lyden af i dag.
0: Nova.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og aftenens næste best of kommer til at handle om de 12,9% kvinder, der herhjemme i Danmark får en lavere løn end deres mandlige kollegaer. Caroline Rønne, hun er foredragsholder og forfatter til bogen Mere i løn, som er den første bog til kvinder om lønforhandling i 15 år. Hun har været forbi studiet til en snak om, hvorfor kvinder i nogle tilfælde bliver mødt anderledes end deres mandlige kollegaer under en lønforhandling.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Kvinder, når de går ind i lønforhandlinger, eller når de skal stille sig frem, at de bliver bedømt en lille smule anderledes.
4: Ja, fordi det var det, jeg gerne ville tale med om nu, nemlig fordi, at en ting er, at man kan få nogle værktøjer til at blive bedre til at lønforhandle som kvinde og som mand, for den sags skyld. Men noget andet er, og det var det, jeg læste i bogen, som jeg blev overrasket over, det er, at kvinder bliver mødt anderledes end mænd i lønforhandling. Mm-hmm. Kan du fortælle det?
3: Ja, man har lavet en række eksperimenter, hvordan det er. Man viser CV'er for eksempel af en Howard og en Heidi. Præcis samme erfaring, samme kompetencer, og de studerende skulle nu bedømme dem som lederegnet. Og fik kun navnet Howard og Heidi, og Howard bliver konstant for eksempel vurderet som mere lederegnet, mere professionel, mere sympatisk, hvor Heidi bliver pludselig bedømt som krævende, måske næsten usympatisk. Der kommer noget i spillet, som er kønsbias baseret. Det vil sige, at vi har ubevidste antagelser om, hvordan mænd og kvinder burde opføre sig. Og alt, hvad der har med professionalisme i jobbet at gøre, og at gå frem og stå frem, det er så åbenbart en lille smule mere mænd, som man forventer det. Hvor man forventer lidt mere kvinder at være lidt mere omsorgsfyldte, styr på relationer og løsningsorienteret. Og når de to verdener mødes, altså når jeg har sådan ubevidst antagelse, at den der kvinde, hun passer på vores relation, og pludselig stiller hun sig frem og siger, nu vil jeg have mere i løn, så kan det helt naturligt være, at det mødes med en slags kritik, eller ups, hvad sker der lige, og så kommer der vurderinger, som går lidt mere i den negative retning. Det har man fundet ud i andre eksperimenter, at kvinder, som forhandler en løn, at de bliver set med negative øjne. De bliver beskrevet som usympatiske. Det gjorde ikke noget ved deres kompetencer, men folk var i mindre grad glade for at arbejde sammen med dem.
4: Og det synes jeg jo er skræmmende.
3: Ja.
4: Fordi en ting er, at man kan lære nogle værktøjer, så man kan blive bedre til at forhandle, men man kan jo ikke, altså, man kan jo ikke ændre på det køn, men det kan man selvfølgelig godt, men forstår mig ret i forhold til det her. Der er det bare sådan, det er svært at arbejde med, hvis man bliver mødt af nogle andre forventninger grundet sit køn.
3: Ja, og jeg tror, de der eksperimenter, de gør det jo selvfølgelig meget exaggerated, altså de sætter det på spidsen. Jeg tror, i den virkelige verden kan vi jo arbejde lidt med på den måde, vi allerede forhandler. Og der kan man jo allerede tænke over, når jeg snakker lønforhandling, så deler jeg det faktisk op i tre dele. De fleste snakker lønforhandling og tænker, at den der egentlig samtale, altså den der, vi sidder 30 minutter en gang om året, højst sandsynligt eller forhåbentlig. Men det vil jeg gerne splitte lidt op, for det tror jeg, der kan vi alle dem, som har det lidt svært med lønforhandling, allerede gør det største arbejde i forvejen. Og jeg splitter det op i tre dele, og den første er forberedelse. Mm. Altså alt, hvad der har med, hvor burde jeg ligge at gøre? Hvad er min markedsværdi? Og hvad er egentlig det, jeg gerne vil bede om? Den del er nummer et. Den anden er strategien. Hvordan spørger jeg nu? Og der kommer jeg jo ikke rundt om, at jeg skal have argumenter på plads. Og der snakker jeg allerede en lille smule om, hvad er et godt argument? Det er altid det, at hvad har jeg gjort, og hvad betyder det på fremtiden? Det er det. Og så er i den del faktisk også det, og hvordan beder jeg om det? Hvordan spørger jeg? Og der tænker også rigtig mange, at det gør jeg face to face i de 30 minutter. Men, og det overraskende er, jeg kan jo flytte det allerede. Hvis jeg hele året rundt drysser en lille smule ind, yes, jeg er glad for at være her, og når vi snakker næste år, så skal du allerede vide, at jeg vil bede om 1.500 kroner mere. Eller når jeg lige har fået en stor ros, eller chefen sagde det lige, den der travle juletid. Ja, så kan jeg også bare sige, godt at du ser det, når vi snakker til januar, så vælg du jo, jeg kommer til at spørge dig. Altså vi kan flytte den der, både mundtligt den snak, men jeg kan jo måske også allerede skrive en e-mail og sige, kære chef, jeg ved, du er godt forberedt, her får du allerede det, hvad jeg gerne vil bede dig om. Her er mine argumenter, og selvfølgelig er jeg åben for en dialog om det.
4: Og hvad er fordelen ved det? Hvad er fordelen ved at ligesom sprede, hvad kan man sige, argumentationen ud over flere etapper, i modsætning til, du ved, en gang om året lige banke på chefens kontor og sige, jeg vil gerne have mere i løn, og det skal foregå sådan her.
3: Yes.
4: Hvad er fordelen ved det der med ligesom at sprede det ud over flere etapper?
3: Det er, at vi flytter den tunge snak, den hvor jeg i forvejen er meget nervøs, når vi sidder sammen, og nu skal jeg lige 30 minutter finde frem, og jeg forventer allerede, at der kommer et nej, at vi flytter det til noget lidt mere afslappet område, lidt mere afslappet tid, at jeg kan også, jeg kan selv være lidt mere autentisk, end hvis jeg er presset i den situation. Plus, alle chefer, ikke alle, men de allerfleste, som jeg sagde det, de er ikke trænet til at holde lønforhandlinger. De bryder sig heller ikke om det. Mm. Og de fleste synes måske også bare, at sige nej er meget nemmere og hurtigere, end at sige ja.
4: Og det er jo interessant, du nævner det her med, at cheferne måske ikke er uddannet eller klar på, eller sådan har hele kompetencerne til faktisk at forhandle løn. Fordi når vi taler om det her, så lyder det som om, at det er de ansattes udfordring. Mm. Og selvfølgelig er det dem, der gerne vil have mere i løn. Men altså, hvor meget at den her udfordring med at snakke om løn og forhandle løn, skyldes egentlig, at vi ikke sådan har nogle chefer og arbejdspladser, som er gode nok til at håndtere det?
3: Det har jeg ikke talt på, men hvad jeg ved er, at fra sommer 26, altså om nogle måneder, kommer der et EU-løn gennemsigtighedskorrektiv langt år.
4: Ja.
3: Hvad vil den gøre? Den vil sørge for, eller den skal sørge for, at vi bliver virksomheder i Danmark bliver tvunget til at være lidt mere gennemsigtige med, hvordan skrues lønninger sammen, og hvad er kriterierne for, at der bliver givet lønforholdelser. Og det er super vigtigt, fordi det ændrer altså lidt spillereglerne. Det gør det ikke nemmere for mig at forhandle, bare fordi jeg ved, hvad de andre gennemsnitlige får. Men det gør det måske, det er den første step i min tandpleje. Det er mit røntgenbillede. At jeg har et billede, okay, hvor ligger jeg hen? Hvor er problemet? Hvordan kan jeg komme bedre hen? Og hvis jeg føler mig uretfærdigt behandlet, eller hvis jeg kan måske også bevise, at der er stor forskel, så skal de rapporteres af virksomheden. Altså det bliver en lille smule lettere. Men det løser ikke vores problem helt.
4: Nej, hvilken forskel tror du, det vil gøre? Fordi det er ret interessant det her med, at den 7. juni 2026, der træder det her, som du beskrev, som EU's direktiv om løngennemsigtighed i kraft. Og det er et løndirektiv, som kræver, at arbejdsgiver de oplyser lønintervaller i jobopslag og giver indsigt i lønforholdene på arbejdspladsen. Og så er der nogle forskellige kategorier, afhængig af, hvor mange ansatte der er i de forskellige virksomheder og sådan noget. Ikke? Men grundlæggende så er det et direktiv, som skal gøre, at man lidt er tvunget til at oplyse, hvad lønforholdene er på diverse arbejdspladser for diverse stillinger.
3: Ja.
4: Hvad tror du, vil gøre for det, vi taler om her, som er udfordringen i forhold til at snakke om løn på arbejdspladsen?
3: Det ændrer jo faktisk, når jeg skal søge et nyt job og bliver oplyst med det samme, at lønintervallet ligger mellem 50 og 55.000 kroner. Det gør det jo for mig meget lettere. For nu skal jeg ikke pludselig finde ud af, hvad de giver, og jeg sidder der og venter måske på, at de placerer et tal, for jeg i virkeligheden bare ønsker, at de placerer det højt, men de placerer det måske så lavt som muligt, for det kan de slippe af sted med. Det gør allerede, at jeg får bedre startbetingelserne, lidt færre startbetingelserne. For det tillader jo i princippet, jeg ved ikke, hvordan det er i praksis, men i teorien ikke de der kæmpe løn, altså uforklarlige kriterier, lønforskelle, som er ikke bundet i kriterier. Hvis der er en, som gør det bedre som jeg, fint nok, så skal hun eller hende, der bare få med i løn. Men hvis det bare er, fordi en person råbte højere og gav ikke op efter de første to nej, er det der ufair ellers. Så det tror jeg, det hjælper med den allerede, med startposition. Men nu skal jeg jo alligevel stadig lære, at okay, hvis intervallet er fra 50 til 55.000, hvordan placerer jeg mig tættere på de 65.000, hvordan argumenterer jeg for det, og hvordan kan jeg måske byde ind med alternativer, at jeg nærmer mig der.
4: Ja.
3: Det skal jeg stadig lære.
4: Og man kan sige, at det her det er jo noget relativt nyt noget. Jeg tror ikke, der er så meget ud om, hvordan konkret det skal implementeres.
3: Ja, det er. Også tale om det måske er forsinket. Så.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men i forhold til det med at tale om, hvordan man får en lønforhandling, en god lønforhandling, så kan det være, at der er nogen, der lytter til det og tænker, jamen altså i sidste ende, skal kvinder så ikke bare blive bedre til det, som mænd på papiret i hvert fald er bedre til, fordi mænd tjener mere end kvinder og alle de her ting, som vi har talt om, ikke?
3: Ja.
4: Altså, er det sådan i din optik, skal kvinder lære det, som mænd kan? Eller er det nogle andre kompetencer, fordi det er kvinder?
3: Jeg tror, hvis kvinder bare lærer det, mænd åbenbart kan, vil det ikke mødes automatisk med den samme reaktion, som der jo er forskning på. Så jeg tror, vi skal blive en lille smule smartere, som også tvinger vores ledere til at overveje, hvem giver jeg lønforhøjelser. For hvis de bare indtil videre er kun gået til dem, som råber højst, så skal jeg jo nu ikke kun med den løndirektiv, men også med de kvinder, som pludselig kommer og vil gerne have mere, skal jeg overveje, hvordan fordeler jeg det fair? Hvem bidrager jeg med? Hvem hælder bag ul? Hvem er mine nøglepersoner, som jeg skal holde? Der er jo ikke automatisk mere budget. Tværtimod, nu er der flere, som kæmper om det samme budget. Men det tvinger jo forhåbentlig også ledelsen til at træffe valg, som er fair, som har en fair begrundelse.
2: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Caroline Rønne, foredragsholder og forfatter til bogen Mere i løn. Hun mener altså ikke, at kvinder nødvendigvis er dårlige til at lønforhandle, men mangler værktøjer. Nogle af dem kan du læse om i hendes bog, som sagt, der hedder Mere i løn. Og ellers så kommer hun også ind på nogle af dem under resten af samtalen. En samtale med Daniel Cesar i en til en, som du kan finde inde på rayo.dk. Og en af de her grunde, som Caroline Rønne, hun havde fat i her, hvorfor kvinder altså nogle gange bliver mødt anderledes end deres mandlige kollegaer under en lønforhandling, det er, hvad aftenens næste best of kommer lidt ind på, nemlig kvindens overgangsalder.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag.
2: Nova.
0: Nova.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
8: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forfundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
18: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
17: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Så er vi tilbage her i 1-1 sommer rerun. Og aftenens næste best of kommer til at handle om kvindens overgangsalder, som halvdelen af verdens befolkning enten har eller kommer til at opleve i løbet af deres liv. Tal fra WHO og FN de anslår altså, at hver femte person på jorden vil være i fasen før, i gang eller lige efter sin overgangsalder i 2030. Det svarer til 1,4 milliarder kvinder. Louise Unmark Kjeldsen, hun er dokumentarist og har selv været mærket af symptomerne ved overgangsalderen, uden at vide, hvad det var eller hvad hun skulle gøre ved det. Derfor har hun altså også lavet dokumentaren Mysteriet om menopausen. Men om det ikke også handler om det her med, at man skal passe på med at sygeliggøre kvinder, og derved gøre det dem mindre attraktive på arbejdsmarkedet, det er, hvad Dalen Sar her i samtalen med Louise Unmark Kjeldsen også snakker om.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: At sygeliggøre det kan være farligt, fordi det kan være, at der er nogle virksomheder rundt omkring, som tænker, der er en risici forbundet med at ansætte kvinder i overgangsalderen, fordi det er nogen, som kan blive ramt af de her ting, der gør, at de ikke er lige så produktive. Og det er jo, jeg kan jo godt høre, at det lyder heller ikke sympatisk, når jeg sidder og siger det. Men det kan jo være, at der er nogen, der tænker det. Hvordan rammer man balancen i det? Fordi man skal både italesætte, at der er rigtig mange kvinder, som oplever det her. Men på den anden side, hvis man taler for højt om det, så kan man frygte, at der er nogen, der hører det, som kan bruge det imod kvinder.
4: Ja. Jeg synes, at grunden til, at det koster ligesom samfundet så mange penge, det er jo, at kvinder har højt sygefravær i en bestemt, du ved, fra 45 til 57, tror jeg, det er sådan, kan man sige, sådan en der markant øgning i deres sygefravær. Kvinder trækker sig, holder op med arbejde, kan også koste samfundet rigtig mange penge i forskellige ydelser. Så jeg synes, det er ligesom det der jeg synes kunne være en vej frem, det er, at kvinder får bedre adgang til viden og behandling. Så det her ikke sker. Altså, at man tager det ligesom sådan, når man, det kan godt være, at det kommer til at lægge kæmpe pres på praktiserende læger. Jeg synes jo, at det skulle være, når man, ligesom man har fået til på brystscreening, når du når en vis alder, som er sådan, det skal kvinder tilbydes, ikke? Synes jeg, at praktiserende læger skal tilbyde kvinder en snak. Hey, hvordan har du det? Hvis der er symptomer, skal du vide, du kan gøre sådan og sådan. Jeg kan hjælpe dig, eller altså, at det ikke kommer derud, hvor kvinder trækker sig, eller melder sig syge, eller sådan, altså.
3: Jamen, det, hvilken slags snak fik du? Hvilken snak havde du med din læge?
4: Jamen, jeg havde en læge, som sagde, at jeg skulle jeg skulle ligesom suck it up. Det går over. Det var ligesom den. At jeg må virkelig slå i bordet, og sådan, jeg ville til en gynækolog. Fordi hun synes ligesom, nu siger jeg noget meget generaliserende, ikke? Jeg oplever ældre kvinder, der er ældre end mig. De har gennemgået overgangsalderen, bidt det i sig, hvis de har haft det svært, og de har klaret den. Og der er sådan, der er ikke helt forståelse for de yngre generationer. At de ikke gør det samme. Hvorfor skal de klynke så meget? Det er lidt ligesom, vi så også i MeToo-bevægelsen. Vi har klaret den.
3: Så der er ikke forståelse for, at de ikke nødvendigvis skal igennem? Altså, at der er en ældre generation, der tænker, jamen, det...
4: Jeg klarede det. Hvorfor skal kvinder, der kommer efter mig, hvorfor skal der være så meget klynk med dem? Og det var sådan, jeg oplevede min læge. Det sker for alle kvinder overgangsalderen. Det kommer du igennem. Bare vent, det går over. Det var sådan, jeg blev mødt, ikke? Og det er sådan, jeg hører rigtig mange...
3: Hvad tænker du om det? Fordi der er sikkert også nogen, der lytter med her, tænker det. Der tænker, jamen, det der med at være træt, og at man har deprimerende tanker, og sådan, jamen, det er en del af livet, det er en fase. Hvorfor ikke bide tænderne sammen, og så sige, jamen, så kommer vi igennem det så godt som muligt?
4: Det er bare ærgerligt, hvis du i mellemtiden har din familie gået i opløsning, og du er nødt til at træk dig fra det arbejde, eller du bliver fyret, eller, altså, det er bare ikke, Det, altså, hvorfor skal det være sådan, hvis man kan få noget hjælp? Jeg siger ikke, at det er alle... Og nu taler, hvis vi skal tale hormonbehandling, så er det jo ikke sådan, så hormonbehandling er sådan universel, det sådan hjælper på alting og alt det her. Men det må da være muligt at afprøve. Du ved, hvis du har de her symptomer, så prøv den her behandling. Det er ikke farligt. Og du kan holde op med det, hvis det ikke virker, ikke? I stedet for sådan, at der, man skal have alle mulige omveje og have alle mulige andet medicin, eller man skal... Ja, hvorfor skal det hele falde fra hinanden, hvis der måske findes nogle ret gode løsninger?
3: Ja, lad os tale om det, fordi det var det, der var udgangspunktet for den her dokumentar. Det var din motivation, din interesse i at finde ud af, hvordan, hvis der er behandling, hvad er det så for en slags behandling, man kan få, når man rammer overgangsalderen, samtidig med selvfølgelig få indblik i, hvordan andre oplever det. Men hvad, kan du fortælle om, hvad du fandt frem til i forhold til behandling af de symptomer, man har, når man er i overgangsalderen? Fordi jeg tænker, det er mere... Det er jo, altså, man kan jo ikke behandle overgangsalder. Det er jo en fase, man skal igennem.
4: Man skal ikke bare igennem dem. Det er også noget at mærke noget med at pause, fordi du, altså, østrogenerne kommer aldrig tilbage. Jo. Eller, altså, du ved, de forsvinder stort set fra din krop, og de kommer aldrig tilbage. Så yes. det er jo ikke sådan... Nå, det var det. Du ved. Ej, undskyld, hvad var de spørgsmål?
3: Mit spørgsmål er... Så når vi snakker om, at du skulle, du var motiveret af at finde ud af, hvordan kan man få noget hjælp til det, der tænker jeg, at det handler jo ikke om, at man ikke skal igennem overgangsalder, fordi det er jo en fase, alle skal igennem. Det handler om, hvordan man kan lindre symptomerne, korrekt?
4: Ja.
3: Ja. Så hvad fandt du frem til der?
4: Jamen, jeg var meget interesseret i at finde ud af, ligesom min læge sagde, at du får brystkræft og får hormonbehandling. Det er sådan, og det har jeg jo hørt. Det, altid. Det er noget... farlig noget, i min voksne alder i hvert fald. Ikke? Og så fandt jeg ud af, at der er utrolig mange misforståelser og myter og en skræk for de her hormonbehandling, fordi at der engang i 2002 blev lavet en undersøgelse, som blev virkelig, hvor man sådan i USA besluttede, at sundhedsmyndighederne i USA besluttede, nu skal vi finde ud af. Der var også snak om hvordan, hvad for nogle fordele er der, hvad for nogle bivirkninger, er det farligt på lang sigt, eller alt det der vil man sådan klarlægge, lave kæmpe forsøg, største forsøg nogensinde.
3: Hormonbehandling.
4: Ja.
3: Ja.
4: Og der var, og det her forsøg blev stoppet før tid, og beskeden var, hormonbehandling er farligt, meget farligt. Og fra da af dalet, altså fra den ene dag til den anden, så holdt kvinder op nærmest med at bruge hormonbehandling. Ikke? Mm. Sidenhen er der jo sådan, der var meget miskommunikation omkring det studie, mange misforståelser. Præparatet var også noget andet dengang, det har udviklet sig. Men skrækken for hormon, det at bruge hormoner i dag, sidder stadigvæk virkelig, virkelig dybt i mange kvinder, og selv læger er bange for at udskrive det, du ved, ikke?
3: Mm.
4: Så det var i hvert fald noget, som jeg synes var virkelig... jeg synes, det var trist på en måde, at der har været, på grund af noget, der har været så misforstået og miskommunikeret, har gjort, at kvinder i overvis ligesom bare, nå, men så må jeg jo selv klare det, fordi der har jo ikke fandtes andre måder ligesom at takle overgangsalder-symptomer på.
3: Og jeg kan sige, i magasinet Ugeskrift for Læger her den 6. februar 2026, der var der en artikel ude, der handlede om nye retningslinjer for hormonterapi i overgangsalderen. Og her der fremgik det, at der er solid evidens for, at hormonbehandling kan være en effektiv måde at lindre gener på, og ikke kun noget, man skal være ekstremt tilbageholdende med. Så det er bare en relativt ny artikel, der siger, at jamen, der er nogle nye guidelines, som, hvor pointen er, at der er solid evidens for, at det virker. Det er også bare lige vigtigt at have med, at den her artikel fra Ugeskrift for Læger er ude med nogle nye guidelines, og der er bevis for, at det er noget, man skal tage seriøst.
4: Ja, det er rigtig, rigtig godt. Og jeg ønsker, de guidelines havde været der dengang, at jeg havde mine overgangsalder-symptomer. Der er også nye undersøgelser, helt nye spritundersøgelser, der viser, at der er ikke noget evidens for, at kvinder, der tager hormonbehandling, dør tidligere end andre. Så altså, Ja, og det er ikke så, altså det er ikke noget mere. Jeg skal ikke, jeg er heller ikke læge. Og det skal ikke være sådan, så jeg har ikke sådan, om alle kvinder skal bare tage det der og sådan noget. Altså det er ikke min agenda med den her film.
3: Det er også derfor, jeg fremhæver artiklen, fordi at den her artikel fra Ugeskrift for Læger, der hedder Hormonterapi i overgangsalderen, med de nye guidelines, der ligger vi i en ny linje. En af pointerne her er, at tovholderen bag de her nye guidelines håber, at det kan hjælpe læger og kvinder til en konstruktiv dialog om håndtering af overgangsalder. Så det er også det er et fokus, der nu er på det, som der nok ikke var dengang, hvor du efterspurgte råd og vejledning.
4: Det synes jeg bare rigtig, rigtig dejligt. Ja. Det er Annette Tønne, som også forsker Annette Tønne, som også er med i filmen, der har været med til at lave de her guidelines, så det er simpelthen så vigtigt.
3: Ja.
4: Ja.
3: Og her til allersidst, når du så kigger fremad, hvis du kigger sådan nogle år ud i fremtiden, hvor håber du så, vi er henne kontra, hvor vi er i dag? Nu er der nogle guidelines ude, der skal hjælpe læger til bedre at kunne kommunikere med folk, der kommer ind og har nogle af de spørgsmål, som du havde. Og som du også sagde, der bliver lagt mere fokus på det. Du er ude med en dokumentar, men det lyder også som om, at fokus generelt, altså podcast og artikler, der handler om kvinders overgangsalder, det fokus har ændret sig, så det syn, som du blev mødt af, da du pitchede dokumentaren, der hed, er det ikke en snæver målgruppe? Det virker som om, det blik, det er blevet lidt ændret, og man har set, der er faktisk rigtig mange, der kan have brug for de her samtaler, ikke? Når du så kigger ud i fremtiden, hvad håber du så har ændret sig, eller hvad mangler der at blive ændret?
4: Men jeg håber først og fremmest, at de yngre generationer, jeg har også tænkt meget på min datter, som er 23 år, ikke? Det er jo mange år til, at hendes sidste æg triller ud. Men at hun ikke skal på samme måde, som jeg gjorde, og som alle andre kvinder derude gjorde, ligge og google om natten, og prøve at finde ud af, du ved, af egen veje, og du ved, finde ud af, hvad der er galt med dem. At der er meget mere information tilgængelig for dem, og så håber jeg jo bare, at vi bliver ved med at tale om det her, som en fuldstændig naturlig del af livet. Ja.
3: Og hvad har så hjulpet dig? En ting er at lave dokumentaren, og dykke ned i det og sådan noget, men sådan rent lavpraktisk, det er at have de der mørke tanker og føle sig tåget op i hovedet og have nogle af de her symptomer på overgangsalder, som ikke lyder særlig rart, når du beskriver det. Hvad har du gjort for at få det bedre?
4: Altså jeg fik jo det her østrogenplaster, og så fik jeg det virkelig, virkelig godt. Kunne sove om natten, alt var godt. Så på et tidspunkt, så var det udsolgt fra apoteket, kunne jeg ikke få fat i det. Der bliver ved med at have det godt. Det undrer mig. Jeg ved det ikke. Det er også et mysterium. Altså, hvordan? Var det det? Eller, altså, hormonerne er jo ligesom ikke begyndt at gro i mig igen. Så det er jo altså også en del af mysteriet. Hvordan bliver vi os selv igen?
3: Og der var ikke nogen læger eller nogen som helst, der kunne fortælle dig, hvorfor du så havde det godt?
4: Nej. Jeg er bare 7-9-13. Jeg har det rigtig godt.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Louise Unmark Kjeldsen, det var hende, du hørte lige her. Dokumentarist og har lavet dokumentaren Mysteriet om menopausen, der bidrager til den her manglende viden om kvindens overgangsalder. Den er tilgængelig inde på DRTV, og den fulde samtale her, den kan du altså også finde inde på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og lige her på den anden side af kl. 10, der fortsætter vi en til en sommer rerun med aftenens sidste to best of.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden er i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: God aften, her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Tag en snak med dine ældre familiemedlemmer om svindel. Sådan lyder opfordringen fra Københavns Vestegns Politi, efter at 5 personer er blevet sigtet i 2 sager om kontaktbedrageri mod 6 ældre. Det skriver DR. Svindlerne udgav sig blandt andet for at være fra politiet eller banken for at narre ofrene. Politiet understreger, at en samtale med familien og en sund skepsis kan være det bedste værn mod svindlen. EU reagerer i dag skarpt på en ny amerikansk told, der trådte i kraft i morges. Den rammer EU og næsten 60 andre handelspartnere, skriver Reuters og AFP. USA begrunder tolden med manglende forbud mod varer produceret ved tvangsarbejde. Men EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder forklaringen forkert og mener, at USA bryder en eksisterende handelsaftale med tolden. USA's præsident Donald Trump skal efter planen mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i Washington i næste uge. Det oplyser Det Hvide Hus til nyhedsbureauet Reuters. Meldingen kommer få dage efter, at Zelensky meddelte, at han har talt med 2 amerikanske udsendinge. USA har tidligere været dybt involveret i forhandlingerne mellem Ukraine og Rusland. Krigen mod Iran har dog på det seneste gjort, at det amerikanske fokus har været et andet sted. Ekstrem varme er igen på vej til store dele af Europa. Fra midten af næste uge ventes temperaturer på op mod 40 grader i blandt andet Frankrig, Spanien og Tyskland. Ifølge TV2 vejr kan hedebølgen forværre både tørke og skovbrande, og på sigt også presse elpriserne op. Herhjemme slipper vi lidt billigere. Vi ser forløb ud til at kunne få omkring 30 grader fra på onsdag. Og så til vejret for nu. Det overskyede vejr fortsætter i aften og i nat, hvor der fortsat er mulighed for regn. Sidst på natten begynder det dog at klare lidt op i den sydlige og sydvestlige del af landet. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind.

0: lyden af i dag.
1: Så fik vi også passeret klokken 10. Rigtig god aften til dig. Mit navn er Cecilie Wagner, og vi er midt i fredagens 1-1 sommer rerun. Hvis du lige har tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at det er her, hvor jeg har fået fornøjelsen af at præsentere dig for nogle af Daniel Cesars mange gode samtaler fra året. Indtil videre så har vi været en tur i Sydkorea og hjem igen med den her konflikt, der er mellem de sydkoreanske mænd og kvinder, og hvordan vi kan bruge den til at undgå lignende herhjemme i Danmark. Så har vi også været forbi, hvorfor nogle kvinder bliver set anderledes på end deres mandlige kollegaer under en lønforhandling. Og her lige før omkring det at opleve den kvindelige overgangsalder, uden at vide, hvad det er eller hvad man skal gøre. Mange kvinder her til aften, det må man sige, ligestilling stadig vigtigt. Men slet ikke kalkuleret, så bliver aftens næste to best-of også fra kvinder. Ikke nødvendigvis irrelevant, hvis du sidder der som mand og lytter med, fordi vi runder nemlig af med den sidste, der omhandler det mentale overskud eller underskud. Hvilket jeg tænker lige meget, om man er mand eller kvinde, for at finde interessant og nyttigt. Dog, inden jeg præsenterer dig her for den første, så får du lige Alex Morgan.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: I 2022 viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen en stigning på 61% siden 2019 af kvinder, der vælger at blive solomødre. Det svarer til 5.084 kvinder, og 20% af dem, de er over 40 år. Den her statistik passer aftenens gæst ned i. Fra en samtale tilbage i februar, Marlene Gardestam, hun var selv 42, da det var, hun valgte at blive solomor. Og hvilket system, som hun er blevet mødt i, rammerne og modstanden undervejs og efterfølgende, er blandt andet, hvad hun snakker med Daniel Cesar om i den her samtale.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
3: Du beskriver systemet som uigennemskueligt. Mm. Kan du fortælle lidt om, hvordan var det, ja, hvad er det for et system, man står over for, og hvordan virker det uigennemskueligt?
4: Mm. Altså både faktisk uigennemskueligt og også lidt koldt og lidt hårdt på mange måder, fordi man er jo sårbart sted, har endelig truffet den her beslutning at komme ind i systemet, finde ud af, at jeg ikke har forstået rammerne for det, fordi det er forskellige regioner, så man skal sætte sig godt ind i god tid, så man ved, hvor man er op imod. Men når jeg så endelig kommer ind, så møder jeg også en masse modstand. Jeg får at vide, at jeg kommer for sent, min alder er alt for høj, de er ikke sikre på, at de vil tage mig ind. Jeg oplever ikke at blive mødt på den måde, jeg håber, når jeg nu endelig var noget hertil.
3: Og hvor gammel er du starter?
4: Jamen, det er jeg 40. Mm. Og det er jo rigtigt nok, altså, de kaster statistikken i ansigtet på mig, og det kan man jo ikke sige noget til, men jeg kunne ikke ændre på det. Jeg var først noget dertil nu, og det var ligesom den virkelighed, jeg stod i.
3: Men du bliver jo så, altså du bliver jo gravid, og du får en datter. Mm. Hvor gammel er hun i dag?
4: 3.
3: 3 år. Mm. Så det her, det er jo, altså egentlig, sådan, når man kigger på det, det er jo relativt nyt.
4: Ja.
3: Altså det er ret vildt at så have sat sig ned og skrevet en bog og lavet en bog om det her. Mm. Hvordan har det egentlig været at dykke ned i, sådan, i forløbet på den her måde?
4: Jamen jeg har faktisk løbende, altså også i hele den her proces, før jeg gik i gang, skrev mine tanker ned, fordi jeg forstod ikke helt, hvad det var, jeg reagerer så stærkt imod med at tage den her beslutning. Så jeg begyndte selv at reflektere, så jeg har jo skrevet måske en halv time hver dag de sidste 5 år, bare for at få det ud og for at forstå mig selv. Så derfor havde jeg jo en masse materiale, men jeg har brugt enormt lang tid på det, som jeg overhovedet ikke havde. Mm. Så ja.
3: Kan du huske den dag, du fandt ud af, at du skulle have din datter?
4: Mm-hmm.
3: Kan du fortælle lidt om, hvor du var henne, da du fandt ud af det?
4: Eller jeg vil sige, næsten i 2 dele. Der vil jeg finde ud af, at det er 2 streger. Der er for ferie i Mexico i Tulum. Alena er afsted og chiller på stranden og lever det et dejligt liv. Og tænker, at okay, hvis den ikke er der, så har jeg det alligevel godt. Jeg er et godt sted. Jeg kan stadigvæk nyde det. Hvis den er der, så er det jo den bedste ferie i hele mit liv. Og det endte så med at blive. Selvom jeg har svært med at stole på det, fordi jeg havde haft så meget vantro på, at det ville ske, så at jeg havde meget svært ved at tro på, at det rent faktisk ville ske.
3: Når du kigger tilbage på det, så det billede, du havde af, hvad det krævede, når du stod der med en graviditetstest, der sagde, at du skulle være mor, hvor meget passede det billede af, hvad det krævede at være solomor? Hvor meget passede det med så det, du senere faktisk oplevede?
4: Jamen, det passede på, altså jeg havde et forventning om, at det ikke ville blive nemt. Og det tror jeg egentlig var godt og sundt at have den indstilling, fordi så blev man ikke overrasket over, at det er ikke nemt. Men det, der overraskede mig mest, det var, at det var ikke den stærke, overskudsagtige mig, der fik et barn. Det var en helt anden version af mig, som var meget mere sårbar, og som havde et totalt flosset nervesystem, og så var alene med en lille baby. Og en baby, som faktisk heller ikke var så glad for at sove. Det synes hun var lidt overvurderet i det første år. Så jeg var jo også, altså havde et kæmpe søvnunderskud oveni. Så det var mange ting med mig selv, jeg ligesom skulle tage mig af, som jeg ikke havde forventet.
3: Ja. Jeg tænker, vi vender tilbage til nogle af de der udfordringer, der er, fordi jeg tror, de fleste, der lytter med, der har børn, de kan ikke genkende til udfordringer. Der er selvfølgelig nogle børn, der er lettere end andre, men det der med at stå alene med det, det må have været ret voldsomt. Det tænker, det vender vi tilbage til, fordi det, der jo også er specielt, tænker jeg, i det her tilfælde, det er jo, at du skal annoncere på en eller anden måde over for dine venner og familie og omgangskreds for den sags skyld, at du skal være mor. Havde du nogen, ikke betænkeligheder ved det, fordi jeg tænker, det skal jo ud før eller siden, men havde du nogle sådan bekymringer om, hvordan folk tager imod det, både på grund af, at du var omkring de 40, ikke? Og samtidig med, at du har valgt at blive solomor, det kan jo være noget, folk har en en reaktion eller en holdning til. Mm. Havde du nogle betænkninger eller bekymringer omkring at melde ud?
4: Eller havde jeg faktisk ikke med i ligningen. Jeg havde også andre veninder, som er i parforhold, som også fik børn omkring det samme tidspunkt. Så der var jeg ikke det sorte får, hvad det angår. Så det betød faktisk ikke så meget for mig. Det største for mig med at melde det ud, det var det identitetsskifte, jeg selv lavede. At jeg gik fra at være den her fri fugl til at være mor. Og hvem var jeg så? Det vidste jeg ikke engang selv. Og nu skal jeg fortælle hele verden, at hey, nu går jeg en anden vej. Og det var bare en mærkelig situation at stå i.
3: Men det lyder måske ikke så meget anderledes, end hvis man er et par, der bliver forældre.
4: Det tror jeg måske heller ikke, men jeg havde jo ikke den naturlige overgang. Altså, jeg gik fra at være mig 100% altid. Jeg havde ikke en partner, som jeg skulle også forholde mig til. Jeg var kun mig til at være minimalt mig. Mm. Så det var et utroligt stort skifte. Bare at gå fra at altid tale jeg til at tale vi, var jo en verden til forskel.
3: Ja. Var der noget, der ændrede sig i dine sådan, sociale relationer? Fordi jeg tænker, det lød lidt som om før det, der lød det som om du var en, der nød din frihed, nød mulighederne, og man kan sige, på papiret, der lød det som om, at du levede et liv, som var sådan lidt et single liv.
4: Ja. Det kan man godt sige.
3: Ja. Så ændrede det noget i dine relationer til andre, at du så blev mor? Fordi det kan man sige, det gør det nok under alle omstændigheder. Men hvordan oplevede du det?
4: Jamen, jeg oplevede det sådan, at jeg måske har forestillet mig, at dem, jeg var tættest på lige op til, også havde en nysgerrighed og lyst til at være en del af min rejse. Ligesom at være med i, hvad foregik det? Hvad skete det inde i mig? Hvad var mine tanker? Og der oplevede jeg, at sådan var virkeligheden ikke. Det var min beslutning, det var mit valg, og de andre fortsatte ligesom med sit eget. Så på den måde blev jeg lidt alene, i en periode i hvert fald.
3: Tror du, du lagde mere mærke til det, fordi du var blevet solomor?
4: Svært at sige ja og nej. Altså, jeg tror også, at alle oplever det, fordi man træder jo ud af det liv, man ligesom, og den, altså den hverdag, man har haft for at blive mor. Jeg tror bare, at det betød måske mere for mig, fordi jeg stod mere alene. Jeg havde ikke en derhjemme, der også ligesom deltog i et socialt liv.
3: Ja. I løbet af sådan selve graviditeten og det forløb, der jo var de der 9 måneder der, hvordan oplevede du udfordringerne? Altså var der nogle udfordringer, som du tænker, dem oplever man som solomor, som man måske ikke oplever, når man er et parforhold, eller hvor man er 2 voksne?
4: Jeg havde jo en enorm frygt for at være gravid alene. Jeg troede, jeg ville føle mig ensom hele vejen igennem. Og så var virkeligheden jo ikke, fordi at jeg fandt ud af, at jeg var vitteligt aldrig alene. Jeg havde et menneske, der var så tæt på mig, som man overhovedet kan komme. Så derfor så var jeg jo ikke alene i min krop, jeg var heller ikke alene i min lejlighed. Men stadigvæk så var jeg jo uden for normen. Når jeg var ude for at købe et barnets bog til min datter, som jeg havde glædet mig enormt meget til ligesom at fortælle, skabe hendes livsfortælling i den her bog, så var det jo foretrykket mor og far på alle siderne, stort set. Og det der med at blive mindet om, at det mangler altså en figur i halvdelen af dit liv, det var jo enormt sårbart at stå i. Så altså normen er jo selvfølgelig 2 forældre.
3: Er det noget generelt? Hvornår møder du ellers det i dag som solomor? Nu kan man sige, at din datter er 3 år gammel. Mm. Du har været igennem graviditet og fødsel og alle de der ting, der følger med. Hvor ofte har du lagt mærke til, at der er en norm? Fordi jeg tror, for de fleste, som får et barn i sådan en klassisk forstand, hvor der er 2 parter, så tænker man nok ikke over, at der er en norm eller en forventning om, at det er sådan, det er. Som en, der har gennemgået det på din måde, hvornår har du mærket det? Er det noget, man mærker ofte som solomor, at samfundet er sådan indrettet til, i højere grad måske, at familier, det er noget med 2 personer?
4: Ja. Altså, vi lever jo i et overgivet samfund på mange plan, og det er jo svært at få arbejdsliv og altså forældreliv til at gå op. Jeg møder jo alle forældre til børnene nede i børnehaven. Moren måske om morgenen, faren om eftermiddagen, og jeg er der hver gang, altid. Så det er klart, de har jo flere hænder, og min datter ser det jo også. Nede i børnehaven hænger det plakater med billeder på alle børn, og det står 2 navne under alle, men under min datter, så står det kun mit navn. Så det er jo tydeligt, at de har 2, og min datter har 1.
3: Hvad, Hvad gør det ved dig? Rør det dig på nogen måde?
4: Jamen, det gør det, og det gjorde ondt i starten. Jeg synes, det var svært at være i, men nu har jeg meget sådan åben dialog med min datter, også selvom hun kun er 3 nu, og vi taler rigtig meget om det. Hun italesætter det rigtig meget, at jeg har en donorfar, og det er naturligt for hende, så det er ikke, fordi det er en sorg som sådan, men det er noget, vi lægger mærke til, altså dagligt, vil jeg sige. Både i børnehaven, men også i tv-programmer, børneprogrammer, sange, vi synger, alt. Altså, det er jo en far med halvdelen af tiden.
3: Og jeg tænker, det med farrollen, det vender vi tilbage til, men hvis vi tager det sådan kronologisk, du bliver gravid, du føder din datter, og efter det, så er, man kan sige, så er det jo givet på den måde, at kvindens rolle i det her, det er jo, at det er jo hende, der har båret barnet, det er hende, der fysisk er mærket af det her, hvor at normalt, så er den anden part, er måske den, der tager lidt over, hjælper med nogle ting.
4: Mm.
3: Hvilke udfordringer oplevede du sådan efter fødslen? Fordi jeg kunne forestille mig, at der er måske nogen, der lytter med nu, som måske har stået med samme overvejelse som dig, eller overvejer det nu, som tænker, at det må være virkelig svært at have født et barn, være fysisk mærket, og så lige pludselig ikke, man har ikke nogen, der ligesom kan tage over på samme måde.
4: Ja.
3: Hvordan oplevede du det?
4: Jamen, det er helt rigtigt, som du beskriver det. Det var jo enormt smukt og overvældende, men det var jo også enormt hårdt at være en krop, som også skulle hele samtidig, og at sende det ligesom, det kørte rundt og skulle finde ud af, hvem jeg nu var som menneske, og samtidig stå med det her barn selv. Jeg havde mine forældre på besøg de første 2 uger, hvilket var mega rart til ligesom at holde rammen for os. Men efterfølgende har vi jo været alene, og vi har jo været alene det meste af tiden indenfor. Fordi det var hårdt for mig. Det var hårdt for mig at gå ned og handle ind, fordi at mit nervesystem ikke var gearet til den larm og det tempo, det var ude i verden. Og det var en svær balance at være i starten, og finde ud af, hvordan er det, jeg navigerer i det her.
3: Men jeg tænker også bare fysisk, det der med, at man
4: ikke kan komme op af sofaen, fordi man har et ar, som ikke må springe op.
3: Ja, ja. Sådan nogle ting, ja. At må være en udfordring.
4: Mega, altså 100%. Og det var svært, også bare de første 2 nætter på hospitalet, hvor jeg gik rundt og ligesom faldt i søvn, imens jeg gik, fordi jeg var så udmattet, men jeg skulle alligevel gå rundt med hende. Det har krævet meget viljestyrke.
3: Var der på noget tidspunkt i løbet af den her proces, hvor du står alene som mor, men med de samme udfordringer, men der er ikke nogen til at tage over på samme måde, som der er sådan i klassisk forstand, når det er 2 personer, der får et barn. Mm. Var der på noget tidspunkt, hvor der kom den der lille tanke, er det nu det rigtige, jeg har gjort?
4: Nej.
3: Hvorfor tror du ikke, det kom?
4: Fordi at selvom jeg var fuldstændig kørt over og udmattet, og min krop havde lyst til at skrige, så havde jeg alligevel en form for mening og et anker i mig, som jeg ikke havde mærket før. Og det var det vigtigste for mig.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Merlin Gardersøm, solomor som 42-årig og forfatter på Mofibo-lydbogen Mor Solo. Og det var altså hende, du hørte lige her. I resten af samtalen, der kommer hun også ind på hendes datter, donorfaren, mentale øvelser som solomor, og hvor hun er henne den dag i dag. Det kan du lytte til inde på rayo.dk. Min navn er Cecilie Wagner, og en værktøjskasse med mentale øvelser, det runder vi altså også lige af med her efter en kort pause. Så jeg synes, du skal holde den her på Nova.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
1: Nova. Nova. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig.
6: Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
14: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: lyden af i dag.
1: Så er vi tilbage her i 1-1 sommer rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg er klar med aftenens sidste best of. Hvilket kommer til at handle om, at på trods af, at Danmark stadigvæk er blandt et af de lykkeligste lande i verden, så halter vores mentale overskud stadigvæk. Hvad gør man så for at få det bedre i en verden præget af pres, forventninger og konstant sammenligning? Det er, hvad Lea Helman Midtgaard, podcastvært, foredragsholder og forfatter til bogen Mentalt Overskud, har været forbi studiet til at være behjælpelig med den her værktøjskasse, som hun også har skrevet om i bogen.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Fra dit perspektiv, hvordan står det til med sådan mentalt overskud og mental sundhed i Danmark?
4: Jamen altså, hvis vi kigger på sundhedsprofilen, som er den danske måling af, hvordan vi har det, så går det jo ikke super godt. Det skal også siges, at der er jo ikke blevet målt på de her emner i ufattelig mange år, så det er lidt svært at sige sådan, hvor meget går det bedre end, eller dårligere end for 20 år siden. Men på de år, man har målt på det fra 2010, mener jeg, at de første målinger lige i sundhedsprofils regi, så er det gået nedad med vores mentale sundhed i forhold til, hvor ensomme vi er, og vores, det, der bare hedder mental sundhed, eller mental trivsel i rapporten, og så også stressraterne, som jo især er et emne, jeg beskæftiger mig meget med i mit arbejde. Der er 32% af voksne danskere, de lever med et højt stressniveau. Og det er jo virkelig mange, altså det er næsten hver tredje, godt og vel hver tredje voksne menneske. Og det er det, jeg synes er rigtig interessant, fordi du spurgte mig også lidt i begyndelsen, det her med, hvilke konsekvenser har det, at vores hjerne- og nervesystem ikke er tilpasset samfundets fart. Og det er jo, som jeg ser det, et stort problem, og det er, at vi brænder ud, og vi er stresset. Og der er jo nærmest ikke én proces i kroppen, det er godt for. Altså, det er klart, at stress i korte mængder, korte perioder, det er fint nok. Så hvis jeg sidder her, så har jeg lidt mere kortisol i kroppen end ellers, eller hvis jeg står på en scene foran 400 mennesker, eller hvis jeg bliver overfaldet, så skal vi jo altså fysiologisk og biologisk kunne få de her stressresponser. Det er super godt. Men vi lever bare i en verden, hvor for rigtig mange af os, så har vi rigtig høje niveauer af kortisol, vores stresshormon, i rigtig lange perioder ad gangen. Og det har altså konsekvenser for, som jeg nævnte før, vores kognitive evner, altså hvordan vi fokuserer, koncentrerer os, beslutter, indlægger, for hvor meget vi bekymrer os. Altså når vi er stresset, så vores amygdala, som er vores frygtcenter i hjernen, det bliver meget nemmere at påvirke. Så det vil sige, at vi er faktisk meget mere ængstlige, når vi er stresset. Hvorfor at stressede mennesker også kan gå hen og få angst og depression. Det gør de bestemt ikke altid, men det kan de. Og det påvirker jo, hvordan vi sover, som jo er en virkelig, virkelig vigtigt spiller i trivselsligningen. For ikke at nævne vores immunforsvar. Altså helt fysisk bliver vi påvirket af at være stresset immunforsvarsmæssigt. Og jeg tror også, mange kender det med, hvis de er lidt presset, så bliver de forkølet eller den der influenza rammer.
3: Ja, eller det er der, hvor man, det kender jeg i hvert fald selv, det der med, at det er først, når man tager fri, det er først, når man rammer sommerferien, det er der, eller juleferien, det er der, hvor at så siger kroppen, nu bliver du syg. Det er der, man ligesom bliver ramt, ikke? Men du siger det her med, at vi ikke er gearet til det moderne samfund. Hvad helt præcist er det ved det moderne samfund, der gør, at der er rigtig mange, der ikke mentalt har det overskud, eller har det mentalt godt, som de burde?
4: Jeg kunne godt tænke mig at starte ved der, hvor jeg egentlig også starter ved bogen, som er noget, jeg synes er så grundlæggende at forstå, og det er det nervesystem, vi bærer på. Fordi hvis man lige kigger på, hvor det er mennesket, så er hjernen udviklet til at trives på den afrikanske savanne. Altså, der er ikke sket særlig meget udvikling ved vores hjerne i mange tusind år. Det vil sige, dengang, der var vi foran et lejrbål, vi gik ud og jagtede noget føde, vi kom hjem, vi dansede lidt, vi restituerede rigtig meget. Og dengang, så skulle vi blive bange, hvis der var noget, der virkede truende, for eksempel et dyr i mørket, eller en fjende i mørket, eller røde bær, vi skulle blive alert. Så det her stresshormon havde en rigtig positiv virkning, fordi det ville hjælpe os til at overleve, hvis vi var kampparate, når de her ting skete. Klip til det samfund i dag, du skal huske, hjernen har ikke udviklet sig særlig meget siden da, så har grundlæggende de samme funktioner. Men i dag lever vi bare i et samfund, der på ingen måde har de samme pauser eller åndehuller, hvor vi kan bygge os selv op og restituere. Og så de her faresignaler derude, som vores hjerne hele tiden, din hjerne og min hjerne, alles hjerne, prøver hele tiden at scanne omverdenen for at se, er der noget her, der kan true min overlevelse? Det sker konstant. Og dengang igen på savannen var det jo super smart, og det skete øvrigt ikke særlig ofte, at der kom noget, der kunne tro ens overlevelse. Men i dag, så kan det jo være den sure mail fra chefen, eller bare mailen fra chefen, behøver ikke engang være sur, eller den larmende trafik, eller manglende likes på sociale medier, eller Trump i nyhederne, eller hvad det er, der kan aktivere vores stressrespons i kroppen. Og det er simpelthen, fordi hjernen, den kan ikke kende forskel på, hvad den tænker, og hvad der reelt sker. Så tanken om en sur chef, eller om en deadline, du ikke kan nå, den er lige så slem, som hvis det sker i virkeligheden. Men rigtig ofte sker det ikke i virkeligheden. Og hvis jeg bare lige må sige den sidste ting i forhold til det her med biologien, som er så vigtigt at forstå, det er, vi har to primære nervesystemer inde i os. Et parasympatisk og et sympatisk nervesystem. Og vores parasympatiske nervesystem, det er vores ro, hvile, restitutionssystem. Det er det, der bygger os op, lader os op. Og så har vi vores sympatiske nervesystem, som er vores kæmp- eller flygtsystem. Det har lytterne måske hørt om, men det er så afgørende at forstå, at det er de her to systemer, der bør være balance i, for at vi trives. Vores sympatiske nervesystem, når det er aktiveret, så er det, der bliver frigivet kortisol. Og faktum er bare, at for rigtig mange moderne danskere, nu sidder jeg her med hænderne og viser en balance, der er der virkelig ikke en balance der. Altså, vi har alt for meget aktivitet i vores sympatiske nervesystem, som er det, der giver de her ofte lange perioder med stressniveau, stresshormoner i for lang tid ad gangen. Simpelthen fordi, at verdens fart, verdens belønningsstrukturer, verdens perfektionisme, sociale medier, alt det, vi kan sammenligne os med hele tiden, det stresser os.
3: Men når man kigger på tal, der handler om den mentale trivsel og stress og alle de der ting, der peger på, at vi danskere, og måske også generelt i verden, men i hvert fald også danskere, at vi ikke mentalt har det overskud, som vi burde. Mm. Når man ser på de tal, så er der måske også nogen, der tænker, jamen, en af årsagerne måske til, at vi ikke trives, og vi taler om, at der er mange unge, der ikke har det godt, handler måske også om, at vi taler om det. Vi undersøger det mere, vi har et sprog for det nu, som man ikke havde for nogle år siden. Jeg kommer tit til at tænke på, når jeg taler med folk om det her, eller sådan det her emne, kommer tit til at tænke på, at i gamle dage, sådan i 80'erne, og det er selvfølgelig ikke så gammelt, det er jo ikke så mange år siden alligevel, men forstår mig ret, tidligere så talte man jo om det der med, at manden, at han kunne, du ved, han kunne gå ned på baren, efter han var blevet far, og lidt forlade familien langsomt, eller han kunne smutte hjemmefra. Og dengang så man måske på det, som om det var faren eller manden, der var en dårlig far. Mm. I dag vil man måske sige, men har han en fødselsdepression? Og det synes jeg siger noget om, eller sådan, jeg tror, hvis man undersøgte nogle af de mænd, der forlod familierne for 20, 30, 40 år siden, mit gæt er, uden at være kvalificeret til rigtigt at vurdere det. Mit gæt er, at der er sikkert nogen, der har haft det mentalt svært. Men dengang talte man om, det var nogen, der var dårlige forældre, der bare forlod deres børn og familie. Ikke? Og min pointe med lige at sige det er, vi har fået et sprog for det nu, og et syn på mental sundhed og mental velvære, som ikke var der for et par generationer siden. Så når vi taler om, at der er rigtig mange, der har det svært, hvilken rolle tror du, det spiller, at vi måske også bare har fokus på det? Altså,
4: jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er et, når jeg har haft psykologer inde i min podcast, er det et, jeg stiller dem hver gang, fordi jeg synes, det er relevant. Og de svarer alle sammen noget i tråd med, vi snakker mere om det, og selvfølgelig har det en påvirkning på, hvor mange der lige pludselig får nogle diagnoser osv. Det er klart, når det bliver vores ordforråd og vores fokus, så taler vi mere om det. Men når det er sagt, så ser de jo også bare i behandlingsstederne flere med angst, flere med stress, der kommer hos dem og har det rigtig dårligt. Og jeg tror også, altså, det er jo ikke noget, vi kan bevise, altså vil vi jo ikke stille de her spørgsmål til hinanden, men jeg tror, vi alle sammen kan sådan med lidt fornuft kigge os omkring, og jeg tror alle sammen, vi kender en eller to eller flere, der er på en eller anden måde brændt ud, eller der har nogle kroniske, uforklarlige smerter, eller altså Jacob Mark, politikeren, der blev nærmest blind af stress. Jeg tror, det der var dengang, der er jo en masse samfundsstrukturer, vi kan snakke om, men det der med skærme og sociale medier, algoritmer, notifikationer og i øvrigt en performancekultur, som vi startede med at tale om, det gør bare, at vi aldrig får pause. Altså vores hjerne simpelthen på overarbejde. Når den far dengang, hvis vi bliver ved det eksempel, gik ned på krogen, så fik han jo en pause for det arbejde eller det hjemmeliv, der stressede ham. Dengang kunne meget få af os, hvis overhovedet nogen, tage deres arbejde med hjem. Nu er vi jo konstant på, og udfordringen er også, at når vi bruger vores smartphone, med mails eller sociale medier, så får vi sådan en lille dopaminkick, som er rart. Det er en del af vores belønningssystem. Og det gør jo, at vi bliver afhængige af de her ting, og vi tror, at når man lige ligger sig i sofaen med den der telefon, så er det en pause. Men det er det ikke. Vi er altid, hvis vi ikke gør os bevidste om at gøre noget andet, på. Og det er rigtig drænende for vores system.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Og det her var podcastvært foredragsholder Lea Helmann Midtgaard. Hun har skrevet bogen Mentalt Overskud, hvor hun både deler erfaringer, viden og redskaber, som du hørte lige her til sidst, for at få det bedre. What a high at slutte på sådan en fredag. Jeg håber, du tager det med dig ind i weekenden. Mit navn er Cecilie Wagner, og mangler du også noget at lytte til hen over weekenden, så ligger der mange flere spændende samtaler af Daniel Cesar i en til en inde på radio.dk. Jeg er også tilbage igen selv på søndag klokken 9. til at give dig et rerun over ugens best of. Og tak fordi du har lyttet med. Din aften den fortsætter her om et øjeblik sammen med Teddy Swims, Sara Larsson, The Chainsmokers. Og indtil vi lyttes ved igen, kan du have en rigtig god fredag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag.
0: Nova. Nova.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60%.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: De solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice.

0: 100% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
2: limo. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
6: Fleggaard. Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke farmatører.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige. Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
10: Som man... Det er der.
9: Hvem sagde, som man siger?
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
12: Og lige nu.
11: Lyden af i dag.
12: Nova.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du tror.

0: spare op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnene faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli.

0: London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Patro. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 3.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
5: til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Nu er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for Nova.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Emma? Emma?
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
6: Hvem du elsker, hvad du tror på.
7: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forfundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nå. Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Tag sydpå og spar i Flækgård. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgård. Lige over grænsen.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69 og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din hånd.
21: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.